0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dr. Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Dr. Mauriņa klīnikā.
1: 6:06.
2: Labdien! Esmu profesors Ulds Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
0: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
3: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
7: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

0: 30 feši. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
4: Latkredīs.
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
4: Latkredīs.
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam. Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Čau, te grupa Idil! Tu klausies radio SVH?

0: Jeff Christian.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Piektdiena, 11. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību ar Baltikas starpfinansējumu piesaistē. Tāpēc ceturtdienas ārkārtas valdības sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. E-Baltika padomas priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs savukārt atklāja, ka starpfinansējuma summa no sākotnēji plānotajiem 225 miljoniem eiro ir palielinājusies līdz 257 miljoniem eiro objektīvu iemeslu dēļ. Sīkāk šos iemeslus viņš nekomentē. Kā ziņots plānotājiem,

0: Latvijas valsts radio un televīzijas centrs ar SIA 3A, SIA Argus un SIA AB Rent apvienību ir noslēdzis līgumu par Rīgas radio un televīzijas torņu pārbūvi. Šonadēļ ir noslēgts līgums par Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūves būvdarbiem, tostarp projektu dokumentācijas detalizāciju, tehnisko apsekošanu un inženieru tehnisko izpēti. Darbi sāksies tuvāko mēnešu laikā un ilgs 3 gadus. Līguma summa saskaņā ar piegādātāju piedāvājumu ir 38,6 miljoni eiro. Uz vakanto Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļu amatu ir pieteikušies 9 kandidāti – Līga Adamsone, Kārlis Dagilis, Žaneta Grende, Guntars Līcis, Guntis Meisters, Kristers Pļešakovs, Dita Remberga, Jeļena Volkova, kā arī Daina Sproģe. Šī gada pirmajā pusgadā patvērumu pieteikumu skaits Eiropas Savienībā ir samazinājies līdz zemākajam līmenim pēdējo 5 gadu laikā, turpinot lejupslīdes tendenci. Tā ziņo Eiropas Savienības patvērumu aģentūra. Eiropas Savienība, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvāra līdz jūnijam saņēma 332 tūkstošu starptautiskās aizsardzības pieteikumu, kas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laikā pagājušajā gadā. ASV centrālā izlūkošanas pārvalde noliedz publikācijā britu laikrakstā Financial Times apgalvoto, ka pārvaldes direktors Johns Redcliffs gatavotos uzņemties nozīmīgāku lomu ASV centienos panākt Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara izbeigšanu. Redcliffa negaidītā augusta vizīte Maskavā izraisīja pastiprinātu uzmanību attiecībā uz Vašingtonas diplomātiskajiem kanāliem ar Kremli. Trumps nav paziņojis par izmaiņām savā sarunu komandā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra no 20. Līdz 28. Septembrim organizē Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misiju uz ASV. Galvenie biznesa pasākumi notiks valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba vizītes laikā un programma aptvers New York, Los Angeles un San Diego un tajā galveno uzmanību pievērsīs aizsardzības un divējādu lietojuma tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaun uzņēmumiem un filmu industrijai. Un vēl šodien Latvijas volejbola izlase Eiropas čempionātā tiksies ar Vācijas izlasi. Kā ziņots, Latvija čempionātu sāka ar uzvaru pār mainiekiem Rumāņiem ar 3-1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: Radiosvēkā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Labrīt piekdienā, labrīt darba nedēļas noslēdzošajā dienā.
4: Jā, labrīt, draugi, 11. septembris ir klāts. Sirsnīgi sveicienus jums šajā dienā. Nu, droši vien, ka pamatojums nav vajadzīgs, ja? Pamatojums jau ir piekdiena pati par sevi.
3: Pamatojums.
4: Pamatojums piekdiena.
3: Labi skan vispār,
4: vai ne? Jā. Jo, ja tu, piemēram, aizējies darbu un tev ir zīme, nu, teiksim, no vecākiem. Nu, kāpēc, lai tu neatnāk uz darbu ar vecāku zīmi?
3: Tad pareizi, jā, tiešām.
4: Uz darbu, kāpēc kavēj? Atvainojiet, man ir zīme. Un uz zīmē parakstīt PPP un parakstīt mamma.
3: Kāpēc ne?
4: Kāpēc
3: varētu
4: ne?
3: Kāds noprovēt, jā, šo tehniku. Vai būtu jānāk arī nākamajā dienā uz darbu? Tas ir atvērts jautājums.
4: Diez vai, rīt ir sestdiena.
3: Jā, pareizi. Taisnība vien ir. Pēdējās dienas es jau teju gulēt un uzreiz skatos gaisa temperatūru, kāda būs nākamajā dienā. Mm-hmm. Nu, un vairāk jau pēd... Nu, sanāk, cik te kaut kādas trīs dienas? Ah, labi, pirmdiena laikam bija tā siltā vai otrdiena.
4: Otrdiena.
3: Nu, tad sanāk, trīs dienas, kas ir bijušas, jā, pēc mm-hmm. tās skaistās otrdienas. Nu, negribas vairs vilkt ar īsām rokām neko. Prašās jā. Garās pieturknes.
4: Kaut kā tas tā ir? Es pati arī brīnos.
3: Un kāpēc?
4: Baigi tā interesanti, jā.
3: Plus man vēl baigais satraukums ir.
4: Nu,
3: pēdējās
4: stāsti,
3: dienas arī.
4: Stāsti.
3: Nu, tik rīt tas bazara nola, nu.
4: Mhm. Es nu, jau... nesitīs tevi, es būšu tūmā, ja
3: tiešām? Kās.
4: Nu, beidz. Es būšu. Baigi interesanti, bijām tieši tajā siltajā dienā aizbraukuši ar draudzeni uz jūru. Un tieši uz jūru vēl sanāca nobildēties, un tagad tā kā muļķīgi sanāk profilu bildē tāda pusplika, bet tas tieši jau brūdenzību uzņemta tā bilda visajā krekliņā. Neviens neticēs, viņš domā, oj, no vasaras izvilkus.
3: Jā, es arī domāju, ka taupi.
4: Oj, vasara, no vasaras tagad izvilk bildi, tagad uz rudeni. Nē, draugi, tas ir vispār rudens atvasaras bildi. Nu, lūk, un ar draudzi runājam, es saku, sestdien iešu pirmo reizi uz cīņas sporta boksu, viņi saka, taču visu jaunību tur nodzīvoja tajā vidē. Saka, kur? Pa laukiem sitās. Nu, vienīgais šita atšķirība ir tā, ka te viņiem pa to maksā. Un patiesībā, jā mēs ne no vienas balles jaunības laikos, tajos pašos pirmsākumos neizbraucām bez kautiņa. Neviena balle nebeidzās bez kautiņa. Es esmu redzējis tik daudz, kā čaļiem sit sejas, un pat nedomādam par to, ka mamma gaida mājās. Tā kā... Un tev tikai jāpierod.
3: Iedomājies, ja tajā laikā būtu vēl devuši.
4: Vēl naudu maksāt
3: būtu?
4: Vai dieniņ. Tā jau tagad jau viņi būtu miljonāri.
3: A Madonas pusē arī bija tā, ka lielākais tuss parasti notika stāvvietā.
4: Protams, nu, protams.
3: Skartībā.
4: Dažreiz mēs, protams, pa draugam es apstaigāju un teicu, iedodiet, aiziešu nopilšu kaut biļetes simboliski, lai tā meitenēm nav jāstāv pie tās kases un jāgaida.
3: Nu jā.
4: Tā kāds ienāks arī iekšā. Nu, un tak iedodiet, pat kur jums tad žēl, tomēr ir saorganizēt mūziku, tad dzirdam. Jā, bet interesanti. Nu, man arī pašai būs tāda liela pieredze. Tev jau tāpēc, ka tev jau jānosauc pareizi vārds, vai ne? Nosauci Dončiku pa Donciku un
3: pitiš. Viss, uzreiz jā.
4: Jā.
3: Nu, kur tad tu mani arī tur vairs nepaspēsi glābt? Kāda jēga glābt, ja es jau esmu dabūjis pa pūslām?
4: Mierināt, žēlot. Tas jau arī sievietes darbs. Sievietes pienākums, viens no svarīgākajiem.
3: Jā,
4: pēc tām, teikt, Lauri, bet tu nu, viss kārtībā,
3: nu,
4: Lauri.
3: Nu,
4: neviens neredzēja. Lauri, viss kārtībā.
3: Viens neredzēja.
4: Tā, ja jebkaram būtu gadījies. 10 000 izbeidz. Kas tas ir?
3: Uz visas Latvijas fonu, vai ne?
4: Tieši tā, uz pasaules kontekstā, ja skatās.
3: Pārējais.
4: Ne, aizmirsti, ka tu esi šaka čempions, 24. vieta.
3: Pingponga, bet
4: jā,
3: tas nekas
4: atcerēšos,
3: ļoti līdzīgi.
4: Atcerēšos. Man tās mierināšanas frāzes priekš tevis vēl nav atstrādātas, bet es sagatavošu bloknotu.
3: Kādies.
4: Tā kā nereizējies. Protams. Grūtāk, zini, reizēm ir vienas kāzas novadīt, kad brālēni sadzērušies, nekā cīņas šovu. Reizi.
3: Ļoti iespējams, jo precās vienreiz. Pa seju var vairāk kārtīgi dabūt.
4: Tieši tā. Ai. Tā kā, mīļie draugi, mostaties šodien neko pa seju. Tikai dosim jums, bet ne pa seju. Dosim dāvanas, balvas, jo mums konkursi arī šodien, nu, wow, plašā skaitā.
3: Viens pavisam drīz arī būs tā, lai skaista piekdiena ar SVH. Labrīt.
4: Labrīt.
5: Labrīt. No malas izskatās, kā runāju ar sevi. Tik daudz ir pateikts, bet vēl tik daudz ko teikt.

0: Mēs. Radio SVH ēterā. Tagad mūsties. Sanda un Lauris.
1: Ai, nu pašā rīta agrumā prieks arī sveikt jūs konkursā, kas kupīgs! Iedomājieties, tagad izšaujās tāds konfeti, un mēs visi ienākam jūs istabā vai mašīnā pēkšķi aizmugurējā sentlī. Mēs ar Lauri tāds sveiciņot konkurs!
2: Nu, tas būtu labs pārsteigums.
1: Dušā būtu nepatīkami.
2: Jā,
1: vēl kaut kāds mums klausās tagad dušā. Kur vēl būtu nepatīkami, kas kopīgs uzspēlēt?
2: Vispār forši, ja mūs kāds tagad klausās gultā.
1: Nu jā, gultā, dušā. Nu arī. Jebkur, ļoti daudz plašs diapazons tām iespējām ir. Un arī tajā spēlē, kas kopīgs, arī ļoti plašas iespējas. Nu, radoši padomāt un divus sociālus konstruktus, lietas vai notikumus savā starpā salīdzēt. Bet ļoti plašas iespējas ir arī baudīt pusdienas vai jebko garšīgu hesburgeru. Restorānos, kas arī mums ir šīs spēles atbalstītājs šajā nedēļā. Un mazs našķis vai cienas draugu kompānijā, jūs jau par to domājat piekdienā, tad vienam garšo vīstiņa, bet otram sīpolu grēdzeni. Nu, redziet, Hesburgeru uzkodas būs īstā izvēle visā situācijās, tur ir tiešām plašs diapazons.
2: Tik plašs, ka var izvēlēties vistas nagetus, kraukšīgo vistas filēju, čili un siera nagetus. Jā, ja mēs te nagetus tik visām mīļākajām mērcēm to visu var dabūt.
1: Nu, jā, jā, jā.
2: Draugu kompānija būs priecīga.
1: Dodies uz Hesburgeru un baudi savu unikālo garšu kombināciju. Draugi būs priecīgi un visi būs priecīgi. Starp citu, kādu no jums mēs arī iepriecināsim ar Hesburgeru dāvanu karti 50 eiro vērtībā.
2: Jā.
1: Tā, tagad tikai tik daudz kā jāizdomā tie divi vārdi, ko savā starpā jums būs jāsalīdzina.
2: Jā, par to draugu kompāniju runājam. Draugus mums obligāti vajag šeit iesaistīt iekšā, jā.
1: Labi.
2: Vismaz vienu reizi visā nedēļā vajag arī draugus.
1: Labi, tad pirmais vārds, lai ir draugi, jā, tad saki.
2: Jā.
1: Labi, draugi. Es tagad domāju par to, ka man ļoti patika tā ideja, ka mēs sēžam tajā aizmugurējā sēdeklī, tiem nu, kas šobrīd klausītāji brauc kaut kur uz darbiņu vai kā un aizmugurējā sēdeklī mūs ved un mēs no turienes pļāpājam.
2: Nu, ļoti labi.
1: Nu, vai ne? Jau... Varbūt automašīna ir otrs vārds.
2: Ņemam.
1: Draugi jā. Un automašīna, kas kopīgs?
2: Ja būtu autobuss jāņem, tas nebūtu interesanti, jo pārāk tālu mēs tad būtu sēdējuši.
1: Jā, ļoti tālu.
2: Ņemam automašīnu. Tātad, kas kopīgs draugiem un automašīnai?
1: Jā, liela pakaļa, piemēram.
2: Jā. Tik īsi un daudz pateikts līdz ar to.
1: Tas ir gan draugi, gan automašīna. Īsi, bet daudz pateikts. Sūdiet, kas aiziet. Kopīgs, draugi, jūs arī, kas jums tur sanācis?
2: 27339933, kas kopīgs draugiem un automašīnai.
1: Man jā, ir tikai viens. Piemēram.
2: Jā.
1: Tas jau ir normāli. A citiem vesels parks.
2: Abus ik pa laikam jāielē.
1: Cienu, Laura, tavu attieksmi par to it sevišķi
2: piekdienā.
1: Jā, sūtiet, draugi.
2: Gaidam jūs ziņas.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
3: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40%. Avene, Babē, Elcerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
5: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
6: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH rīta programma Trāda rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā. Tagad mūrāksties
2: Trāda rīti. Pienāca tas visīstākais brīdis, lai lozētu Hesburger dāvanu karti ārā un skatītu, kas kopīgs divām lietām iekš šī konkursa, ko mēs izsludinām jums un jūsu pārvaldībā devām, lai jūs sadzējojat,
3: saliekat kopā, sastiķējat draugus un automašīnu un secinat, kas tad ir kopīgs. Jā, tāds uzdevums bija un izrādās, ka ārkārtīgi daudz lietas un nianses var piemeklēt, atrast kopīgs gan draugiem, gan automašīnai. Spiltākos variantus nolasīsim, ja savu nedzirdēsi, neraizējies, izlazē piedalās pilnīgi visi. Lūk, piemēram, draugi ir kā auto, kamēr degviela, abi ir adekvāti, var tur stā raksta.
2: Reizēm mēdz pievilt, kad steidzīgi vajag.
3: Agnesei, abi reizēm jāstum, lai tiktu uz priekšu.
2: Abus pamatot novārtā kaut kā lāga vairs nerullē.
3: Gan draugi, gan automašīna, abi jo senāk, jo vērtīgāk, tā lūk Sinti raksta.
2: Abiem nekad nav visas skrūves vietā. Oi, cik
3: mīļa. Abi mēdz nomaldīties no ceļa, Annas variants.
2: Abi pēc ballītes aizved mājās. Laba pieredzī varam.
3: Karīnas raksta, ka ar abiem ir piedzīvojumi.
2: Draugi un auto dažreiz mēdz negaidīt pārsteigt vienkārši.
3: Cik foršis ir variants abi ar piekabēm? Klausītājs gan nav parakstījies.
2: Nodilums un laika pārbaude. Ar laiku parādās defekti vai rakstura iezīmes, taču ilgstoši kopā būšana rada pieradumu, uzticēšanos un pieķeršanos.
3: Normandam pēc sopas abus sievas meklē. Gan automašīnu, gan draugus.
2: Abu dati noplūda CSDD.
3: Modis iesaka, ka izplūdas gāzes labāk neostīt. Ne draugiem, ne automašīnām.
2: Kad iespītēs, tad nevar palaist. Ja? Abi riži. Ko?
3: Abi, nu, sarūsējis autiņš droši vien un rižiks čoms. Kūp kā skurstens, abi divi. Abi divi gintam.
2: Nevienmēr abiem pielec.
3: Tā.
2: Abi var aizvest uz pirti, ja vajag. Abi, jā. Abi kādreiz jāpastum.
3: Jā.
2: Nu, ja tev ir draugs UFO, tad ļoti daudz ir jāstum.
3: Un jāpietupjās. Jo vairāk klausies, jo vairāk saproti, ka kaut kas nav kārtībā. Lūk, tā Inga saka par draugiem un automašīnām.
2: Automašīnu var aizdot draudzinai, bet draugu nevar.
3: Jā?
2: Tas ir abiem kopīgs. Okay.
3: Nu, abi par to ieliešanu arī daudz, kas notiek. Abiem labāk nezināt, kas notiek zem pārsaka piekrītāri. Jā, reizēm tur ir brīnumi. Abiem labāk kvalitāte, ne kvantitāte. Raksta Marta, tur dar droši vien labāk, jā, ka viena kārtīga mašīna nevis vesels autoparks lūžņu.
2: Abi māk pavēdināt uz nedarbiem.
3: Nelieji, abi prasa naudu. Un bez abiem grūti iztikt, tā arī raksta mums Jolanta.
2: Un abi var aizvest tevi tāli, ja izvēlēti pareizi Ilva sūta šo.
3: Aha, ja priekšējie stikli aizmigloti, var iemaukt grāvī. Piekrītu, Jāna, tev piekrītu.
2: Abus dažreiz gribas pārdot un nopirkt jaunus.
3: Pieejam it kā 724, bet ar vienu nosacību jāielai un jāpabaro. Yes, tieši tā, Māri.
2: Jā, labi, draugi, labs auto nekad nepieviļ tik vienkārši, lai kaut kur aizbraukt drusku jāielai.
3: Antrai abi trokšņo, bet bez viņiem pārāk klus.
2: Un abi mēdz taisīt problēmas, bet tāpat negribas mainīt. Pieķeršanās ir.
3: Jā, abus vajag čubināt un mīlēt, tā arī Nauris uzskata. Un Janka savukārt raksta, kad man te aptur, tad parasti saka, ka tas nav mans. Ne draugs, ne auto. Abi rūc, kad kaut kas nepatīk Ilonai un Agata raksta, jo vairāk iepazīst, jo vairāk saprot, cik viss iekšā ir trausls.
2: Tagad daudziem abi no Āzijas. Tā, es kaut ko laikam palaidu mazliet garām.
3: Gan raksti, draugi un auto priekš abiem diviem, ja negrib dzirdēt šo čīkstēšanu, vienmēr jāpakriešu skaļāk rādio un viss. Nu, forši varianti jums ir, draugi, senāk, tiešām ļoti koši, ļoti daudz, kā jau minēja, visus nosīt, nav jaudas, vienā stundā noteikti nepietiktu, bet spilgtākie tad parādījās, un lozēsim pilnīgi ar visiem iesūtītajiem to vienu, kas šodien tiks pie dāvanu kartes no Hesburger 50 eiro vērtībā.
2: Aiziet, sākam un stopējam uzreiz arī.
3: Stop, jā, abi veci. Asja, iesūtīju šo variantu. Abi ir veci, gan automašīna, gan draugi. Apsveicam, Asja, tevi. Nu, vismaz Hesburger dāvanu karta pilnīgi jauna, nelietota. Tikko no Hesburger būs tavās roķelēs varēs gan baudīt to automašīnā, gan varbūt kopā ar draugiem. Jo tur uzkots mērcīts, visāds našķi pieejam.
2: Vai ne? Fantastika. Nedēļas nogalē vēl jau vairāk varēs aizskriet uz hesīti.
3: Bet tā bieži saka. Pēc ballītēm, ballītēs, pirms ballītēm.
2: Cik forši. Nāsja sveicam. Sveicam arī pārējos. Paldies par dalību. Būs vēl konkursi. Es būtu te kopā ar SVH. Un starp citu.
3: Nu?
2: Vienu rīta fikso sveicienu arī mēs labprāt kādam nodotu, ne?
3: Kur tad nu bez rīta fiksā? Ja nu gadījumā tev tāds padomās, sūti šurp.
2: 2733 9933.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
3: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
5: Loterijas atļaujas numurs 9117.
6: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā startautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co

0: Nu jā.
1: Laiks sasveicināt.
0: Viena rīta fiksējām piekdienā. Ak, Dievs, tik kolosāli izklausās. Saņemt un dot 27339933. Tas ir tālruņa numurs, kas ir jūsu starpnieks. Sveiciens atnāk pie mums un mēs to nododam saņēmējam.
1: Ķeramies klāt pirmajam sveicinātājiem un sveicināmajiem.
0: Signe pati raksta super fiksējas sveiciens visām superīgajām Signēm vārdadienā. Signe, mēs arī tevi sveicam sirsnīgi Radio SVH vārdā, lai izdevusies un, nu, saulaina tiešām pārnestā nozīmē šī diena.
1: Signijas arī šodien pievienojas Signēm vārdadienu svinētāk sveicien dāmas jums. Labrīt, Sanda un Lauri, vajag vien fikso sveicienu.
0: Aiziet.
1: Mīļākajā un skaistākajā dienā. Dienā gadā sveicu Ilzīti, Zvaigznīti, dzimšanas dienā.
0: Māris. Sirsnīgi sveicieni. Kate ieklausies. Sveicieni tavos 17. Buķes no mammas Anitas.
1: Buķes. Vēlos novēlēt kolēģiem veiksmīgu darba pēdējo dienu šajā nedēļā un arī mums sūt sveicienus Marčiks iedomās.
0: Vajadzīk, paldies, Marčik. Labrīt, gribu nodot sveicienus vārdienā savai sievas māsai, Signijai, Kaugarei. Esi vienmēr tik pozitīva.
1: Nu, ar šādiem sveicieniem uzmanīgi tādā ziņā, jā? Sievas māsē.
0: Jā, nu, bet viņa ir tik pozitīva, ka Kārlis grib nodot sveicienus ar rādījā pārliecību.
1: Pārreiz. Sveicies Kārlim un gaidi šodien Čīčuku ciemos.
0: Wow! Evija savukārt raksta bučas vīriņam Jānim. Es nodošu, Evija. Bučas vīriņi tev, Jāni. Rots labi dziļi, raksta Evija. Tiekamies vakarā.
1: Labi, Alise ar punktiem. Labrīt, paldies Dievam, piekdiena klāt.
0: Ok, viss ir atdalīts, jo tas varbūt arī atsevišķas ziņas. Labrīt, paldies Dievam, tad varbūt ir tā ziņa, bet paldies Dievam, es ticamāk ir piekdiena klāt. Tas gan. Dzintra savukārt raksta, labrīt, vai es esmu jau palaidusi garām kas kopīgs konkursu?
1: Jā,
0: tas bija pašā rīta agramā.
1: Čau, paldies ar tā.
0: Bet vispār, ja konkursi tev vēl ir priekšā. Atpakaļ buča Sevijai sūta, neticēsiet, Janka. Jau rokot.
1: Undīni sirsnīgi sveicienus visiem virškolēģiem sūta, lai jaudīgi un bučuki, jūs esat superīgi. Undīni, man liekas, ka to arī esi superīgi.
0: Noteikti. Jā. Nu, lai superīga diena jums visiem un tad vienu kopīgu skaņdarbu dziesmu kompozīciju arī atskaņosim kā sveicienu visiem šīs dienas gaviļniekiem, visiem tiem, kam sveiciens sen nav bijis.
1: Lenijs Kravits par to ir parūpējies šajā rītā. Viņš kādreiz nesen bija Tallinā.
0: Tas ir čalis.
1: Helsinkos bija ieskrējis.
0: Tas ir čalis.
1: Jā, un lidojot pāri Latvijai, viņš teica, atstājiet sveicienus ar SVH starpniecību no manis. Nu, tad

0: brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejam nulgtavā.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Trādrīti, Eterā, Sandra un Lauris.
6: Čau! Es Sarenlaids!
7: Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar
6: Radio SVH.
8: Mūsu mīlestība nekad nebeigsies.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Piektdiena, 11. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji sapulcē lēms par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltica starpfinansējuma piesaistē, tāpēc ceturtdienas ārkārtas valdības sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Air Baltica padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs savukārt atklāja, ka starpfinansējuma summa no sākotnēji plānotajiem 225 miljoniem eiro ir palielinājusies līdz 257 miljoniem objektīvu iemeslu dēļ, ko gan sīkāk viņš nekomentēja. Eiropas centrālā banka ir nolēmusi palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5%. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Jaunās likmes stāsies spēkā 16. septembrī. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs ar SIA 3A, SIA Argus un SIA AB rentafienību ir noslēdzis līgumu par Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūvi. Šonadēļ noslēgts līgums par Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūves būvdarbiem, kas sāksies tuvāko mēnešu laikā un ilgs 3 gadus. Līguma summa ir 38,6 miljoni eiro. Akciju

0: Ukrainā. Redklifa negaidītā augusta vizīte Maskavā izraisīja pastiprinātu uzmanību Vašingtonas diplomātiskajiem kanāliem ar Kremli. Trumps nav ziņojis par izmaiņām savā sarunu komandā. Šā gada pirmajā pusgadā patvērumu pieteikumu skaits Eiropas Savienībā ir samazinājies līdz zemākajiem līmenim pēdējo 5 gadu laikā, turpinot lejupslīdes tendenci, ziņo Eiropas Savienības patvērumu aģentūra. Eiropas Savienība, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvāra līdz jūnijam saņēma 332 tūkstošus starptautiskās aizsardzības pieteikumu, kas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laikā pērn. Latvijā šodien Rīgā Tallinas ielas kvartālā sāksies 6. Mentālās veselības festivāls Ogle. Šodien un rīt tajā plānotas teju 40 aktivitātes, kurās piedalīsies vairāk nekā 60 mentālās veselības speciālistu un citu runātāju. Festivāls ir bez maksas. Šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks arī karaliskā korgija pastaiga. Šogad korgija mēģinās pārspēt pērn sasniegto 198 korgiju rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korgiju pastaigas gada karalieni un karali. Dalībnieks Kronvalda parkā gaidīs karaliskais britu tējas pikniks, muzikāli priekšnesumi tērpu konkurss un arī korgiju diskotēka. Pasākuma goda viešņa būs Lielbritānijas vēstniece Latvijā Ketija Līča. Un Latvijas volejbola izlase šodien Klužā Napokā Rumānijā Eiropas čempionātu otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. D grupas spēle sāksies 5:00 pievakarē tiešraidē LTV 7. Kā ziņots, Latviju čempionātu sāk ar uzvaru par mājiniekiem Rumāņiem ar 3:1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdās.
1: Radio SVH.
3: Tā ir tiekamies jaunā stundā 8 un 10 minūtes. Labs rītiņš tiem, kam kaut kur 8 bija jāpaspēj, bet vēl sēžat automašīnā. Nu, uzspēlēsim uļakvīz.
4: Uzspēlēsim uļakvīz. Esam sagatavojuši atkal vienu jautājumu priekš jums, uz ko atbildēt. Un, nu, potenciāli var tikt pie foršas balvas, kas ir divas biļetes un aizdoties uz šo filmu. Nu, kad gribēsiet?
3: Kad gribēsiet no 16. septembra, tā visā Latvijā būs pieejama. Tad režisora Viestura Kairiša filma Uļa. Tās idejas autors un galvenās lomas atveidotājs ir aktieris Kārlis Arnolds Avots. Un filma ir balstīta leģendārās Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas biogrāfijā.
4: Daudz aktieru, vesels iespaidīgs sastāvs Čulpana Hamatova, arī Alekses Kazanavičius tur spēlē lietuvietis, Kaspars Dumburs, latvietis, Artūrs Krūskops, un tur varētu turpināt saukt un saukt un saukt un saukt.
3: Jā, un arī, kā jau noskaidrojām vienā no dienām, kad uzdevām šo jautājumu par Uļu, cik masu skatu dalībnieku piedalījās filmas Uļas filmēšanā, nu 600, vesels 600 piedalījušies, un šis stāsts noteikti iedvesmos un par mūsu leģendu daudz ko jaunu varēsiet uzzināt. Bet, mīļie draugi, tagad interesants jautājums, jo mēs te parakāmies, nu ko parakāmies, parakāmies ar mums piedāvātajiem jautājumiem un atbildēm būsim godīgi, bet jūs varēsiet parakņāties un pameklēt, jo vispār filma no idejas par filmu tāpa 10 gadus, to mēs no kulāriem esam dzirdējuši, un Kārlis Arnolds Avots vēl toreiz vienu režisoru nepazīdams, vēl tikko pats studēt to aktieru spēli, jau par šo ideju aizdomājās, uzrakstīja vēstuli Uļjanai pašai personīgi, un tad tikās ar viņu, un tad tā filmēšana, un droši vien kadrs pēc kadra, izdevušies, neizdevušies, filmē darba mežonīgi daudz.
4: Nu jā, un tieši par to kadru izdošanos, neizdošanos, mēs arī gribam pajautāt to jautājumu šajā rītā. Tur ir kāds kadrs, kas nu, teiksim, vienkārši vairāk kārtīgi ir filmēts, un noteikti tas nav vienīgais, bet šis ir tāds, nu, pie piekdienas viens no amizantākajiem, ko mēs varam paņemt un paspekulēt un padiskutēt kopā ar tevi. Nu, jeb jūs minat, cik reizes, konkrēti, cik reizes tika filmēts kadrs, kurā Madarai Viļčukai pa galvu trāpa ar bumbu?
3: Ar bumbu. Ārkārtīgi nepatīkamas sajūtas. Atceros, man vienreiz bija jaunas saulesbrilles, un Nellija man ar bumbu iemet un saplīsa man tās saulesbrilles.
4: Nellija?
3: Jā, draudzina pagalmā. Mēs spēlējām mīnusus. Kopš tā laika es ar basketbolu vairs pati nespēlēju.
4: Paldies tev, Nellija.
3: Paldies, Nellija, ka tu mani no lielā sporta faktiski atrāvi. Nezinu, kur es šobrīd būtu, varbūt jau kaut kur ārzemēs jau spēlētu.
4: Ļoti iespējams.
3: Nu jā, nu, bet tās bija tik labas brīles. Es teicu 3 lati.
4: Nē, bet tagad teicu.
3: 3 lati maksājot, salīmēt neiespējami. Skumji. Tā kā šis cipars, nu, cik reizes Madarai trāpīja filmēšanas laikā, manuprāt, ir, nu, es raudātu visas reizes.
4: Tik reizes arī nepatīkami visdrīzāk bija pašai Madarai, bet ko tik neizdarīsi laba kīno,
3: nu,
4: laba
3: tas
4: vai
3: gan,
4: ne?
3: Tas gan.
4: Cik reizes tika filmēts kadrs, kurā Madarai Viļčukai pa galvu trāpa bumba? Tāds ir jautājums 27339933.
3: Nu, varam pateikt uzreiz divu ciparu skaitlis, tas ir.
4: Nu, laikam vajadzēja teikt.
3: Jo tie, kas reakcija jau par tūkstošiem, nu nebriena tik dziļi.
4: Jā.
3: Nebriena tik dziļi. Ne jau tik bieži mums nesenāk arī mūsu latviešu kino.
4: Visiem drīz noskaidrosim pareizo atbildi un apbalosim kādu no jums, kurš tiks pie diviem ielūgumiem uz filmu Uļa.
5: Hei, čau! Te medību lauki!
6: Medību lauki!
5: Cauri dzīvē kā debils trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums. Tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
4: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
5: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.

0: Ziedoniti, Edera, Sanda un Lauris.
1: Vienās mirklis kodēt vaļā skatīt jūsu sasūtītās atbildes uz šīs dienas uzdoto jautājumu par un ap spēli filmu Uļa.
2: Jā, tā pavisam drīz nonāks uz ekrāniem, lielajiem kino ekrāniem un varēsim to baudīt un skatīties un iepazīt vairāk Uļa Simjonovas biogrāfiju. Bet ziniet, mīļie draugi, jautājums tiešām bija sarežģīts. Jūs dažādas minējumus par to mums atsūtījāt, proti, cik tad reizes filmēts kadrs, kurā Madarai Vīčikai pa galvu trāpa ar bumbu. Un žēl Madaras, teikšu godīgi žēl Madaras.
1: Nu, būtu vēl vairāk žēl, ja mēs ņemtu tās atbildes, kuras jūs esat sasūtījuši vairāk kārtīgi sūtot jau tur trīs ciparu skaitu.
2: Jā, Jurģis raksta 34, bija 27, Diāna vēl 24 piedāvāja. Nu, diezgan jūs esat pašāvuši. Te viens klausītājs arī 44.
1: Tad
2: tā 37 rekur no Lindas vēl, kurš sola vairāk. Nu, patiesībā pareizi atbildi ir 17 reizes, un 17 arī bija tā atbilde, uz ko mēs cierējām.
1: Sanita, 101 vēl izdomāju atsūtīt, jā. 17 ir pareizi atbilde, nu tad starp visiem 17-niekiem, tie, kas atsūtīja šo atbildi kā pareizo un kā savu variantu, lozēsim.
2: Jā, tā ir tā arī darīsim. Tad saka man stop, es ritināšu. Sanita vēl iespēja tikko 99 reizes ieklikšķināt, ka saprata, ka 101 nav pareizi.
1: Stop!
2: Stop! Apstājāmies uz 17, šī 17 un pareizās atbildes autors mums ir Irēna 26942. Apsveicam Irēnu. Irēna, tu varēsi doties uz kino, baudīt Uļu un to pašu mēs arī visi pārējie darīsim. Nu, tikai Irēnai būs mūsu dāvinātie ielūgumi, bet mēs tad paši atradīsim, kur pie biļetēm tikt, jo daudzi kino teātri visā Latvijā jau no 16. septembra filmu Uļa piedāvās noskatīties.
1: Kad mēs skrienam?
2: Nu, kad mēs skrienam, jādomā.
1: Uzreiz ar pirmo iespēju.
2: Varbūt uz pirmizrādi aizejam. Ko tu saki?
3: Nebūtu slikti.
2: Nebūtu galīgi
1: slikti. Vai tu mani aicini uz randiņu?
2: Pagaidām, nē, pagaidām man nav pirmizrādē. Pašai nav ielūguma biļešu un tā.
1: Nē, bet nu, ja tad mani aicinātu vai ja es tevi aicinātu, tad tas būtu tā kā viss iekalts akmenī un tad tev ir jāmeklē.
2: Ja es kaut kur dabūšu bezmaksas biļetes, es tevi uzaicināšu, bet tad popkorns no tevis.
1: Sarunājuši. Esam noslēguši dīvi. Paldies, Lēs. Irēnu sveicam vēlreiz un pārējiem noteikti. Vēl būs konkurs.
2: Būs. Šodien ar to nekas nebeidz šajā stundā pat. Tādēļ pat gatavosimies dzejas cīņām.
1: Radio SVH.
2: Jā. Radio.

0: Operācijas laika paziņojums kopā ar daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana daktera Mauriņa klīnikā.
1: 8:27.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu daktera Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50,000 pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Studijā Agnese Vasermane, labrīt! Skates gada labākā būve Latvijā 2025 apbalvošanas ceremonijā par gada labākajām dzīvojamajām jaunbūvēm ir atzīti projekti Mūna Mārupē un Pīlāģu māja Stumesielā Rīgā. Nominācijā dzīvojamā jaunbūve otrā vieta ir piešķirta projektam Annenhof mājas Jūrmalas gatvē Rīgā, kā arī piešķirtas divas trešās vietas, ko saņēma Ropažu 16 Ropažielā Rīgā un Ceriņu nams Ceriņu ielā Bauskā. Nominācijā pārbūve un atjaunošana ir piešķirtas divas pirmās vietas, kuras ieguva Igaunijas vēstniecība Pils ielā Rīgā, kā arī Latvijas mikroķirurģijas centrs Brīvības ielā Rīgā. Nominācijā inženierbūve pirmo vietu ieguva Jēkabpils pilsētas aizsargdambis, bet par gada inženierbūvi atzīta Latvijas Baltkrievijas ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūve un valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas un Krievijas robežu izbūve. Nominācijā ainavas būve ir piešķirtas divas pirmās vietas, ko ieguva uzvaras parka otrā kārta Rīgā, kā arī lielā ezera krasta promenādes izveidošana un krastmalas teritorijas labiekārtošana Ludzā. Un arī šogad pasniegta balva sabiedrībai nozīmīga būve, un to šogad ieguva lielā ezera krasta promenāde Ludzā, kas balsojumā saņēma visvairāk balsu 508 no teju 3400 balsīm. Skatas finālam žūrija bija izvirzījusi 40 būves. Latvijā jauno projektu tirgu ir izveidojusies būtiska plaisa starp cenām sludinājumos un faktiski jūs darījumos. Kā informē nekustamo īpašumu kompānijā Latio, šogad otrajā ceturksnī vidējā cena par mājokļu kvadrātmetru jauno projektu pirmreizējā tirgu sludinājumos sasniedza 3220 eiro, kamēr darījumos tā bija par 16% zemāk. Augstās cenas sludinājumos attīstītāji pamato ar būv izmaksām un birokrātiju, taču pircēji nesot gatavi akceptēt attīstītāju piedāvājumu un izvēlas lētākas iespējas otrreizējo jauno projektu tirgu, renovētas pirmskara ēkas vai sērīveida mājokļus.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs!
3: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā tagad mokšties Sanda un Lauri.
2: Tagad es tevi, Lauri, redzu ar tādiem viegliem melniem pleķīšiem dažiem tādiem.
3: Jo tie skaties tieši acīs kādam
2: saulītei aizgāja. Viņi tā tur skaisti spīguļo, nirbuļo caur tādiem caur koku lapotni un tik forši. Un viņi man tā saņirbināja acis. Tagad es skatos visapkārt. Un zini, tie peltie kunkuļi.
3: Jā.
2: Apsitos bišķiņi ar sauli.
3: Jā.
2: Tārpi acī?
3: Jā.
2: Jā, es esmu dzirdējusi, ka tie ir tārpi acī. Es esmu par to dzirdējusi. Es pat skatījos kaut kur vienu brīdi izglītojušos video, kuri nodliedz šo tai absurdo it kā pieļāvumu, ka tie varētu būt tārpi acī. Bet lai tie šiem man tagad šobrīd ir tādi saules kunkuļi acī.
3: Tu esi apsitusies?
2: Bišķiņi.
3: Jā. Nu, reku, Lindai arī sanācis ir apsisties jau līdz šim, ja, pa pusotru nedēļu. Tik tālu un esmu ir tikai mācība gada sākums. Iekāpu autobusā un aizbraucu mājās, bet sev bērnu aizmirsu dārziņā.
2: Wow!
3: Paspēja jau.
2: Labais. Jūs arī kaut ko rakstat, bet es neredzu vispār, tā, kad skatos datora ekrānā, man vēl ar vienu ģirbi gar acīm. Nu, kaut kādā brīdiņā es arī noteikti atgūšos un varēšu skaidrāk šo pasauli redzēt. Bet par tiem tārpiem, jā, tas gan izrunāts. Reizēm mēs tiešām, draugi, jūs piekritīsiet, vai ne? Skatāmies kaut kādā tādā blāvā vietā vai kur, un nāk tādi tārpiņi acī iekšā, tādi viņi tādi peld. Un tagad... Un tad daudzi pirms kāda laika bija panesies internetā tādi, nu tik līdz mums ir internets, mēs jau agrākos laikos cilvēki šo te fenomenu varbūt savā starpā izrunāja, kā mums ir pieejams internets, tā mēs to plaši varam apspriest.
3: Varam apspriest tā plaši un tik tālu, ka uzreiz diagnostiku sanotētu, vai ne?
2: Jā, tārpi acī iemājojuši, tas un, gan lenteņi.
3: Un pateikt to, ka ir atlicis vairs tikai cik, nu, maksimum.
2: Fakts.
3: Nedēļa.
2: Jā, fakts. Nu, lūk, un izrādās, ka tā nav. Tur es aizmirsu, kas tie tieši bija. Jūs varat atgādināt mums visiem, jo pēči raksta, viņam trīs tādi esot.
3: Katram vārds gan jau iedot.
2: Viņš vienīgi. Ja Alfrēds izpeld cauri dienai, okay, tā tad kaut kur jau ir modies.
3: Vīrs no rīta brauca uz vasaras bērndārzu. Kas ir vasaras bērndārzu?
2: Nu, tas, kur pa vasaru bērniņi uzturās.
3: Ar ko viņš atšķirās?
2: Ar to, ka no tava permanentā bērndārza konstantā audzinātājs aiziet atpūtā. Un tad tikmēr visus bērnus, kuriem nav citur, kur palikt, saliek kaut kādā B variantā. Vasaras bērndārzā.
3: Nu, labi. Nu, tad Sandra arī stāsta. Vīrs no rīta brauca uz vasaras bērndārzu. Labi, ka bija līdzi un prasīja, uz kurien viņš brauc. Jāpiemin, ka vakar tikai atgriezāmies no ceļojuma.
2: Tāpēc tāds atdūlis. Un Raivis jau rekur raksta. Sandra pati bija vainīga. Cik forši, ka jūsu visos attiecībās mēs arī esam pa vidu.
3: Ļoti forši tas ir. Paldies liels. Lai vai kā, rekur Madars arī, nu tik un tā Sandra te sauc par skaistāku un labāku.
2: Mani?
3: Nu, ko tu domā?
2: Cik mīļi.
3: Jā.
2: Cik mīļi.
3: Nu, šis sarkastiski izklausījās mīļi, bet nu labi.
2: Es tāpēc, ka es pirms tam, viņš pirms tam iesmēja par to, ka Sanda apčakarēja Lauri, ja es dabūšu bezmaksas biļetes, tad es tevi aicināšu pēc popkornu. Mm. Bet popkornus no tevis. Tad es izietu plusos un tu paliktu mīnusos. Un tad es viņam atbildēju, ka es jau tomēr esmu ragana.
3: Bet tāpat viņš saka skaistākā un labāk.
2: Raganas tādas ir, jā.
3: Nu labi, tad uzspēlēsim.
2: Paldies, Madar.
3: Uzspēlēsim rekur skaņdarbu, ka mēs domāju, ka nosaukums ir honey, nu tā kā mīļā tur saka. Tisnībā dziesmas nosaukums ir horny.
2: Horny, vēl labāk.
3: Horny, horny.
2: Uldis raksta Porsche ar visiem tārpiem.
3: Es piekrītu.
2: I got you, babe.
3: Paldies par jūsu ziņām.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
3: Panika? Nē.

0: Здесь Татьяна.
1: Вини и Здоровишу. Команда Дюрас на 4.
2: Команда Дюр 4. Мускулю Петикс.
3: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: iet un ievest spiedz. Saki man, kas tik liedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
1: Mīļie
2: beidzot!
1: Beidzot tas brīdis ir klāt. Mēs pasludinām šo par dzejas cīņu beidzamo raundu. Šodien arī noskaidrosim, kurš no finālistiem tiks pie nedēļas balvas dažādu Latvijas lauku labumu abonementu veselam gadam. Tas nozīmē, ka ik mēnesi konkursu uzvarētājs saņems lauku labumu grozu. Kristaliene, Nauris un Dace nepacietībā jau mīņājas tepat pie mums dubļos un gaida.
2: Kāds par to labumu grozu ir arī parūpējies.
1: Jā, un tā ir apdrošināšanas kompānija Balta, kas ir Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu pirmā izvēle, ja runa ir par apdrošināšanu. Un, ja tu nezināji, tad katram trešajam īstenībā apdrošinātajam auto ir Balta kasko. Un par ceturto daļu apdrošināto mājokļu drošību arī rūpējas Balta.
2: Lai sirdsmieres nepārtrūktu, jāizvēlas Balta, abonē to polisi, tā pielāgojas tam dzīves ritmam, atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Nedrīkst kavēt, jāabonē jebkuru Balta polisi, jo var piedalīties līdz ar to arī loterijam, lai mēs 10 000 eiro. Loterijas atties numurs 90 89, un jā, vairāk informācijas balta.lv.
1: Nu, kolosāli. Nu, tas viss foršākais, ko tās polises un apdrošināšana dod, tas ir tas miers. Tāpēc es šodien gribu piedāvāt vārdu miers. Man pēdējā laikā pašai rudenim iestājoties tas koncepts un tā vispār tā lieta, ka miers kā tāda tā kā bumba ugunīga rokās rotaļājas un šķiet tāds sapnis, mērķis, miers. Miers
2: vispār ir ļoti plaša, liela tēma, kurā skatīties miers. Un ja tas varētu arī nebeigties nekad, tad būtu vispār skaisti, vai ne?
1: Jā. Tad tu kādu vārdu piedāvā?
2: Miers nebeidzas.
1: Nebeidzams miers. Nu jā, jūs šos vārdus tātad, draugi, ņemat šos divus vārdus, miers un nebeidzams. Miers, kas nebeidzas, miers nebeigsies. Nu, lokiet un dariniet, apdariniet, aptaisiet, izšujiet.
2: Aptaisiet. Nu, es piedāvāšu kaut kādu savu versiju, duiet ištukošanu.
1: Tā,
2: garšo sula, garšo speķis, lai ikdienā man nava kreņķis. Dalīties mans netaisās, jo tas ir mans miers, kas nebeidzās. Taradatara!
1: Latiņa ir uzstādīta. Jā. Draugi, leciet pāri. Kā nu spēdami, miers un nebeidzams, ir šis vārds, kas divi vārdi, kas jums jāiekļauj savās 4-10-27-3-3-9-9-3-3. Nākamajā stundā spiltākos pantus nolasīsim, bet visi piedalīsies izlozē.
2: Aiziet, lai izdodas!

0: uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti želai konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 €. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 €. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 €. Rimi.
1: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Pasaules mūzikas festivāla sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijas Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.

0: Labrīt, labdien un labvakar. Šeit ir grupa Citi Zēni un tu
1: klausies, skaties visā pasaulē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Piektdiena, 11. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta avio kompānijas ar Baltiku obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starpfinansējumu nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Finansējumu paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kur dzēšanas termiņš būtu 27. Gada 26. Februāris. Procentu likme ir noteikta 25% gadā. Kāpēc ceturtdienas valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis, Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltic starp finansējuma piesaistē. Eiropas centrālā banka ir nolēmusi palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5%. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Jaunās likmes stāsies spēkā 16. septembrī. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs ar SIA 3A, SIA Argus un SIA AB rentapvienību ir noslēdzis līgumu par Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūvi. Šonadēļ noslēgts līgums par Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūves būvdarbiem, kas sāksies tuvāko mēnešu laikā un ilgs 3 gadus. Līguma summa ir 38,6 miljoni eiro. Akciju cenas pasaules biržās kritušās, bet naftas cenas kāpušas pārsniedzot

0: pievilināt uzmanību Vašingtonas diplomātiskajiem kanāliem ar Kremli. Trumps nav ziņojis par izmaiņām savā sarunu komandā. Šā gada pirmajā pusgadā patvērumu pieteikumu skaits Eiropas Savienībā ir samazinājies līdz zemākajiem līmenim pēdējo 5 gadu laikā, turpinot lejupslīdes tendenci, ziņo Eiropas Savienības patvērumu aģentūra. Eiropas Savienība, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvāra līdz jūnijam saņēma 332 tūkstošus starptautiskās aizsardzības pieteikumu, kas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laikā pērn. Latvijā šodien Rīgā Tallinas ielas kvartālā sāksies 6. Mentālās veselības festivāls Ogle. Šodien un rīt tajā plānotas teju 40 aktivitātes, kurās piedalīsies vairāk nekā 60 mentālās veselības speciālistu un citu runātāju. Festivāls ir bez maksas. Šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks arī karaliskā korgija pastaiga. Šogad korgija mēģinās pārspēt pērn sasniegto 198 korgiju rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korgiju pastaigas gada karalieni un karali. Dalībnieks Kronvalda parkā gaidīs karaliskais britu tējas pikniks, muzikāli priekšnesumi tērpu konkurss un arī korgiju diskotēka. Pasākuma goda viešņa būs Lielbritānijas vēstniece Latvijā Ketija Līča. Un Latvijas volejbola izlase šodien Klužā Napokā Rumānijā Eiropas čempionātu otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. D grupas spēle sāksies 5:00 pievakarē tiešraidē LTV 7. Kā ziņots, Latvija čempionātu sāk ar uzvaru pār mājiniekiem Rumāņiem ar 3:1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar VSMS elastīgais aizdevums.
1: Atrādi rīti ēterā Sanda un Lauris.
2: Liepas zied un ievas spied. Saki man,

0: es cīņas sākušās. Dzējas cīņas.
1: Nāciet visi iekšā. Nāciet, nāciet. Šodien bezmaksas ieeja, bet katram bija jāpaņem līdzi čiekurs un vafele. Pildītā vafele ar iebiezināto pienu. Lai mums būtu arī cienasts.
2: Malači, jā, reku, kāds vienkārši atnāca ar desu.
1: Un var vafeļu kūciņu.
2: Dar arī šīs.
1: Tas pildījums var būt dažādi, arī ārpus vafeles. Saliksim kopā un tad baudīsim. Tāpat kā liksim kopā jūsu pantus, kur jūs esat salikuši vārdus. Miers un nebeidzam šajā rītā, lai piedalītos dzejas cīņā. Nedēļas balva, vērienīga, dažādu Latvijas lauku labuma abonements veselam gadam. Kristalīna Nauris Dace jau ir pretendenti uz šo dāvanu. Pamājiet mums! Nedēdzi, viņi ir, kur ir malači. Tā, uz kastas kāps un savus dzējoļus deklamēs tie, kas ātrāk tiks pie mums. Nu, pienāks tuvāk, bet te palīja, neuztraucieties, visi izlozē piedalās.
2: Aha.
1: Kādu ķers tas kartupeles mūsu mestais un tad arī finālā tiksiet. Labi, sāksim, lūdzu, kas te...
2: Jankara, kur izskatās, lūdzu, ka ir gatavs, jā. Sveiki, sveiki, jā.
1: Sveiki.
2: Paldies, liels par iespēju.
1: Nav par ko, visi taču ir cilvēki.
2: Paldies, ka... es ķeros klāt, man aiziet. Nav baigi garais.
1: Nav
2: svarīgi. Gadu nav daudz, bet biksēs jau miers. Un drīz jau uzsnigs nebeidzams sniegs.
1: Mm-hmm.
2: Nu kā?
1: Nu, no. Uzvelc bikses un neizstājies, varbūt trāpīs tev ar kartupeli. Madar, lūdzu, patīk man Francija, garšo man siers. Lūk dzīves opcija, nebeidzams miers. Madar, tu esi meisters. Mm-hmm. Tu esi meisters.
2: Jāni, lūdzu, nāc stāsti savu versiju. Jā.
1: Lūdzu.
3: Lai sirdī vienmēr valda miers, lai dzīvē saulains gaišs ir prieks, lai laimes ceļš ir nebeidzams un katrs mirklis brīnumains.
1: Fantastiski. Paldies par sniegumu. Uldiš. Uldiš.
2: Kdu? Nu, runā, Uldiš.
4: Likās nekad nebeigsies. Ledusskapī Jāņa siers. Domāju, ka grūtākies, bet apēdu. Nu, mājās miers.
1: Nu, redz, kā jau tā jau. Tā jau, jā, lūdzu, tālāk.
2: Ligita, sveiki.
1: Ligita, atkal atnesusi mums košļenes. Paldies, Ligita.
5: Šīs ir es paštaisītās, jā, labies piena.
1: Forši.
5: Redzu zirneklītis mierīgi tīklu sevauš. Nebeidzās rosība bērni blakus prieku pauž.
1: Mm.
5: Uz skatuves drūzma nebeidzas ilgst, un es rindā stāvu ar dzeju, kas rokās man silst. Tāpat kā tas bija spīst.
1: Skaisti, paldies, paldies. Līdz nokošļāsim pie pirmās iespējas. Jāni, ko tu tur dīdies?
4: Es esmu sacerējis dzejoli par jums.
1: Nu labi par mums, bet vai tur ir iekļauts miers un nebeidzams?
4: Jā, biškiņi ir.
1: Nu lūdzu.
4: Lauris ir duls. Nav viņam miers. Esmu nolatgales rakstīts viņam uz pieres. Sandai nu prieks būs nebeidzams. Nav otrs tāds saulstariņš atrodams.
1: Ā, nu tiesa, tāds man mazliet jau tāda pielīšana, bet es tevi atzīmēšu ar zvaigznīti, jo man patīk, ka pielien.
2: Māris mēģina pielīst rekur savai sievai, tā izskatās.
1: Opa.
2: Māris bija jau man arī stāstījis, ka ne pirmo reizi, tāpēc es jau zinu, ko saku. Mieru tikai, mieru sievai saku es. Gan jau beidzot nākamgad, es tev teikšu jā.
1: Labi.
2: Redzi?
1: Nu, kaut kas ir.
2: Viņa visu laiku grib precēt.
1: Jā, bet es varu, gačo, tu pagaidi. Tu tev nekad dzīvē nekas jēdzīgs nav sanācis. Bet vienreiz vēl izšaušu.
2: Gačo, esi man tas kaklis izklāt.
1: Gačo, kas esi bez gačo? Labi, skaiti. Priecīgs esmu. Tim, tirim, tirim, tirim. Mirs nebeidzas. Tim, tirim, timrim. Nu, paldies, Gačo. Nu, tagad
2: super.
1: Tu saproti, kāpēc tevi nelaiž. Jā, sapratu, tagad.
2: Sandra, lūdzu, tava kārta.
5: Paldies. Tad, kad visur miers, apkārt valda dzīves prieks.
1: Mm.
5: Spēj tik būt klāt un visur izlēkāt. Es jau gatavojos Ziemassvētkiem vienkārši, tāpēc es tādu.
1: Labi. Nemaz tev nepārmetam vienkārši. Gati, lūdzu, ja tu gribi šodien mieru, galvenais nedabūt ar mietu. Nebeidzams tas būs šis stāsts un uz laikiem noņemts lāsts. Paldies. Ilze, man jāpalēž Ilze, jo Ilze vienīgā man šķiet vispār māk dzējot. Paldies, ka pamanījāt. Miers ir tavā mājā, draugs. Balta ir tavs acu raugs. Nebeidzama tava laime, gavilēt visa saime. Paldies, Ilze, tu esi man vispār mīļākā dzējniece. Paldies, tad es izlozē gribētu redzēt, kā tas realizēs. Nav te tagad.
2: Pagaid, Ilze, pagaid.
1: Nomierinies, kā viens kompliments, tā viss jau bruņšos ieķirās.
2: Emīls, man liekas, tur rekur mīņā, es jau tepat jau novilcis sandales gatavs, jā.
6: Jā, man mazliet balsts, tā piesmu.
1: Nekās, visi kaut kādreiz mēģinājuši.
6: Nu. Darba diena gara, tā nekad nebeidzās. Laiks vispār uz priekšu nesteidzās, bet kad braucot mājās lielais prieks, būs man atpūta un miers.
1: Nu, labi.
6: Ieskaitat.
1: Ieskaitam visus nākamos. Tā viens klausītājs te ar maisu galvā. Nezinām ne vārdu, ne acis redzam. Kā tu skaitīsi? No galvas. Labi. Kā gribas man desmaizi un kotleti. Mirs nebeidzas, jo vēders neskar vairs leti. Kad dabūšu to sevī ikšā, mies būs tulīt priekšā. Nav slikti.
2: Nav slikti, jā. Kā no multenes bez maz vai. Mm. Tā, kas mums te ir? Mums ir kaut kāda...
1: Es... Tie, kur pēķi ar kļavas lapu piesteidzies, es varu, es esmu ļoti tāds uzvilcies. Lūdzu, pēķi, piekdiena klāt un nemirs dīda, vakarā varētu mīlēties uz zīda, lai nebeidzama jauda un spēcīga bauda. Lai mīļajiem kaimiņiem saldas nauda. Pēča. Nu, aizēj saģērbies kaut ar to pledu, kas tur stūrī apsedzies. Un gaidi.
2: Gatis, re, kur sagatavojies jau kārtīgi ir.
7: Jā, es jau ir gatavs.
1: Nu,
7: tad klausaties uzmanīgi. Tātad nebeidzama vafele un čiekuri man divi. Nu, tas Sandovs tevi atsaucoties par tā
1: vafele.
7: Tātad turpinājumā saku, saki miers un atgriezīšos un tā visu dzīvi vienkārši. Nu... Vai tad tik smieklīgi bija?
1: Bija labi.
7: Jā, labi.
1: Kad, ja pantā ir vafele, man jau redzīgi. Vēl, nebeidzamas dažas lietas. Žēl, ka miera nav starp tām. Stulbums tiek pie pirmās vietas. Nezinu par pārējām.
2: Labi.
1: Brīnišķīgs raksturojums mūsu zaļas cīņām. Labi, tad bišķiņ nomierināšos. Kaut kur Karlsona pakāstu. Arī, kur ir?
8: Es te būtu esmu. Vīna pudele, pelējas sirs. Sieva pagrabā, nebeidzams miers.
1: Nu, malāc skarso. Tā, vīnie draugi, mēs esam tagad, mums tagad ir jālozē. Tagad ir jāizlozē pirmkārt viens, kurš iekļūst finālā. Tagad metīšu ar to kartupeli.
2: Jā, tā viss sastājas viens aiz otra. Jā, cik tālu lidos, tik arī lidos,
1: jā,
2: tā saka.
1: Jā, saki tagad, kurā brīdī man mest.
2: Met.
1: Tāpat tās Helmuta, piedod acī tev. Ir nekas. Rainis ienāk istabā, Aspāzija uzreiz omā labā. Miers vairs nespīd kaimiņu mājā, uzjāja zirgs nebeidzamā kalnā. Nu labi, Helmut, ne par pantu, bet tā pati iedevām.
2: Nu jā.
1: Labi, Helmuts iekļūst finālā, nu tur neko pielikt, neko atņem. Tagad ir Krista, Liena, Nauris, Dāci, Helmuts, nāciet stājieties te. Jā, te. Rekurēt.
7: O, ko mums pārējiem daļi?
1: Pārējie skatieties, brīnaties, nu, nemācāties, neklausāties, kā teica man matemātikas skolotāji, tagad brīnaties. Tā, rekur, man ir vesela burka ar kailgliemežiem.
2: Jā.
1: Es viņus tagad laižu.
2: Es saku, stop, jā? Stop.
1: Nu, es tagad vēl
2: vien
1: ārā, bāžu jā. Ārā. Viens, tas ir Krista!
2: O, Krista!
1: Krista, tu tiec pie no Baltas apdrošināšanas kompānijas nedēļas balvas dažādu Latvijas laukumu apmeklējums. Un es braukt uz dažādiem laukumiem.
2: Un rakt kartu.
1: Sāksim tur ar rumbu. Nē, dažādi Latvijas lauku labumi, abonements tev veselam gadam.
2: No.
1: Tas nozīmē tikai to, ka ik mēnesi kāds zvanīs tev pie durvīm un uzdāvinās lauku labumu grozu.
2: Krista,
1: bet par balvas saņemšanu vienosimies.
2: No 1 līdz 5, cik tu esi priecīga?
1: 6!
2: Ieskaitam. Jā, nu Krista, vispār būtu gatava arī strādāt, ja vēl būtu nepieciešams papildus. Sveicam, Malači, dzējas rindas tiešām fantastiskas un mēs par to priecājamies.
1: Mēs priecājamies par jūsu radošu, bet noteikti izdomāsim, kā to monetizēt un arī jums atkrīt kādas nauda no tiem kopotajiem rakstiem, ko iespējams izdosim drīzumā.
2: Līdz ar to arī dzējas cīņas šajā nedēļā noslēdzas.
9: Radio SV.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: 4 zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
6: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
7: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām Radio SVH stadijā Rīgā. Natalijas Nikraipāns Eiropas čempionātā volejbola vīriešiem Latvijas izlases grupā Rumānijā vakar uzvaras guva Francijas un Vācijas vienības. Francija 3-0 pārspēja Šveici, bet Latvijas izlases šodien pretinieks Vācijas izlase 3-1 uzvarē Turciju. Latvijas un Vācijas izlases spēle šodien sāksies 17:00 tiešraidē LTV 7. Kanālā. Pludmales volejbola dueti Gustavs Auziņš un Kristians Hokarots, kā arī Līva Ebere un Daniela Konstantinova ar uzvarām sāka Eiropas U22 čempionātu Madridē. Auziņš un Fokarats, kuri turnīrā izlikti ar otro numuru, savas grupas pirmajā spēlē 2-0 pārspēja Serbijas pāri, bet Ever un Konstantinova, kuras savā grupā ir izlikti, kuras turnīrā ir izliktas ar ceturto numuru, savas Spānijas pāri. Pamatturnīrā 24 dueti sadalīti 8 apakšās pa 3-4. Izslēgšanas turnīrā iekļūs pirmo divu vietu ieguvēju. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē Supernova savā laukumā ar 1-0 pieveica Tukums 2000 komandu. Šodien 17:00 tiksies Ogre United un futbola klubs Liepāja, bet 18:00 Rīga futbola klubs savā laukumā tiksies ar futbola klubu Auda. Spēle Rīgā tiešai DTV 4 un sporta centrs kom, bet Ogre sporta centrs kom. Dainis Kštapāns guva vienas vārtas, bet viņa pārstāvēja tā Vācijas handbola komanda Melzungen savā vēsturē pirmajā spēlē EHF Čempionu līgā ar 33-31 savā laukumā pieveica Ziemeļmaķedonijas klubu Skopjas Vardar, kura rindās Kištapants uzvarēja Čempionu līgā 2019. Gada sezonā. Eiropas 3-3 basketbola čempionātā Latvijas izlasē kopā ar pasaules čempioniem Nauri Miezu un Zigmāru Raimo spēlēs Rihards Kuksiks un Kristaps Glodītis. Eiropas čempionātu Latvijas komanda sāks sestdien un C grupas pirmajās spēlēs tiksies ar Īrijas un Lietuvas izlasēm. Divas labākās komandas kvalificēsies ceturtdaļfinālam. Latvijas sieviešu tenis otrā raketa Dere Semeņistē pārējā čehieti Dominiku Šalkovu Barranquillas VTA 125 turnīrā Kolumbijā. Dubultspēļu ceturtdaļfinālā ar 1-6 un 1-6 zaudēja spānietei Ivonai Kavalje Remersai un Larai Saldenai no Beļģijas. Vācijas čempioni Minhens Bayern futbola komanda pirmajā UEFA Čempionu līgas spēlē savā laukumā ar 5-0 pārspēja Norvēģijas vienību Bode Glimt. Divus vārtus guva Maikls Olise. Minhens komanda kļuva par otro komandu pēc Madrides Real, kas Eiropas kausos pārsniedza 900 gūtu vārtu robežu. Čempionu līgas debitante Itālijas komanda Como, kurai tā bija vispār pirmā spēle Eiropas kausa izcīņā, savā laukumā 4-1 pieveica Leipzigas komanda no Vācijas. Manchester United savā laukumā ar 4-0 uzvarēja vēl vienu čempionu līgas debitanti Lietuvas trenera Valda Dambrauska vadīto Baku komandu Sabah no Azerbaidžanas. Pasaules kausa izcīņā basketbolā sievietes Berlīnē Vācijas izlase ceturtdaļfinālā 93-74 pārspēja divkārtējo Eiropas čempioni Beļģiju un pirmo reizi iekļuva pusfinālā. Francija 90-61 uzvarēja Ķīnu, ASV 108-56 sagrāva Ungāriju, bet Spānija ar 89-66 pieveica Austrāliju. Rīt pusfinālos tiksies Francija ar Vāciju un Spānija ar ASV. Sezonas pēdējā Grand Slam turnīrā ASV atklātā čempionāta finālā sieviešu vienspēlēs tiksies planētas divas pirmās raketes. Baltkrievietē Arina Sabalenka un Jelena Rybakina no Kazahstānas. Pasaules ranga līderi Sabalenka pusfinālā 7-5 un 6-2 pieveica mainīci Jessica Pegulu, kura pasaules rangā ir trešajā vietā. Bet pagaidām ranga vicelīdere, bet nākamais pirmais numurs Rybakina ar 3-6, 6-4 un 6-4 uzvēlēja uzvarēja citu amerikānieti Koriju Gofu, kura pasaules rangā ir ceturtā. Šveices ritiņbraucējs Stefans Kings uzvarēja daudzdienu velobraucienu VLT Spaņa 18. Posmā, kas bija 32,1 km brauciens ar atsevišķu startu. Kopvērtējumā pirmo vietu saglabāja spānis Enriks Mas, taču viņa pārsvars samazinājās. Trīs posmus pirms velobrauciena beigām viņš par minūti un 37 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju Sloveni Primožu Rogliču.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Skaisti paldies Anatolijam Kreipānam par sporta ziņām, bet no Anatoliju nekur nelaidīsim projām, tāpēc, ka noslēpums, jeb Anatolija noslēpums mums arī ir jāceļ gaismā, jā. Jo mums ir nu, vēl divas biļetes.
4: Divas biļetes uz autokrosa fināli, kas šajā nedēļas nogalē no 12. līdz 13. septembrim norisināsies Jēkabilī, Pils kalnos. Mm. Nu, Anatolija, par ko šodien jautāsi mums?
1: Par ātro balto bavāriešu desiņu.
4: Es jau domāju, par stārķi.
1: Jā.
4: Bavāriešu ātro, balto bavāriešu desiņu.
1: Jā. Pirms divām dienām savu 60. dzimšanas dienu svinēja Georgs Hakls, viens no izcilākajiem kamanību braucējiem pasaulē, vienīgais, kurš uzvarēja trijās pēc kārtas olimpiskajās spēlēs, vienīgais trīskārtējs čempions viennieku konkurencē, plus vēl viņam divas sildrabu medaļas, var sakot. Nu, un viņam tā iesauku bija Weisswurst. Nu, baltā desiņa. Protams, viņš nāk no Bavārijas, protams, ātrākā baltā desiņa, protams, ātrākā bavārieša baltā desiņa. Kāpēc viņš tā iesauku?
4: Jā, kāpēc viņi tā iesauc par ātro desiņu?
1: Par ātro balto desiņu.
4: Jā. Labi.
3: Jautājums, kāpēc?
1: Jo Weisswurst,
4: jā. Jā, sūtiet savas ziņas, draugi. 27339933. Es tad domāju, kā arī vurst uzreiz sagribējās tādu mazu dešrainīti.
3: Gati saka, bavāriešu desiņi ir tikpat jautri kā vafele. Nu, beidz, Gati. Mums vienkārši mēs te apdzīvojam vafeles no visādām pusēm. Nē.
4: Balta desiņa ir neizcepta vafele, tad viss ticam. Tāda vēl ļoti daudz mīkla. Mm-hmm. Labi, sūtiet, draugi, savu variantu. Lūkosim pēc otrajām sporta ziņām pēc 10:30, kāda ir pareizā atbilde un kāda no pareizās atbildes autoriem izlases kārtībā arī apbalvosim ar divām biļetēm uz autokrosa finālu.
3: 27339933.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rādio SVH LB rīta balss UFO.
1: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.

0: Tev mums bija pieprasījums no viena no mūsu klausītājiem, ka vajadzētu ko tādu roķi uzlaist pie piekdienas.
1: Jā,
0: tu viņš tur sauc Slipknotu un vēl turēt, tu sazini, ko un Guns N' Roses.
1: Guns N' Roses.
0: Nu, tad mēs vienu kaut kādu džungļu uzrāvējam.
1: Ko tu izvēlējies?
0: Kā izklausās?
1: White Snake?
0: Nu,
1: bet
0: tu...
1: Zeppelin?
0: Nē, es paliku pie tām pistolēm un rozēm. Es sveicinās džungļos. Radio SVH džungļos.
1: Labrīt.

0: Laimin, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri, arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo, tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Kristi, Edra, Sanda un Lauris.
1: Radies VH jāspēlē vēl kāds konkurss šajā rītā kopā ar Balts, lai mēs varam izdāļāt visas dāvanas,
2: Balts dāvanu kārtas. Jā, Bistro Balts ir tas, ar ko mēs sadarbībā spēlējam. Čau, paldies tā! Un steidzīga diena nenozīmē, ka jāatsakās no pilnvērtīga ēdiena, un Bistro Balts piedāvā svaigas, gardas un sabalansētas maltītes, ko vari paņemt ātri un ērti līdzi vai baudīt uz vietas.
1: Var izvēlēties gan sushi, salātu, zupas, vrapi, silti ēdieni, vēl daudz ko citu. Nu, viss, kas piestāv tavai dienai, un visas maltītes ir gatavotas no kvalitatīvām sastāvdaļām, lai arī ikdienas tajā skrējienā kustībā varēsi tevi veselīt.
2: Jā, kad gribas kaut ko garšīgu, kvalitatīvu, bez liekas gaidīšanas, tad var izvēlēties Balts, un starp citu 5 Bistro Balts lokācijas Rīgā ir tev pieejamas, tā kā ēst veselīgi ir pavisam viegli. Ja netici, tad pamēģini, un kādam no jums mēs šādu iespēju 20 eiro apmērā arī dāvināsim, plus vēl ietilpīga auduma soma. Viss, kas jums ir jāizdara, jums ir jāpiezvan un jāmēģina atšķirtināt un uzminēt, ko mēs ar Lauri, esam izvēlējušies no Balts ēdienkārtas uzvedinoši jautājumi, kas noslēdzas ar jā, dod jums iespēju minēt vēl. Bet ja nē, tad čau, paldies, atā.
1: Pagaidām sakam čau šajā rītā tam, kurš tur otrā pusē.
2: Nu, Agnes, ko prasīsi?
3: Nu, es prasīšu, vai tas ir kaut kas sāļš?
2: Sāļš, jā.
3: Vai tas ir kaut kas silts?
2: Nu, grūti pateikt, varētu būt drīzāk, vienā brīdī silts.
1: Jā, drīzāk.
2: Varētu arī nebūt. Kāds ies te nav?
1: Jā.
3: Labi, vai viņā ir kaut kas ar zivīm saistīts?
2: Nē. Pilnīgi nekā. Es eju cauri sarakstam ar sastāvdājām un nav. Agnes, piedod, čau, paldies atā.
1: Jāceļ uzreiz nākamajā.
2: Nē, jāceļ ir.
1: Halo, labi. Dabu
2: tukšumu nemīlu.
4: Ko lūdzu? Vai tas ir šķidrā veidā?
2: Tas nav šķīdrs. Čau, paldies tā.
1: Redzi, kā uzreiz arī pats.
2: Nu, pareizi, negribēju tur vaļā.
1: Jā, labrīt.
4: Tas ir ketchups?
2: Gačo, tas ir burvīgs. Mums jākļūst par draugiem. Nē,
1: šoreiz
2: čau,
1: Tomā,
2: paldies atā. Gačo.
1: Labi, kas mums šim klausītājiem uz sirds lūdzu?
5: Labdien.
1: Sveikiņi.
5: Varētu būt...
1: Ņo?
5: Vista?
1: Ko? Vista? Kas? Vista tur nav.
2: Čau, paldies atā. Bet varētu būt.
1: Vispār tā konceptuāli, jā.
2: Vidējiski jau varētu. Kur tad vista neiedarās? Vista neiedarās visās dzīves situācijās.
1: Pilnīgi, pilnīgi precīzi. Jā, lūdzu.
4: Sveiki, sveiki.
2: Sveiki, kāds tās jautājums?
4: Teikšu, ka tie ir poki.
2: Nē, čau, paldies atā.
1: Piedod.
2: Nu, mīļiet. Mēs esam tu. Es domāju, ka mēs esam tu.
1: Kaut kur virzamies, jā, nu. Sakam.
2: Sveiki. Sushi tie nav. Čau, paldies atā.
1: Uzreiz tā. Nolikām pie vietas. Jā.
2: Lūdzu.
6: Jā. Lūdzu. Jā.
2: Kas? Lūdzu, klausiet, klausulītē rudājiet, slēdziet ārā to radio, saka, mēs dzirdam paši sevi. Nu, jā, izslēdz visu.
1: Šis jau klausītājs saka.
2: Izslēdz visu. Lūdzu?
4: Tītanīci!
2: Ir tītanīci, bet kāds tagad nu jāuzmina, kurš no visiem?
4: Gaļas!
2: Nē, čau, paldies atā! Bet nu iedeva rokās faktiski nākamajam klausītājam balvu, gribas tā teikt.
1: Labi, nu? Lūdzu?
2: Tā ir! Jā, pikantais falafela tītenis. Ir pieejami arī vistas fetas ir tīteņi un vistas pikantie. Arī zemesriekstu, vistas zemesriekstu, bet tev taisnība. Kā tie sauc?
7: Agnesa.
2: Agnes, tu biji arī pirmā, kas zvanīja?
7: Jā.
1: Oh!
2: Nu, tu esi veiksmīgā. Laives krekliņā dzimusi. Droši vien savu dzimšanas dienu tā īsti neatceries, ne?
7: Nē.
2: Jā, nebija nekāds. Nestāstīja, ka vecmātes bija pārsteigtas, mamma izbrīnīta. Nu jā. Bet šodien visi priecāsies par tevi, Agnes, un droši vien draugi arī teiks, aizejam, tad paskatāmies uz to Bistro Balts. Tu kādreiz Bistro Balts esi bijusi pati?
7: Es esmu tikai dzirdējusi par tā.
2: Labas ziņas vai ne? Atsauksmes dažādas. Es tev piekrītu.
1: Un vēl jau no mums arī tagad ir daudz.
2: Jā. Ja tev Agnes nav ar ko iet, tad mēs ar Lauri vienmēr esam vienas asaras attālumā.
1: Es tik labi kompāriju
7: man
1: no šķiet. Neslikti.
2: Bet nenoliec, lūdzu tagad telefonu, uzzināsim tavu numuru, lai sazinātos par balvas saņemšanu, bet pārējiem visiem atgādinām, ka Bistro Balts tiešām jūs gaida 5 lokācijās un tur garšīgi var paēst.
1: Agnes, mēs tevi sveicam, forši paliec tepat uz līnijas un arī pārējiem paldies par zvaniem un dalību. Malači jūs esat. Tas jūs mīlam.

0: KFC iepazīstina. Jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļa sūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā bez ievērojumiem nokrišņiem dienas pirmajā pusē vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulē gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 16-20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem spīd saule, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Par ziņām studijā Agnese Vasermane. No šodienas un nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulce, kurā lēms par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Starpfinansējumu ir paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kur dzēšanas termiņš būtu 27. Gada 26. Februāris. Procentu likme ir noteikta 25% gadā. Kāpēc vakardienas valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis, Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltica starpfinansējumu piesaistē. ASV šodien piemin 25. Gadsimtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centrā. ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītu pasažieru lidmašīnu. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojāgājušo vārdus. 2001. Gada 11. septembrī teroristiskā grupējuma Al-Qaida kaujinieki nolaupīja četras pasažieru lidmašīnas. Divas no tām teroristi ietrieca pasaules tirdzniecības centra dvīņu toņos trešo Pentagonā, kur atrodas ASV aizsardzības ministrija. Ceturtā lidmašīna nogāzās Pensilvānijā un kāds bija tās mērķis nav noskaidrots. Teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Pagājušajā naktī Ukrainas lidmašīna

0: Otrā pēcpusdienā tur notika vieglās automašīnas un autobusa sadursme, pēc kuras no mašīnas tika atbrīvots cilvēks, kurš nodots mediķiem. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus, 2 bija lietojuši narkotiskās vielas. Savukārt par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēts 131 protokols. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielups tilts uz Liepājas šosejas. Kā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, tiltu slēgs satiksmē naktīs no pirmdienas 14. Septembra līdz piektdienai 18. Septembrim, kā arī naktīs no 21. Līdz 25. Septembrim. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems Kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava Tušķi Tukums. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos režisora Mārtiņa Eihes, britu dramaturga Maikla Freina lugas mazliet par skaļu iestudējums. Luga ironizē par teātri caur teātri. Aktieri gatavojas iestudējuma ģenerāli mēģinājumam, taču nekas nenotiek tā, kā iecerēts. Ar ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Hity. Radio SVH.
1: Ai, saulaina šī diena pavisam noteikti
2: kļuva.
1: Vissaulainākā pie mums ir ienāca tāds pavasara vēstnesis, varētu sacīt tā, jo pavasaris un ziemi ir tie vārdi, kurus vēl viņš nav sava mini albumu tādā kolekcijā izmantojis. Labrīt, Markus Rīva!
3: Oi!
1: Ieslēgsim, nesāc tagad.
3: Tagad saki,
4: labrīt!
1: Nu, klausies, draudziņi, tagad tu esi atnācis pie mums ar kādu foršu pārsteigumu. Pirmkārt, kā tad pagāja tev vasara?
3: Nu, vasara bija diezgan piepildīta, bet es atgādināšu visiem to, ka šī nebija labākā vasara, vai ne?
1: Kādā ziņā?
3: Nu, laikapsāka ziņā.
2: Pagājušajā
3: nebija tā karstākā. Nu, arī pagājušajā gadījumā. Tāpēc manifestējam, ka nākamā vasara būs tāda silta, vasarīga, karsta, saulaina.
2: Mm. Tāpēc tu izdod mini-albumu ar nosaukumu Rudens.
3: Rudens. Jo, nu, ģēķers versim pie ragiem, un Rudens ir vienkārši rudenīgs.
1: Skaisti. Sezonālā
3: rudens
1: albuma
3: rudeņo.
1: Plejāde, jo vasariņas sākumā tu izdevi albumu Vasara. Tas ieskandināja daudzas ballītes un iegrieza normāli tusiņus dažādus ar dejām, ar asarām, ar prieka asarām un arī varbūt ar nostaļģiju.
3: Un vasarām.
1: Vasaras. Tad tagad rudens ieskanas ar rudeni. Vai tur arī tās sajūtas šajā albumā, mini-albumā ir attiecīgi nostaļģiskāks, mierīgāks un
3: pavisam noteikti. Tur ir vairāk tādas visādas pārdomas par dzīvi, par kaut kādām smeldzīgām sajūtām.
1: Nu, ko tad tev smeldzīgas sajūtas? Dzīvoties par kultu. Tik forši visu laiku uzstājās.
3: Nu, bēs. Tas jau tā fasāde, zin kā, kas tur iekšā, tur ir tā kā...
1: Tāds iekšu albums.
2: Nu, tie braucieni vēl ārpus, vēl Latvijas, viss kaut kur, zin kā, apceļo pasauli un tā, tur pilna laime tā ir.
3: Nu...
1: Citam laime.
3: Citam, nē, nu... Nē, es esmu ļoti priecīgs, ka to visu var piedzīvot, bet arī, nu, jebkuram cilvēkam tas ir labā sajūta un ir tās smeldzīgā sajūta. Bet ne jau tas nozīmē, ka rudens albums ir tāds depresīvs, vienkārši tur ir tāds, ja vasaras albums bija tāds saulē, tur viss tāds ļoti diezgan priecīgās noskaņās, tad rudens ir tāds, nu, jau visādas pārdomas un dažādas citas arī muzikālas ietekmes, gan no 90 gadiem, gan no drum and bass, gan no R&B mūzikas, un ir tas... viena dziesma arī duetā ar Lilī.
1: No, tas jau kaut kas minorīgāks, gan jau.
3: Nu, jā, un tad jau, nu, nākamā sezonas arī jau lēnām top.
1: Ziema un pavasars.
3: Pildās. Ziema un pavasars, jā, tas nu, tagad vairs nevar. Es nevar to noslēpt,
2: jo nevar atkāpties.
3: Jo vasara, rudens, nu, ko tad, pusceļā?
2: Mm.
3: Jāiet uz pilnu pareizi sezonu.
2: Pareizi ir. Marku, vai tu piedalījies tajā trendā, kas tikko bija pirms dažām dienām 80-tie, kur pārveido visu savas bildes un tā?
3: Es pats personīgi nepiedalījos, bet es uztaisīju citiem draugiem tās bildes.
1: Tā kā investors.
3: Jā, jo man... mentors,
2: jā.
3: Investors.
2: Labi.
3: Nē, nu... Bet man liekas, ka viņš jau nav beidzies.
2: Nu, vēl iet, jā, līdz nedēļas beigām vēl ir.
1: 6-7.
3: Divas.
2: Aproximēt.
3: Es ielikšu pēc divām nedēļām, kad, jaunis
1: tieši
3: trīs.
1: Tieši tā. Viss vecais ir labi aizmirsts jaunais. To pašo var teikt arī par kompozīcijām, kas parādās tavā mini albumā. Rudens ir jau dzirdētas kompozīcijas, vai tu tās esi kaut kādā veidā pārveidojis un uztaisīs citādāk?
3: Nē, šis būtībā viss ir jaunas, svaigas kompozīcijas.
1: Jā.
3: Jaunas, svaigas un tas ir tas mērķis, ka katrā tajā sezonā ir gan atšķirīgi noskaņojumi, gan atšķirīgas tēmas, par kurām tur kaut kā nē, nu, mīlestība nevar būt atšķirīga, bet viņa var būt atšķirīga dažādos gadalaikos.
1: Viņa var būt atšķirīga, viņa var būt pirmkārt apusēja.
3: Arī.
1: Viņa var būt platoniska.
3: Un var sasalt.
1: Mīlestība var būt veca, nerūsējoša. Un pilnīgi svaiga, vēl rozā brīļu.
3: Par to ir starp citu dziesmā ar Lilī, kas ir tieši par tādu mīlestību, kas nerūs. Tas ir kaut kur jau gadsimtiem ilgi.
1: Tu zini mani labāk.
3: Tu zini mani labāk.
1: Mm-hmm. Ar kuru tev labāk patīk dziedāt, ar Elu vai Lilī?
3: Nē, nu sākā.
1: Nu, lai vismaz piesaistītu auditoriju raidījumā, man ir jāiekļauj arī kaut kādu tādu.
2: Jā, šī arī YouTube'ā mums vajag, jā, lai komentāri.
1: Jā, mums vajag, lai komentē cilvēki un saka, kā viņš tā var?
3: Kā viņš tā drīkst teikt vispār? Nē, nu man patīk vispār sadarboties un sadarbības ir, man liekas, forša lieta un tās vajag vairāk un es labprāt sadarbotos arī ar Sandu Tejus.
2: Wow!
3: Jā. Varbūt ziemas mini-albumā mums būs featurings.
1: Featurings.
2: Ja jums būs video, es varu būt koks.
1: Ziemas kokus?
3: Tu varētu būt lāstika, jo ziemā tomēr mums...
1: Vai kupena?
2: Parakstos, lūdzu.
1: Varētu, mēs varētu taisīt tādas sniega eņģeļus un dziedāt par kaut ko tādu.
3: Jā, kaut ko tādu...
2: Spārniem.
3: Smeldzīgs. Nu, par mīlestību, nu, par ko tu citi?
1: Nu, jā, nu, jā, nu, jā, par sasalušu mīlestību. Par sasalušu mīlestību.
3: Tava sirds ir tik augstā.
1: Kā mana plaukstā.
3: Jā, viss. Pagaidu, pierakstīšu.
1: Pierakstīšu pirmā. Labi, bet nozīmē, kurai tuvākajā laikā varbūt mēs varēsim dzirdēt, kad tu arī izpildi šīs te kompozīcijas, vai ir paredzēts arī, tieksim, tāds kaut kāds rudens, ir uzplaiksnījums?
3: Uzplaiksnījums visnotaļ būs tad, kad būs arī visas sezonas kopā sanākušas, bet tā tuvākie koncerti... Es vēl, īsmā vēl baigi neesmu nekur izziņojis, un, bet tie, kas visi, visi kas varbūt novembra beigās ir arī kaut kur Amerikā, New Yorkā, Filadelfijā un Miami, novembra otrajā pusē tur būs trīs koncerti, pirmie koncerti Amerikā, tā kā tur varēs tikties, bet
1: Pagad, pēc tam jau arī... Pagad, ņemsi līdzi?
3: Nu, kā sarunāsim, es nezinu.
1: Tad visus kas piedalās izrunāts. Tavās dziesmās, tiek izceļoties tūrē?
3: Tas jau būtu tāds sapņu piepildījums.
1: Jā.
2: Pagā, kā to var dabūt gatavu? Kā var uztaisīt koncertus?
1: Amerikā, Filadelfijā, es zināju tikai Amerikā.
3: Sieru. Par to mūsu dziesma.
1: Filadelfijas
3: siers. Nē, nu, tur tajā pusē jau arī dzīvo cilvēki, kas...
1: kas cilvēki?
2: Arbus Latvijas?
1: Tur tādī pusē?
3: kas uzrunāja, un tad, nu, tu jau redzēsim, ceram, ka kāds atnāks.
1: Nē, nu, protams, tas jau štruns par to atnāks vai neatnāks, bet tev būs koncerts Amerikā, tas jau izklausās šiki. Nu, forši, baigais prieks tev pazīt un zināt visiem lielīties, vai mēs ar Marks. No rīta parunājām, mums būs kopīga dziesma. Tas jau izklausās forši. Tas jau izklausās forši. Nu labi, liels prieks, noklausīsimies no šīta minija albuma kompozīciju, kuru?
2: Vēlreiz ieloties, ka reiz mazliet jā, šajā skaņdarbā.
3: Absolūti, un lai visiem zeltains rudens un piepildīts rudens, jo ja vasara ir tas, man liekas, daudziem tas mega lielais gada laiks, nu, kad vislabāk dzīve arī
2: it kā.
3: Bet arī rudenī ir daudz super īpašības, tāpēc nāk rudens apglosinot Latviju.
1: Un viss tās melanholiskās noskaņas tad arī šajā kompozīcijā.
3: Jā, pavisam noteikti.
1: Markus Rīva, vēlreiz.
3: Vēlreiz, klausamies. Radies VHM.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Gards, sulīgs un pikants, tās ir Heisburger Vistas Kebabu Burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
6: Aleksi.
7: Marta.
6: Ko tu dari 25. septembrī?
7: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
6: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
7: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
6: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
8: Biļetes meklē biļešu servises LV.
9: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
10: Precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienu vietu. Zinoši ārsti, precīzā diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
11: Pareizs laiks – 10:25.
12: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Daktera Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā. Un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums – Daktera Mauriņa klīnikā.
13: Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.
8: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
14: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tev mīlam un lai tev viss izdodas.
13: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
8: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
13: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
8: Ierunā savus labos vārdus.
13: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
8: Lai labais vairo labo.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Eiropas čempionātā volejbolā vīriešiem Latvijas izlases grupā Rumānijā vakar uzvaras guva Francija un Vācija. Francija ar 3-0 pārspēja Šveici, bet Latvijas izlases šodienas pretinieca Vācija ar 3-1 pieveica Turciju. Latvijas un Vācijas izlašas spēle šodien sāksies 17:00 tiešai LTV 7. Kanālā. Pludmales volejbola dueti Gustavs Auziņš un Kristiāns Hokorots, kā arī Līva Ebere un Daniela Konstantīnova ar uzvarām sāka Eiropas U22 čempionātu Madridē. Auziņš Fokorats, kuri turnīrā ir izlikti ar otro numuru, grupas pirmajā spēlē ar 2-0 pārspēja Serbijas pāri, bet Ebere un Konstantīnova, kuras turnīrā ir izliktas ar 4. Numuru, savā grupas pirmajā spēlē ar 2-0 uzvarēja duetu no Spānijas. Pamatturnīrā 24 dueti sadalīti 8 apakšgrupās pa 3 pāriem. Katrā izslēgšanas turnīrā iekļūs 1-2 vietu ieguvēji. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē Supernova savā laukumā ar 1-0 pieveica Tukums 2000 komandu. Šodien 17:00 tiksies Ogre United un futbola klubs Liepāja, bet 18:00 Rīga futbola klubu un futbola klubs Auda. Spēle Rīgā tiešai D translēs TV 4 un sporta centrs.com, bet Ogre sporta centrs.com. Dainis Krištapāns guva vienas vārtas, bet viņa pārstāvēja taisa Vācijas handbola klubs Melzungen savā vēsturē pirmajā spēlē EHF čempionu līgā ar 33-31 savā laukumā pieveica Ziemeļmaķedonijas komandu Skopjas Vardar, kuras sastāvā Krištapāns uzvarēja čempionu līgā 2019. Gadā. Eiropas 3-3 basketbola čempionātā Latvijas izlasē kopā ar pasaules čempioniem Nauri Miezi un Zigmāru Raimo spēlēs Rihards Kukseks un Kristaps Gludītis. Eiropas čempionātu Latvijas komanda sāks sestdien ar spēlēm pret Īriju un Lietuvu. Divas labākās komandas kvalificēsies ceturtdaļfinālam. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Derisa Meņistē pārī ar čehieti Dominiku Šalkovu Barranquillas svētajās 125 turnīrā Kolumbijā. Dubultspēļu ceturtdaļfinālā ar 1-6 un 1-6 zaudēja spānietei Ivonai Kavaljē Ramēresei un Larai Saldenai no Beļģijas. Vācijas futbola, Vācijas čempione Münchens Bayern futbola komanda pirmajā UEFA Čempionu līgas spēlē savā laukumā ar 5-0 pārspēja Norvēģijas komandu Bode Glimt. Divus vārtus guva Maikls Olise. Münchens komanda kļuva par otro pēc Madrides Real komandu, kas Eiropas kausos pārsniedza 900 gūto vārtu robežu. Münchenieši rēķinā tagad ir 904 gūti vārti. Čempionu līgas debitante Itālijas komanda Como, kurai tā bija vispār pirmā spēle Eiropas kausos kluba vēsturē, savā laukumā 4-1 pieveica Leipcigas komandu no Vācijas. Manchester United savā laukumā 4-0 uzvarēja vēl vienu čempionu līgas debitanti Lietuvas trenera Valda Dambrauska vadīto Baku Sabah no Azerbaidžanas. Pasaules kausa izcīņā basketbolā sievietēm Berlīnē Vācijas izlase ceturtdaļfinālā 93-74 pārspēja divkārtējās Eiropas čempiones Beļģijas basketbolistes un pirmo reizi iekļuva pusfinālā. Francija ar 90-61 pieveica Ķīnu, ASV ar 108-56 sagrāva Ungāriju, bet Spānija ar 89-66 uzvarēja Austrāliju. Rīt pusfinālos tiksies Francija ar Vāciju un Spānija ar ASV. Sezonas pēdējā Grand Slam turnīra ASV atklātā čempionāta finālā sieviešu vienspēlēs tiksies planētas divas pirmās raketes. Arina Sabalenka no Baltkrievijas un Jelena Rybakina no Kazahstānas. Pasaules ranga līdere Sabalenka pusfinālā 7-5 un 6-2 pieveica mainīti Jessica Pegulu, kura pasaules ranga ir trešajā vietā, bet ranga pagaidām vicelīdere, bet nākamnedēļ jau līdere Rybakina ar 3-6, 6-4 un 6-4 pārspēja citu amerikānieti Koriju Gofu, kura pasaules rangā ir 4. Vietā. Šveices ritinbraucējs Stefans Kings uzvarēja daudzdienu velobraucienu VLT Spāņu 18. Posmā, kas bija 32,1 km brauciens ar atsevišķu startu. Kopvērtējumā pirmo vietu saglabā Spānis Enriks Mas, taču viņa pārsvars ir samazinājies. Trīs posmus pirms velobrauciena beigām viņš par minūti un 37 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju Sloveniju Primožu Rogliču.
0: Radio SVH Sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Nu, ko bija, draugi, laiks noskaidrot atbildi uz Anatolija noslēpumu, saprast, kas tur ar Georgu Haklu ir, kāpēc viņš tā Bavārijas baltā desiņa, kāpēc viņam tāda iesauka tikusi, un tad no pareizu atbildžu autoriem izlosēt vienu, kas tiks pie divām biļetēm uz autokrosu fināla Pilskalnos. Nu, Anatolija.
1: Nu, vēl jau viņam iesauka Žorš, principā par Žoržu viņu sauka. Jā, Žorš, vispār ļoti jautrs cilvēks pēc savas dabas, nu, ļoti slavēts cilvēks, kam man sportā atgādināšu vienīgais trīskārtais olimpiskais čempions viennieku sacensībās, turklāt trijās olimpiskās spēlēs pēc kārtas 92. 94. 98. Gadā viņš uzvar. Arī pie mums Siguldā viņš vairāk kāds startējis. Jā, nu, Weisswurst, baltā desiņa, protams. Ātrākā baltā desiņa, protams, ātrākā bavāriešu desiņa un tā tālāk, bet kāpēc tieši Weisswurst? Nu, tāpēc, ka viņš tā te baltā kombinzonā.
4: Tā vienkārši.
3: Jā, visi bija
4: atraduši,
3: visi bija šo arī lielākoties kā atraduši kā pareizo atbildi.
4: Nu, pēču vienīgi izdomā izdzēs savu ziņu tā, ka mēs nezinām, kas tur bija, bet ja dzēs ārā, tad kaut kas bija.
3: Pēču tur bija rakstījis par lapsiņu. Pēču bija pirms tam rakstījis par to lapsiņu.
4: Ā, nu.
3: Ka viņam arī kā lapsi, baltā laps arī bijusi kaut kā iesaukt. Mm.
1: Nu, varbūt nezinu.
3: Mm. Labi, draugi, tad lūkosim, kurš tiks pie dāvanas, lai jau rīt dotos uz šo te autokrosu čempionātu, Latvijas autokrosu čempionātu noslēguma posmu.
1: Jā, čempions zinās tikai vienā no astoņām klasēm.
3: Jā, tas gan.
1: Stop.
3: Pareizā atbilde. Vilka baltu pieguļošu kombinzonu. Apsveicam klausītāju Ilze. 27843. Apsveicam no sirds.
4: Man jautājums, Anatolija, kā šķiet, kādreiz būs tie, kas brauc ar kamaniņām, skeletoniem un tā tālāk? Nu, tikpat spēcīgs duets, kā reiz ir bijuši. Nu, labi, kāds tur duets sanāk. Bet dukuri, es domāju. Kādreiz mums vēl tādi būs?
1: Nu, skeletonā, nu, grūti pateikt. Laiks rādīs, talentīgi braucē ir, bet, nu, dukuri jau arī nogāja. Martins ļoti garu ceļu pirms viņš sāka gūt pirmos panākumus starptautiskajā arēnā. Tā jau nebija, ka apgūlās aizbrauc un uzreiz uzvarēja.
3: Tā jau būtu laime.
1: Tā nedotiek.
3: Tā dzīvē ļoti maz, kas notiek, ka tu apgūlies un uzreiz būtu panākumus.
1: Ļoti daudz pacietības.
3: Šo biznesā drīzāk.
1: Nu, arī tomēr jāpakulās.
3: Nu, tev taisnība. Nu, labi, tad ko tu nedēļas nogulē pats?
1: Oi, viss kaut kas ir. Šodien volejbols jāpaskatās, jāpagatavojas rītdienai, svētdien, jāsāk domāt jau par nākamo nedēļu, par pirmdienu. Jāsāk ciemiņi, nu ciemiņi mums viens ir pirmdienai vakaras sportstundai, nu redzēsim, varbūt Mārtiņam Seskam sanāks atbraukt, varbūt, nu ja nesanāks, tad mēs tik un tā ar viņu sazināsimies.
3: Sarunāts, tad
1: jo viņam, viņš drīz dosies uz VRC pasaules čempionātu posmu rallijā.
3: Tā kā. Uh-huh. Nu jā, tad tiekamies pirmdien, jā? Jā. Saudzēju sevi par to nedēļas nogalu skaties, kur tevi aicina, ne visur ir jāiet.
1: Es visur arī nēju.
3: Zinu, tāpēc mēs pirtī vēl neesam bijuši.
1: Ā, tu pat ap sešajām salām, jā?
3: Labi, ejam, lai Laurim nav jāzina.
4: Paldies jums!

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausēdus lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: piekrīti. Radio SVA.
1: Redz, ko es daru. Es limēju savus paldies zem mūzikas gaumes komplimentiem tev.
2: Jā, ir.
1: Tev labi, jā. Reku, Edvards, man? Atsustīja. Jā, decent mūzikas izvēle. Ko nozīmē decent?
2: Decent.
1: Ā.
2: Bet tas nekas decent, var arī teikt decent.
1: Ko tas
2: decent
1: nozīmē?
2: Nu, tā kā, ka ir, nu, tāda laba, teiksim,
1: nu, jā,
2: tā
1: mūzikas izvēle. Izvēle ātri ritmi, ko es saprotu, un elektroniskas skaņas DNB. Un rekur arī par Underworld īkšķīti atsūtīja tādu Forši. Brūnīgu.
2: Paldies,
1: Edgars. Vēl arī.
2: Tā ir visa mūsu kopējā, kopējais pienesums.
1: Es arī uzreiz, jā. Kā, es vienmēr arī hokejā vienmēr skatos. Ja uzvar, tad mūsējie, ja zaudē, tad viņi zaudē.
2: Jā, tieši.
1: Madara pie mums ir ienākusi absolūti mūsējā, piekdiena ir klāta, vai tu to jūti, jo tu jau pirms pāris dienām sacīja, ka tev tāda piekdienas sajūta.
3: Šodien arī man ir piekdienas sajūta un piekdiena priekdienā. Gal galā man šodien liels diena. Es braukšu vakarā uz Tallinu un arī mēģināšu noskriet pusmaratonu Tallinā.
1: Kas?
3: Līdz ar to es noteikti jūtu, ka ir piekdienā.
2: Pagad, tu sāc palikt jau par tiem, kas sāk jau braukāt uz maratoniem ārpus Latvijas?
3: Jā.
1: Tik tālu nu esam.
3: Aha, esam nokļuvuši.
2: Un tu jau domā arī par New Yorku un visām citām?
3: Nu, nē, jo tur tiešām tad jābrauc skriet maratons, bet ja tad, kad man ienāk prātā maratons skriet, tad lūdzu apturiet mani.
1: Nu,
3: apturiet,
1: nu, sasieniet
3: kājas kopā. Vienkārši
2: Markus Rīva drīz brauc uz New Yorku.
1: Viņam
2: var pieteikties līdzi.
1: Tad gan es viņam ir kaut kādi cilvēki, kas viņu tur uzrunā.
3: Cik skaisti. Nē, ja Markus man ir paņem līdzi, tad es tā kā varbūt arī...
2: Viņam koncerti būs, tur iedomājies.
3: Ņujorkā.
2: Ņujorkā, wow! Filadelfija un vēl kaut kas
3: wow,
2: bija.
3: Wow, super, malāc.
1: Jā, nu pēču morāli esot ar tevi. Fiziski yes. Tikko salūza.
2: Arī
1: nu, es arī morāli salūžu šo dzirdot, bet nu forši. Es kreipānu pirtī nevaru ievilkt, tu jau esi maratonu nospējis. Tas fantastiski.
3: Bet kreipānu pirtī es arī nevarētu ievilkt. Bet ko jūs darīsiet savās brīvdienās? Es zinu par to rītdienas lielo cīņu. Tur jau
1: es iešu atbalstīt Laura rītdienu lielajā
3: nu,
1: cīņā.
3: Arī, jā.
2: Jopiet,
3: nu, pēc noskriešanas skriešu mājās pie jums. Mhm.
2: Tad no rīta tev ir jāskrien Tallinā,
3: jā,
2: tad tu vēl skrien atpakaļ. Uz... Nē, nu tu dod
3: vaļā. Un uz arēnu.
2: Nu, tu dod vaļā.
3: Nu, bet dzīve jau viena tikai. Viss ir jāpaspēj.
1: Tas ir apbrīnojami. Nu, galvenais, Aigars raksta, galvenais atskrien atpakaļ.
2: Jā.
3: Aigar no tavas mutes dievam austiņā.
1: Dīvaini, jā, es jau iedomājos, kā Aigars to dara. Labi, tad mēs tagad ar Lauri sakam visiem čau līdz pirmdienai. Man pilnīgi pašai grūti palika.
3: Es pilnīgi redzu, tu tā, nu, tas tev paturēšu
1: es
3: roku.
1: Es esmu pārāk empātiski, es jau iedomājos, ka es jau pa to Tallinu skrienu. Man ir baigi grūti, arī kā es sāku vilkt un muguru.
3: Krusti arī savilkās?
1: Jā, es okay, laikam mazlietiņ tagad iešu mājās.
2: 21 kilometru, Madara.
1: O, jo.
2: Jā, nopietni?
3: Jā.
2: Vai tur, vai tur savādāk pusmaratonie tīgauņiem?
3: Nē, tur arī lēnāk. Ja parasties zem divām stundām, tad rīt gan jau divi ar pusi būs.
1: Nē, nu te ir arī tādi, kas tevi atbalsta.
3: Jā,
1: nu...
3: palā, aleluja, jā, paldies, es uz jums paļaujos.
1: Labi, lai tev veicās, lai tavā labākajā laikā tagad arī, vai es iešu apgulties uz
2: pirmišķim
1: pārskrēju, jā. Bet nu, mūsu kopīgi pavadītais leciņš ir pietuvojies izskaņai, tad jau arī pamatot šajā brīdī es arī zaudēju spēkus. Tiksimies pirmdienas.
2: Paldies liels, paldies, Anda, tev par šonedēļu.
1: Paldies tev, Lauri.
2: Madara, lai tev izdodas, paldies visiem klausītājiem, lai visiem ir tāda, nu tāda, decent nedēļas nogalē.
1: Lai decent, nu decimetros mērot. Līdz decembrim, čau!
3: Čau!

0: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas Atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
1: Pasaules garšas ķīpsalā. No 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 € ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 €. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami nokstavā.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā bez ievērojamiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un starp mākoņiem uzspīdot saulē gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem spīd saule, nokrišņi dienas gaitā nav gaidāmi un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Pāris ziņām studijā Agnese Vasermane. No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas ar Baltiku obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu ir paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kur dzēšanas termiņš būtu 27. Gada 26. Februāris un procentu likme ir noteikta 25% gadā. ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centrā. ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītu pasažieru lidmašīnu. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojā gājušo vārdus. 2001. Gada 11. Septembrī teroristiskā grupējuma Al-Qaida kaujinieki nolaupīja četras pasažieru lidmašīnas, divas no tām teroristi ietriec pasaules tirdzniecības centra dvīņu toņos, trešo Pentagonā, kas atrodas, kur atrodas ASV aizsardzības ministrija. Ceturtā lidmašīna nogāzās Pensilvānijā un kāds bija tās mērķis, nav noskaidrots. Teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti ir uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Sprādziena bija dzirdama arī Saratovas apgabala Engelsā un uzlidojumā pakļaut arī Volgograda. Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 135 ceļu satiksmes negadījumi, gājis bojā viens, cietuši 14 cilvēku. Vakar vakarā Ādažu novadā saskrējās kravas mašīna Volvo ar vieglo automašīnu Mercedes-Benz un policija izmeklē negadījuma apstākļus. Glābēji vakar iesaistījušies arī Ropažu novada Stopiņu pagastā notikuši savārijas seku likvidēšanā. Agrā pēcpusdienā tur notika vieglās automašīnas un autobusu sadursme, pēc kuras no mašīnas tika atbrīvots cilvēks, kurš nododas mediķiem. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja četrus vadītājus, divi vadītāji bija lietojuši narkotiskās vielas. Savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēts 131 protokols. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems Kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava Tušķi Tukums. Uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi un pilnsabiedrība NSHC grupa ir atsākuši Stradiņas slimnīcas A2 korpusu būvniecību. Demontāži tiek veikti vietās, kur saskaņā ar mikoloģiskās izpētes

0: trijās apakšgrupās 5. līdz 6. klašu, 7. līdz 9. klašu un 10. līdz 12. klašu skolāniem un profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automāto, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: Labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucānu.
1: 11. septembris, dāmas un kungi, būsim labi uzvedušies, tā izskatās, jo saulains un vēlīgs tas solās būt. Paldies Sandai un Laurim par kārtējo rītu. Viņos klausīt.

Tas ir skaidrs, ka arī ar radio var parūpēties par to, lai paliekam labā formā. Ik pa laikam presītas patrenēt viņos, klausoties, ir ļauts, un tas ir forši. Nav obligāti katru rītu sporta žāli jāiet. Paldies arī Agnesai Vastermanai par svaigāko ziņu izlaidumu. Mums šodien piekdienai atbilstoši plāni. Aprunāsimies, ko tu un es, un ko mēs kopā varam brīvdienās sarunāt. Labprāt ielūkošos arī tavos brīvdienu plānos. Noskaidrosim, kurš paņem savā bankā pēdējās Oasis jaunākās filmas biļetes un kurš no visiem nedēļas uzvarētājiem tiks pie viņu platēs. Šajā stundā un jau pavisam drīz arī kāds ciemiņš pie mums studijā, kas un kā to vēl pagaidām es paturu noslēpumā, bet varu jau tev apsolīt, ka būs izklaidējoši, pārsteidzoši un Latvijā vēl nedzirdēti. Madara Kjukucāne ir mans vārds, līdz pulksten trijiem piekdiena ir musējā. Raugāmies tai acīs un dodamies pretim. Sveiki!

0: Ziemiņš tieši laikā.
1: Precīzi, es tev solīju kaut ko pārsteidzošu, kaut ko košu, kaut ko tādu, pie kā tev varbūt iepultīsies mute, un Latvijā tas būs absolūti kaut kas neredzēts, bet viņa gan ir redzēta, un zinām, tā ir Aistrasdiņa Ratiņska, kas pie šodien ir pie mums nākusi ciemos Čavai, ja?
2: Labrīt, labdien.
1: Tu droši to mikrofonu pievelc, tā kā droši klāt, izcili. Aija, varbūt tiem, kas nezina, ar ko tu ikdienā nodarbojies, nu pati var ar sevi iepazīstināt, jo to tiltiņas uzbūvēju. Un es varu vēl to tiltiņu pabruģēt ar to, ka mēs rāju aizkadrā runājot vienājāmies par to, ka ja cilvēks dar to, kas viņam patīk un darbs ir viņa arī hobijs, tad var dikti daudz sadarīt un pārējie muti ieplešās. Pa kuru laiku tu atpūties?
2: Jā, labs jautājums. Es sveiku visiem. Es Madarai sarunājumu, ka viņi man neprasīs, kāda ir mana hobija, jo mēs paredzējām, ka atbilde būs darbs, un tas izklausās šausmīgi darboholiski, bet vispār nav tik traki, kā izklausās. Mēs ikdienā ražoju tukšu gaisu.
1: Un, ak, tā tu esi to nodefinējis.
2: Jo tu nevar paņemt rokās to, ko mēs veidojam. Mēs veidojam dažādas arī tā skaitā televīzijas raidījumu šovus un formāts, un tas ir kaut kas tāds, kas ir un nav.
1: Bet, nu, tad jau arī radio kaut kādu tur tukstu gaisu kuļ, bet gala rezultātā vai kas tik nerodas, rodas jaunas draudzības, mīlestības, neaizmirstami brīži, un tā tas ir arī tavā darbā. Mēs varam pačukstēt ekskluzīvi tev, dārgais radiosvēkā klausītāji, ka Latvijā top jauns sociālās realitātes un stratēģijas projekts Līmenis. Par to ir atbildīga Aija. Nu tad pastāsti, kas tas būs, kur tas būs un ko mēs varbūt kaut kādu dalību vēl varam ņemt?
2: Dalību jūs noteikti varat ņemt. Tātad projekts Līmenis ir stratēģijas spēle, kas no 26. oktobra būs skatāma TET Plus. Un arī vairākos citos kanālos un televīzijās, tāpat skaitā arī SVK televīzijā un cerams un dažās vairākās citās 360 TV, STV un TET Classic. Un tā ir stratēģijas spēle, jebšu 24/7 formāta realitātes šovs. Tas uzreiz jau atsietakās, kur caur diennakti var skatīties. Pirmkārt, otrkārt, caur diennakti var arī piedalīties. Un tā būs tāda spēle, kurā ir jāpieņem stratēģisku lēmumu dalībniekiem, kuri uzturēsies divās dažādās nosīt pretējās realitātēs. Vieniem būs daudz iespējas un mazliet viss kritīs no gaisa. Un vai ne, tā ir tāda lieta, kur tu domā, šis ir forši, es gribu tādā vietā atrasties, ja? Un tad lūk, šis ir viens variants, kur nonāk tādā vietā, un otrā līmenī būs mazliet par lietām jāpacīnās, un nu, jāuzlabo savus līmenis ar šādiem vai citiem strateģiskiem lēmumiem.
1: Var pieteikties dalībnieku rindās?
2: Jā.
1: Varbūt par tiem tehniskajiem parametriem pastāstīs tu, es tikai to foršāko pateikšu. 10 000 eiro Aijers sarūpējis vienam no dalībniekiem uzvarētājiem, vai ne, es tā saprotu?
2: Jā, ne jau gluži, es labprāt sarūpētu arī personīgi, bet šī gadījumā to ir sarūpējis TET, bet paldies, jā, tieši tā arī ir 10 000 ir spēles balva, tad ir ļoti labs cipars. Un vienmēr uzreiz var iztēloties, tā 10 000 manā kontā, ko es ar to daru, tā, kas ir tā, un tev ir atbildi šo?
1: Man ir pārāk daudz atbildi.
2: Sāraksts. Bet tas ir labi. Tas nozīmē, ka tu esi labs dalībnieks. Tu zini, kur ko darīt ar uzvaru. Un dalībnieku profils ir šausmīgi plašs. Vienīgais nosacījums ir tāds, ka tu runā latviski, daudz maz saprotami, un tev ir 18 gadu vismaz.
1: Okay. Un tur vīrietis, sieviete un datumi, un kā tad gluži jāpiesakās, vai jāskrien tagad tur uz radio SVH, tevi jānoķer pie rokas, vai ir kaut kāda cita metoda?
2: Vienmēr var ķert arī mani pie rokas un sūtīt dažādas, nezinu, privātas ziņas, bet pieteikties klasiskā veidā var 1188.lv slīpsvītra piesakies līdz 18. septembrim ir atvērts pieteikšanās, un 19. 20. septembrī mēs jau tiksimies ar visiem vanabiju dalībniekiem klātienē.
1: Mums jāparunā arī par to, ka mums reizēm ir kaut kādi aizspriedumi par to, kas tad ir realitātes šo dalībnieku. Nu, galu galā tagad tā strādājošam cilvēkam izrauties būtu visticamāk grūti. Varbūt tu vari padalīties ar kaut kādiem labajiem piemēriem un praksēm, kā tad reāli cilvēki tiek galā ar tādu posmu savā dzīvē kā dalība realitātes
2: šo. Jā, nu, labais piemērs vai praksa, necitējiet man, var paņemt slimības lapu, ja? Tas tā būs grūti, jo tevi redzēs tiešādā, jo tad ir pārāk slima. Ir atvaļinājuma opcija, ir opcija bez algas atvaļinājums, ir arī opcija, ja man dzīvē šobrīd nav ko darīt, un šī ir brīnišķīga iespēja. Kas bija jautājums?
1: Tu viņi brīnišķīgi atbildēja, es domāju. Un tad vēl arī raugoties no skatītāju rindām realitātes šovos, reizēm mēs arī šodien, starp citu, koridorā sastāvā pāmies ar viedokli, ka es jau tur skatījos, bet priekšniekam neteicu, jo nu kaut kāds tur tāds nosodījums varbūt pastāv, ka mēs reizēm ielūkojamies tādā vai citādā formāta šovā. Tava pieredze droši vien spēs mums atklāt to, kā tad ir patiesībā, kas skatās, kam vajag un ko tad mēs galu galā gūstam raugoties tajā, kā cilvēki uzvedās situācijā A vai situācijā B.
2: Skatīšanās vispār izglīto tajā brīdī, ja tu skaties ar sirdi galvu un prātu un 24/7 formāts ir tāds brīnišķīgs formāts, kurā viss, kas notiek, ir absolūti patiesi. Protams, arī montētie raidījumi ir patiesi, bet mēs zinām, ka montāža dara brīnums un reizēm tu vari samontēt tā vai savādāk mazliet apējot to realitāti un kas dabīgi arī notiek, bet tiešādi šovā šī realitāte ir absolūti caurspīdīga. Un ir ļoti veselīgi pasīties uz sevi no malas, skatītājiem uz situācijām un saprast, es arī šitā daru, vai tas ir par mani, vai šis ir interesanti, un savukārt dalībniekiem tā ir brīnišķīga pieredze būt šādā vidē un arī uz sevi pasīties no malas un piedzīvot tās izjūtas, ko patiesībā nekur citur nevar tā noķert.
1: Un tāda iespēja tiek dota, var pieteikties jaunam realitātes šovam stratēģijas projektam Līmenis, un pie mums ciemos ir tā producenta Aistra Zdiņa Ratiņska, mēs te vēl Aiju turu aiz rokas un nelaidīšu prom. Reizēm mēs jautājam viens otram, lai labāk tā kā iepazītos, vai kaut kā saprastu, esi mans cilvēks vai neesi mans cilvēks, ko tu ņemtu līdzi uz Vientuļas salas, piemēram, ja? Saki lūdzu mums tā kā producenti, kas jāņem līdzi, ka tu dodies uz tādu nezināmu sev piedzīvojumu, kā realitātes šovs?
2: Jā, ja tu dodies uz tādu nezināmu piedzīvojumu kā Līmenis, es ieteiktu ņemt līdzi kaut vai divus čemodānus.
1: Beidzot drīkst ņemt, cik gribās, nevis tik, cik var ietilpināt rokas bagāžā.
2: Ja tu redzēji, es nezinu, kā Paris Hilton ceļo, tas var būt tu ar visiem čemodāniem, jo kāpēc gan ne? Uh-huh. Jo gadījumā, ja tu nonāci šajā graznajā līmenī, tad tu vari izvilkt visu savus kleitus un pašās kurpes, un kā saka, izdast savu kleitu un savu kreklu tautās. Bagāžas ierobežojumi nav nekāda, nebūs nekur jābrauc riņķī tālu apkārt, nebūs pašam jānestā bagāža. Mums ir vienmēr jautājums, vai būs jādzīvo teltī un jākurina uguns, kurs nē, nebūs. Vai būs jālec no klints un jāizdzīvo ar kājām gaisā, nē, nebūs. Vai būs jāēd tārpi un zirnekļi, nē, nebūs.
1: Nu, ja pašam negribēsies
2: ne, vienīgais. Protams.
1: Super. Tu nomierināji, tu iedrošināji un tu galā. Arī tas 10 000 eiro lielais iespējamais vinnests ir iekārojams objekts. Kur jāpiesakās? Aija pastāstīja, ja tu nepaspēji noķert, tu droši var uzrakstīt arī ziņas radios vai kā. Studiju es savedīšu tevi kopā ar attiecīgajām vietnēm un portāliem. Un kad mums jāskatās atgādini?
2: No 26. oktobra TV+, no 26. oktobra un arī televīzijas kanālos un SVH TV.
1: Par SVH TV. Mēs to noteikti ļauj, dargais klausītāji, atgādināt, kā atgādināsim un precizēsim, kas, kur un kā. Jauns realitātes šovs pie Latvijas šovu debesīm. Lai top!

0: laiks. Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 eiro kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 eiro kilogramā. Armands Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabali iepakojumā 1,69 eiro. Rimi!
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
5: Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Dyson putekļu sūcēji no 319 eiro. Beko vējas mašīna tikai 209 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
6: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā? Atjaunotu mājokli? Vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi. Un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies droši. Kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
7: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
8: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
9: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
10: Ar prieku.
9: O, savs cilvēks Briselē.
8: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
11: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Serena Joyce, Scanner Radio SVH. Ai, tiko pjomis vesua, ja sun ei saviljoi sinne tikai manu, bet arī jūsu prātus stāstot par jauno realitātes šovu līmenis. Arvis, piemēram, jau plāno pieteikties, vaicāt, cik viņam potenciālai konkurenti, cik dalībnieku plānā. Nu, precīzi sacīt, man nav ļauts, es teikšu, nu, tāda kārtīga vidusskolas klase kādā no Latvijas mazpilsētām. Bet ne tikai Arvis tādā brīvdienu noskaņojumā instāsta, ka dosies rīt uz Steampunk festivālu Kaunā, esot jāparāda lēšiem, ko letiņi varot ar savām rokām dabūt gatavu un parādīs ar... Čau piekdiena, čau priekdiena, strādājam kārtīgi, lai var uz vakarpusi bizis pīt vaļā un dodies pelnītās

Alternate atgādina mums, ka mēs esam brīvi darīt to, ko mēs gribam. Nu, varbūt citās nedēļas dienās ne tur ir, kā ir ar to gribēšanu darīt, kas ienāk prātā. Bet no spiegdienas pusi tur jau gan tās krāsas tādas priecīgākas raugās, vai ne? Zebrene, Aijandrējeva, Šamanis.

0: maiju pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro. Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretas nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV.
5: Jaunajie kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava super iespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
8: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
7: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
8: Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
10: Radio SVH.

0: Big Wild und Irrational are Kompositie 6 to 9. Ceru, ka arī tev šodien gadīsies kāds sastapts kādu, kurš tavus sešiniekus par devītniekiem pārvērš. Eriers rakstā Latvijā ir 4 gada laiki. Augstais rudens, vēsais rudens, siltais rudens un slapjais rudens. Šodien esam modušies siltajā rudenī, tā raugās. Vai ne? Marta, tākas Grigale, mūsu pašu Marta, prasa, ir kaut kāds retrogrāds tagad vai kas? Saprotu, ka kaut kas tur neiet kā smērāts. Šoreiz es to retrogrādu nejūtu, vispār parasti jūtu. Un šo savu sajūtu par to, ka retrogrādi nav, sūtu arī tev. Un rau, tā kompozīcija pa kompozīcijai, doma pa domai, un esam gandrīz pietuvojušies pusdienu laikam. Līdz tam gan man tev kāds muzikāls pārsteigums būs, tas jau pēc ļoti svarīgas reklāmas pauzes.
1: Tas labākais laiks.
2: Paga, kur tu skaties?
3: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
2: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
6: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
7: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
8: Signet banka piedāvā.
9: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
10: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
9: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
11: Madara, Madara, Madara, Madara.
12: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Ik pa laikam kāds jautā, kā mūsu vecajam kopīgajam labajam draugam Artim Dvarionas iet. Un es zinu stāstīt, ka labi iet. Lapsene atkal ir ielidojusi Radio SVH studijā ar vienu jaunu brīnišķīgu svaigu kompozīciju. Knapi nedēļa tā ir. Un piekdienai, manuprāt, pašā laikā. Sagaidiet, Lapsene! Troksnis.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā turpmāk bez ievērojamiem nokrišņiem šodien. Dienas pirmajā pusē vietām bija īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un starp mākoņiem uzspīdot saulē gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem spīd saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pār pulksteni 12. ar ziņām studijā Agnes Vasermane. ASV šodien piemin 25. Gadsimtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centrā. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītu pasažieru lidmašīnu. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. 2001. Gada 11. septembrī teroristiskā grupēma Al-Qaida kaujinieki nolaupīja 4 pasažieru lidmašīnas. Divas no tām teroristi ietrieca pasaules tirdzniecības centra dvīņu toņos, trešo Pentagonā, kur atrodas ASV aizsardzības ministrija. 4. Lidmašīna nogāzās Pensilvānijā, un kāds bija tās mērķis, nav noskaidrots. Teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. No šodienas uz nākamu otrdienu pārcelt aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulci, kurā lems par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas un procentu likme noteikti 25% gadā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras investīciju projektu portfelī pat laban ir enerģētikas projekti 7,7 miljārdu eiro vērtībā, kas veido pusi no visa investīciju projektu portfeļa. Aizsardzības projekti veido 14%. Aģentūrā norāda, ka pieaugot elektroenerģijas patēriņam būs nepieciešams lielākas ražošanas jaudas, savukārt bez tām būs grūtāk piesaistīt jaunus investīciju projektus. Uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi un pilnsaviedrība NSHC Group ir atsākušas Stradiņas slimnīcas A2 korpusa būvniecību. Demontāža tiek veikta vietās, kur saskaņā ar izpētes rezultātiem nepieciešama iepriekš izbūvēto konstrukciju un inženiertīklu nomaiņu. Nomaiņa Stradiņas slimnīcas A2 korpusa būvniecība sākās 2020. Gadā. 24. Gada februārī tā tika pārtraukta pelējuma risku, ilgušu termiņu un pieaugušo izmaksu dēļ. Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 135 ceļu satiksmes negadījumi, gājis bojā viens cilvēks, cietuši 14 cilvēku. Vakar vakarā Ādažu novadā saskrējās kravas mašīna Volvo ar vieglo automašīnu Mercedes-Benz un policija izmeklē negadījuma apstākļus. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus, 2 vadītāji bija lietojuši narkotiskās vielas. Savukārt par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēts 131 protokols. Šodien Rīgas centrā 4. Gadu pēc kārtas notiks karaliskā korgija pastaiga. Šogad korgija mēģinās pārspēt pērns sasniegto 198 korgiju rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korgiju pastaigas gada karali un karalieni. Dalībnieks Kronvalda parkā gaidīs karaliskais britu tējas pikniks, muzikāla priekšnesumi un arī korgiju diskotēka. Pasākuma goda viešņa būs Lielbritānijas vēstniece Latvijā Ketija Līča. Ar ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA dam

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Precīzi, tavs labākais laiks joprojām te un tagad. Ja teic, ka Indrai gan Ķibele ir gadījusies, viņa stāsta tā retrogrādu kontekstā. Zāles robotu sabrauc kurģers, rezerves zāles pļāvējums abeidz motoru, autori iep saplīsta savirzes dēļ, vedām remontēt savirzes servisā saplīsta savirzes iekārta. Ai. Indra, bet visas Ķibeles, lai to ir, ar to ir arī galā. Un tās ir lielākās dzīves problēmas, kuras ir gadījušās. To es tev vēlu, tā mēs visi tev vēlam. Un par spītri retrogrādiem piekdienas pusdienlaiks ir klāt, un tas gal galā piekritīs ir laiks, ka tās krāsas pavisam saulainas sāk palikt, vai ne? Pusdienlaika stunda, kā ierasts, ir tā, kurā konkrētā datuma notikumus lūkosim. Tādas būs arī šodien 11. septembrī par spīti tam, ka šo datumu aizēno dviņu torņu traģēdiju lūkosim. Ko gaišu un sadzīviskā vieglumā balstītu varam atrast arī šī datuma notikumu arhīvā. Sarunājuši? Tu droši stāsti, kā te vieta un ko tu dari un ko tu plāno darīt piekdienu apaļojot uz nedēļas nogales pusi 27339933, kā Alažiņa ir tas tāruņa numurs, uz kuru tu vari sazvanīt radio SVH studiju un šajā gadījumā līdz pat pulksten trijiem mani. Šajā stundā soli tev arī jaunu mūziku no Kings of Leon un nesen tikko un pat koridorī aprunājos ar savu brīnišķīgo kolēģi Arti Wolf, un viņš teica, klausījos jauno muzonu no Kings of Leon, un zini, nu tāda sajūta pārņēma, ka ar pasauli viss būs kārtībā. Un to mums vajag, un to mēs klausīsimies.

tirgus aktualitātes būs, īsāk sakot, būs gan izklaidāts, gan informēts, gan arī tādā labā sazobē ar to, kas notiek Radio SVH. Jānis Stībels, kompozīcijas traume, lai nes mūs pretim visādiem brīnišķīgiem notikumiem šodien. Līdz pulksten trījiem Radio SVH studijā, Madara Kjupicāne.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar Dr. Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Dr. Mauriņa klīnikā.
1: Pareizs laiks 12 un 15 minūtes.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu Dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

solīto jaunu mūziku, nu tad ležam. Vakar, 10. septembrī, Kings of Leon izlaida jaunu singlu My Whole World. Es jau tev minēju, bet ja nedzirdēji, tad runāju ar Artu Golfu, kurš visā radio SVH lielajā mājā, visās mūsu stacijās ir atbildīgs par mūzikas skanējumu. Viņš teica, klausoties to dziesmu, likās, ar pasauli viss tomēr būs kārtībā. Un tā ir viena sajūta, kura mums visiem, es domāju, prasās ik pa brītiņam sevi ielaist. Tūlīt to arī darīsim ar šo jauno kompozīciju. Tikai vien pastāstīšu, ka tas ir pirmais singls no viņu gaidāmā 10. Studijas albuma Oh My Beloved. Un to viņi solās mums parādīt 6. novembrī, solot arī diezgan atšķirīgu skanējumu, akustiskāku, personiskāku. Un zini, kā tāpat šī dziesma arī tas ir interesants stāsts. Vispār šī albuma ideja daļai radusies pēc tam, kad Kalebs, kas ir grupas solists, spēlējoties ar bērniem, ir salauzis sev pēdu. Un tad nu, nācās tāds piespiedu atpūtas laiks viņa kalendārā. Ieplānot piespiedu atpūtu un viņš paņēmis ģitāru un no tādām vienkāršām akustiskām dziesmām izauga jaunais albums. Nu tā kā nevēlti saka, tad, kad ar mums kaut kas notiek, viss notiek tāpēc, ka tā ir jānotiek. Ļaujies pirmat skaņot Radio SVH Kings of Leon My Whole World gaidot 10. Kings of Leon studijas albumu 6. novembrī.

0: Jaunākā kompozīcija My Whole World, aiz kadrā runājām, ka patiešām liek justies labi par to, kas ar pasauli galu galā beigās būs. Šodien pie manas ciemos no rīta bija atnākuši arī divi forši puiši no Stradiņu universitātes uz tādu interviju universitātes mēdījiem, un arī ar viņiem parunājoties, man patiešām likās, pasaulē tomēr ir nākotne un viss būs brīnišķīgi. Ja arī tev pēdējās dienās ir pārņēmus tāda sajūta, kādā brīdī padalies, kas tā bija par sajūtu, mums tādu vajag vairāk.
1: Tas labākais laiks.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem, jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļi sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žni tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālužni tolmetā.
7: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
9: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
10: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
11: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
12: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Mēs skrienam tālāk piekdienā 11. septembra vārdienu gaviļnieces sasuminām, un tās ir Signis un Signīša šodien, dāmas. Vismīļāko sveicienu sūtam no manis personīgas sveiciens Signei Elstei, lai iet, un Signijai Stepanovai Sprūdžai arī cen. Lai piekdiena uz urrā!

0: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: Kosmētikas ražotāja Madara Kosmētikas koncerns šogad plāno palielināt apgrozījumu vismaz par 10%. Uzņēmumu valdes locekli un izpilddirektora Gunta Šulte informē, ka šogad otrajā pusgadā Madara Kosmētikas savu kursu nemainīs un turpinās paātrināt e-komercijas kanālu attīstību. Šomēnes Madara Kosmētikas sāks darbību Vācijā TikTok Shop platformā un uzņēmums sāks izmantot arī citas platformas mārketingam, kam vajadzētu nodrošināt jaunu lietotāju saisti tiešās e-komercijas kanālam. Madara Kosmētikas akcijas kotē biržas Nasdaq Rīga alternatīvajā tirgu First North. Igaunijas prāmju operators Tallink grupa augustā pārvadāja 612 tūkstošus pasažieru, kas ir par 3% vairāk nekā pirms gada, liecina kompānijas paziņojums Tallinas biržai. Pārvadāto pasažieru skaits prāmju reisos starp Igauniju un Somiju, kā arī Somiju un Zviedriju ir pieaudzis, bet starp Igauniju un Zviedriju krities. Tallink grupa veic pārvadājumus ar prāmjiem Baltijas jūrā, izmantojot zīmolus Tallink un Silja Line. Uzņēmuma akcijas kotē Nasdaq Tallinas fondu biržas oficiālajā sarakstā. Igaunija ir izsludinājusi publisku slēgto piedāvājumu izsoli akciju sabiedrības Ēstipos akciju pārdošanai. Kā ziņo Delfi, piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 27. novembris un izsolē tiek piedāvāti 100% Ēstipos akciju, to kopējā sākuma cena ir 52 miljoni eiro. Akciju sabiedrība Ēstipos, kas darbojas ar Omniva zīmolu, pilnībā pieder Igaunijas Republikai. Omniva apkalpo klientus visās trijās Baltijas valstīs un uztur starptautiskās loģistikas tīklu, kas aptver vairāk nekā 10 valstis. Uzņēmuma apgrozījums pagājušajā gadā sasniedza 155 miljonus eiro.
0: Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Vēja bulta. Par mākslu un dziedināšanu. Starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit. Jau 17. reizi Rīgā. Izstāde, performances, sarunas un mediētas pastaigas. Līdz 27. septembrim Rīgas kongresu namā. Rīko Latvijas laikmetīgās mākslas centrs. Festivāla sadarbības partneris Signet Banka. Uzzini vairāk survivalkit.lv.
3: Vispār jāteic, ka šī nebija mana ideja, tā bija Jura ideja, bet lai iet. Un Daci arī saka, ka jāsasveicina, arī viņas Signes ir. Un starp tām ir Signija Dimitrieva un Signe Sunaika. Dāmas, jums sasveicina no Dacis un no visu Radio SVH kolektīvu un nu, no Jura arī dzen. Lingā Signe Melo. Es tā domāju, vai Signēm šī dziesma patīk tik pat ļoti kā mums pārējiem Signes. Droši neziņojiet.

0: Daiga arī ir mūsu pulciņā. Daiga, es saprotu, strādā Rīgas Radiņu Universitātes stomatoloģiskajā institūtā un sveica virsmāsu Signi Rāmu. Signi, visi kolēģi tevi caur radio grib sasumināt un bučis dot darbos. Iespējams, tā nesanāk, bet caur radio vienmēr.
1: Tas labākais laiks. Radio SP.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu, €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perona. Biļetes pulsforum.co.
4: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelhards aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelhards – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsieres, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1,49 €. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
10: Radio SDH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SDH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
11: Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Dabriņš.

0: Dāmas un kungi, mazie pierādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Un parasti mēs šajā dienā, aptuveni šajā laikā, raudzītos 11. Septembra notikumu arhīvos un cilātu laukā faktus, kas ir aktuāli arī mūsdienās. Šodien maķenīti citāti darām. Šodien apskatām mūziku un to, kas šajā dienā notic mūzikā. Un jāteic, bagāta diena tā ir, jo vispirms gribu sacīt, ka 65. Gadā šajā dienā piedzimis Mopijs. Un tā ir liela diena mums visiem. Viņam šodien 61. Arī Ludracis dzīvis šajā dienā 77. Gadā. Tas nozīmē, ka viņam 49 šodien. Kaimiņu zemē raugoties arī jāsveicina Igauņi, jo šajā dienā 91. Dzimšanas dienu svinētu Aivo Pērts, kas ir viens no pasaulē pazīstamākajiem Igauņu komponistiem. Viņš ir dzimis Peidē Igaunijā, starcītu ļoti skaistā vietā, jau uz to pusi. Kādās ekskursijās senāk doties, tad Peidi droši var iekļaut apskatāmo vietu sarakstā. Vēl es gribēju tevi izstāstīt, ka iznākusi ļoti daudz zināmi un tādi ar nostaļģijas piesītienu albumi, piemēram Blur, The Greatest Escape 95. Gadā, arī Mariah Carey's albums Glitter un Jay-Z The Blueprint. Šajā dienā ieraudzīju pasaules gaismu arī starp citu Nickelback. Pirmais leģendārais albums Silver Side Up. Un tur pirmais singles, dāmas kungi, ir tas, ar ko es vēlos piedāvāt paturpināt šo piekdienu un tavu labāko laiku ar kompozīciju, lūk, šo. Nickelback

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Top zīmoli 220 LV plus biriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putekļu sūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
0: Tas labākais laiks.

Krisī, un jūs piekdienā mums visus vienām bezrūpības pieturē ir ielūguši, un labi te vai ne? Agris mani nedaudz palaboja igauņu komponists Aivo Pērts šodien. Nevis svinētu, kā es minēju, bet svin 91. dzimšanas dienu. Daudz laimes viņam ilgu mūžu un ražīgu. Un kā mēs te ar Agri aizkadrā runājam, lai jau vēl dzīvo ilgus gadus notis

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā bez ievērojumiem nokrišņiem dienas pirmajā pusē vēl neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 21 grādam. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņa dienā nav gaidāmi un gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: 9 minūtes pār pulksteni vieniem ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulci, kurā lems par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Air Baltica padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dot vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvērs, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa mērķi. Izglītības un zinātnes ministrija saskaņošanai un publiskai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulējumāja mācību, tālmācību un nepilnlaika klātien. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāizvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, jeb pirmo sešu klašu apguvi ģimenē vai tālmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu vecākiem, būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā būs jānorāda īpaši apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamību saistīt apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizētas mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Projektā paredzēts arī plašāks vecāku un izglītības iestāžu pienākumu loks. Līdz šim pilnībā īstenoti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Tomēr ministru prezidents Andris Kulbergs sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa no tiem. To premjers šodien sacīja žurnālistiem pēc ministru kabineta rīcības apspriedes, kurā tiks skatīts ministru prioritātes. Šodien sēdē viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars noziņoja, ka nepieciešamie stresa testi šodien ir izpildīti, vēlēšanu sistēmas ir pārbaudītas arī ar maksimālajiem kiberdrošības pasākumiem, un premjers atzina, ka šobrīd esot aizķēries tikai viens veselības ministrijas, nozīmīgais darbs vienotā pieraksta pie ārstiem izveide, sistēma pēc Kulberga teiktā ir izveidota, bet vēl nav ieviesta, jo saistībā ar pēdējā laika valstī piedzīvotajiem kiberuzbrukumiem joprojām tieko testēt arī šīs sistēmas kiberdrošība. ASV šodien piemin 25. Gadsimtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. 2001. Gada 11. septembrī teroristiskā grupājumā Al-Qaida kaujinieki nolaupīja 4 pasažieru lidmašīnas, divas no tām teroristi ietrieca pasaules tirdzniecības centra dviņu torņos, bet trešo Pentagonā, kur atrodas ASV aizsardzības ministrija. Ceturtā lidmašīna nogāzās Pensilvānijā. Kāds bija tās mērķis, nav noskaidrots. Teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai. Tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Sprādzieni bijuši dzirdami arī Saratovas apgabala Engelsā un uzlidojumam pakļaut arī Volgograd. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas slēgtā tilta braukšanai. Autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava tukums. Un vēl gatavojoties Latvijas proklamēšanas 108. Gaddienai, valsts prezidenta kancelei aicina skolēnus piedalīties konkursā, kurā jāsagatavo rakstiska uzruna iedzīvotājiem 18. novembra svētkos, iztēlojoties sevi valsts prezidenta amatā. Konkurss notiks 3 apakšgrupās, 5. līdz 6. klašu, 7. 9. un 10. 12. klašu skolēniem un profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironi!

0: in the waves, walking on a sunshine, iesāk šo stundu. Piekdienu, kurā varam saules gaismā staigāties. Tā ir viena laba piekdiena. Sveiki visiem kārt! Paldies, jau sakām ar Inesai Vaikulai, kura bruģēja šai stundai panākumus ar ziņu aktualitātēm jaunas stundas sākumā. Ko mēs šajā stundā sadarām? Šī ir stunda pēc pulksten vieniem. Šajā nedēļā stundā pēc pulksten vieniem mēs spēlējam Oasis konkursu. Tā tas būs arī šajā stundā un šodien tā īpaši nozīmīga šī konkursa izspēle, jo mēs noskaidrosim ne tikai to laimīgo, kurš nokļūs pie divām kino biļetēm uz Oasis jaunāko filmu Don't Look Back in Anger, bet arī noskaidrosim, kurš no visiem nedēļas uzvarētājiem tiks pie ļoti kārotas balvas Oasis vinila plates. Skaisti. Skaisti arī būs par sadzīviskiem faktiem un apstākļiem un situācijām. Mēs šajā stundā arī dzen aprunāsimies Rīga dimnēs šajā stundā. Rīgas aktualitātes būs un skaista mūzika arī būs. Tad sienam tam maisam galu vaļā, laižam tavam labākajam laikam pretīm. Un saku tev čau, sveiki, visapkārt!
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
0: Nedaudz sazemējamies, jo vēl jau darbi jāsadara. Prata vētra Mesa, kur ir tā?

0: Dua Lipa Illusion. Radio SVH. Tavā labākajā laikā piekdienā. Priekdienā. Illusion. Ja tu esi korgī saimnieks, tad tu visticamāk esi dzirdējis par šo pasākumu, bet ja tevi interesē korgī, vai tu vēlēsi gluži vienkārši jastru un acīm baudāmu un atmosfērīgi baudāmu piekdienas vakaru, tad saausies šodien ikgadējā korgīju pastaigi, pārgājiens, karaliskā pastaigi notiks. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tūlīt es tev visu pastāstīšu, korgīju saimnieki un korgī pulcējas visi 17.30, lai 6. jau vakarā saktos karaliskā korgiju skaitīšana un pastaiga, tad būs arī korgiju pikniks no 7 līdz 9 un arī vakarā diskotēka. Šis te notikums aizsācies 23. gadā kā sirsnīga korgiju kopienas tradīcija. Sākumā piedalījās 50 korgiju, bet pagājuši gadu jau gandrīz 200 suņi un 600 aptuveni to saimnieku draugu un atbalstītāju. Organizatori šogad cerot uz vēl lielāku un kuplāku bariņu. Tā reģistrācija pus 6. sākas Basteikalnā. Nu, tālāk jau tu zinās visu uzmeklēt pats. Ja nezini, tad sauc talkā. Es, protams, tevi neatstāšu neziņā un palīdzēšu. Pēc brītiņa klausīsimies Bleachers un Van. Tagad ir laiks mazai svarīgai reklāmas pauzei.
1: Tas labākais laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Armands Rimi karti kafijas pupiņas lavaca 2 veidi 1 kilograms 17,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas frunika 1 kilograms 12,59 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi. Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējumu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
3: Škoda.
4: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani. Pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
8: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Rādu SVH LV rīta balss un
9: tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: Tas labākais laiks. Radio
1: SP. Un Oasis konkursa starts tagad. Laimēsi, ja startēsi, un būsi veiksmīgs, un laimes māte būs tev vēlīga. Divas biļetes uz jauno Oasis filmu Don't Look Back in Anger. Un par šo filmu runājot, nevar nepieminēt un nedaudz nepadalīties, kas tad tas īsti ir, tā atspoguļo. Grupas Oasis triumfālo atgriešanās turneju Oasis Live 2025. Un tas ir viens no mūsu laika gaidītākajiem notikumiem roku mūzikā. Filma solotās veidotāji ir bez kompromisu un iedvesmas pilns stāsts par 2025. gada vērienīgāko atkal apvienošanos starp diviem. Pirms tam sastrīdējušamies brāļiem, kuri bija sastrīdējušies starp Noelu un Laimu. Un tad tur arī pirmās intervijas ar viņiem, kā tad viņi atkal atrod ceļu pretim viens otram un ceļu pretim Oasis daļradēji. Visos Latvijas labākajos kinoteātros šī filmas gatām jau no 11. septembra. Bet
0: tas labākais laiks.
1: Bet tev mēs gribam dot instrumentus un iespējas savu laiku plānot laicīgi, tāpēc biļetes dāvinām jau tagad. Lai startētu ar savu vārdu un uzvārdu šajā konkursā, viss, kas tev ir jādara, ir jāpraksta kāda situācija, tā precīzi ar vārdiem to nepasakot, jāpaspēlējas un jāietērps. Miklās, tā mēs varētu sacīt. Un šodien tos uzdevums ir pateikt, ka boss nav darbā nepasakot. Pasaki, ka boss nav darbā nepasakot un sūti savu versiju vai audio formātā, vai tekstuālā formātā, vai video, vai jebkādā citā, ko tu var dabūt gatavu un iedomāties uz 27339933, tas ir Radio SVH studijas tālrunis, un es ļoti gaidīšu tavas versijas. Tagad turpinām ar Miles Smith kompozīciju Gold. Vispirms vēl pirms tam gribu tev pieminēt, ka šodien līdz ar dienas uzvarētāju noskaidrošanu mēs noskaidrosim arī, kurš laimīgais no visiem pieciem tiek pie Oasis platnes. Tagad gan Miles Smith un Gold.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība aicina ģimenes kopīgi svinēt tēva dienu. Svētdien, 13. septembrī, apmeklējot bezmaksas pasākumus dažādās apkaimēs. Galvenais notikums būs tradicionālais tēva dienas gājiens no Brīvības pieminekļa uz Vērmanes dārzu pulksten 12. Kultūra telpā M-darbnīca visu dienu notiks meistarklases, ģimeniskas aktivitātes, džēza koncerts un grupas pērkons uzstāšanās. Savukārt Brasā notiks sacensības tēviem, radošās darbnīcas bērniem un vakara koncerti. Tēva dienas svinības noslēgs akadēmiskās mūzikas koncerts Bolderājas Luterāņu baznīcā. Vairāk informācijas Rīga LV un Rīgas pašvaldības Facebook kontos Rīga un Rīgā notiek. Rīgā parkos ievieš jaunu ziņošanas rīku. Uzņēmums Rīgas meži sāk izmēģinājuma projektu Redzi, ko uzlabot, ziņo. Izvietojot kvadrātkodus 5 parkos. Noskanējot kodu, ar viedtālruni iedzīvotāji varēs anonīmi ziņot par nekārtībām, bojājumiem vai citām problēmām.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Monday! Lasu jūs versijas un nezinu priecāties vai skumt. Pēc jūsu versijām izskatās, ka jums ar tiem priekšniekiem nu visādi ir. O, es nevaru klausīties, kad priekšnieks ir, nevar elpot brīvi un atslābināti, kad ir. Bet tas viss jau jokam un jokam dēr. Pēc brīža skatāmies versijas lasu skaļi un lozējam laimīgo.
1: Radio SVH. Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena. Sēma cena ikdienas Maxima.
4: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim apotēka aptiekās un apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vairāk nekā tūkstošīgajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
7: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Aleksi.
9: Marta.
8: Ko tu dari 25. septembrī?
9: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
8: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
9: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
8: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
10: Biļetes meklē biļešu servises LV.
8: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
11: Mans visiem. Mans vārds ir Andris un uzvārds ir Daugavs. Mēs varam darīt divus darbus reizē. Klausieties radio.

0: tad, ja ne tagad. Tavs labākais laiks.
1: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
2: Tavs labākais laiks šobrīd ar divām Madarām. Esmu pie tādas svarīga atbildīga uzdevuma pasaukas jau palīgā mūsu brīnišķīgo kolēģi no sociālo tīklu un instrumentu departamenta Madaru. Čau, čau! Tu iedomājies, es nezinu to uzvārdu.
3: Tu nezini manu uzvārdu? Nu, es tev varu pačukstēt to, ka tev ir tev tāds viens industrijā kolēģis radio, kuram ir tieši tāds pats uzvārds, kā ir man. Un viņam arī vārds sāks uz M burta.
2: Ok, dieniņi, tu tagad man pameti zem tanka reāli un man jārāca.
3: Magnus!
2: Eriņa!
3: Jā, es esmu Madara Luīza Eriņa.
2: Forši, nu paskaties. Manai aizstāvībai jāsaka, ka Madara pie mums ir pievienojusies nesen. Un mēs uzreiz tā kā paņemam kādu jaunu savā variņā. Nu tad mēs tā kā ģimene uzreiz. Nu ko tur ar tiem tituliem un tiem uzvārdiem priekšā un aizmugurē, vai ne? Bet mūsu uzdevums šobrīd ir absolūti vienkārši, bet ļoti atbildīgs. Tāpat laikā mums jāizlozē Oasis filmas. Biļešu ieguvējs, un pēc tam tu man palīdzēs tikt pie mums un visiem pārējiem, tikt pie tā, kurš savā īpašumā iegūst vienkārši kolosālu dāvanu Oasis plati. Par visu pēc kārtas. Šodien dienas uzdevums bija absolūti vienkārši un nemaz netik vienkārši tāpat laikā. Pateikt nepasakot, ka boss nav darbā. Vai tev kāds pašai versija nāk prātā?
3: Iemest, kāpēc boss nav darbā?
2: Pasaki nepasakot, ka boss nav darbā. Es tev pastāstu.
3: Tramvajs nogāja nosliedēm.
2: Redz, tāda ir tava versija. Leonīts vispār visu mūs nedaudz tā kā atsēdina un saka tā, ja komandā iztrūkst kapteinis, tas nenozīmē, ka uzreiz ir jāslaistās, ja? Jāraujas ar pilnu spāru, neskatoties ne uz ko. Leonīt, pieņemam mēs tavu versiju, absolūti piekrītam un der. Mareks saka, rīt brīvdiena, super, jutīšos, tāpat kā boss jūti šodien. Forša atbilde. Laura saka, uhu! Oasis var skanēt pa visu biroju! Es tādā ziņā priecājos, es domāju, ka mūsu bosam nebūtu iebildumi, ka Oasis skan pa visu biroju arī tad, ja viņš ir darbā. Jānis saka, labdien, es šodien strādāšu no mājām, jo boss esmu es. Arī ieskaitam. Arvim ir versija, ka šodien lēmumu pieņemšanas centrs ir īslaicīgi palicis bez operatora. Jānis un daudz citi īstenībā par tām pelēm, ka runcis nav mājās un pēles danzo pa gaisu. Indra saka šodien 100% relaks. Bet es esmu izvēlējusies kā dienas uzrādāju Mārtiņu, kurš saka tā, viņa sekretāra šodien ir mana sekretāra. Ja? Mārtiņa, biļetes ir tavējās. Un tagad tie, kas vēro mūsu radio SVH televīzijā, redz, ka es esmu sarūpējis tādu
3: brīnišķi. Oranču kasku.
2: Oranču, jā, kasku ķiveri. Un tā šoreiz mums ir laime, saka. Mārtiņa vārds tur ir šifrēts, tur ir uzrakstīts piekdiena. Un Madara tagad palīdzēs mums...
3: Ar savu Madaras otru roku.
2: Jā, lūdzu, tu vari paņemt droši savā paspārnē, tāpēc, ka tur ir
3: tāda
2: tehniska tāda nianse, un tev būs ar abām rokām, man šķiet, tam uzvarētājiem jāsniedzas pretī.
3: Jā, un es tagad vēl kārā, jā?
2: Jā.
3: Un es vēl kārā.
2: Un saki mums tā.
3: Un es skatos, kas tur ir rakstīts. Ceru, ka tavs rokrakstīts ir salasāms.
2: Es arī ceru.
3: Zigmunds!
2: Zigmund! Zigmund! Latvija ir tavējās, Zigmunds bija trešdienas uzvarētājs, ar viņu mēs attiecīgi sazināsimies. Madara, milzīgs paldies, Zigmund atceries, starp divām Madarām, tad, kad stāvi, tev allaž dzīvē veiksies.
3: Absolūti.
2: Un jau aizies visiem pārējiem.

Songbird par godu tiem, ka no 11. septembra visā Latvijā visos labākajos kinoteātros varēsim vērot filmu par abu brāļu Galaheru atkal apvienošanos. Tev es gribu vēlēt, zini ko? Lai visas tās lietas, ko tu rakstīji man tajā ziņās saistībā ar to, ka boss nav darbā, tu vari darīt arī tad, kad viņš ir darbā. Tālūk ir laime. To es arī vēlu. R.E.M. Imitation of Life turpinājumā. Tās labākais laiks. Radio

0: laiks.
1: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
6: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino!
7: Šodien mēs nosvinējam visi kopīgi Bērri Habets otrā albuma Saules gaismas ieraudzīšanu, vai cik sarežģīti man sanāca, bet tu mani saprati. Un grupa dodas arī koncertturnejā un ir pirmie koncerti jau izziņoti 2. oktobrī. Cēsīs viņus varēsim vērot un baudīt un Liepājā 16. oktobrī. Viktorija kultūras namā, ja tā var teikt. Un šo stundu nopaļot es vēlos ar viņu jaunāko kompozīciju sekundes, minūtes, stundas. Lai skan! Tiekamies pavisam drīz ziņu aktualitātēs.
8: Starp zemi un mākoņiem laiks stāv uz vietas un novēro mūsu.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šī diena turpmāk paies bez ievērojumiem nokrišņiem, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, starp mākoņiem brīžiem uzspīdot saulē, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā tāpat starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, nokrišņi vairs nav gaidāmi un gaisa temperatūra plus 18, 20 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: divas minūtes pār pulksten diviem dienā ar ziņiem studijā Inese Vaikule. Labdien! No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulci, kurā paredzēts lemt par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas un procentu likmi noteikta 25% gadā. Air Baltica padomes priekšsādātājs Andrejs Martinos norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dotu vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvērs, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa mērķi. Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņošanai un publiskai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mājmācību, tālmācību un nepilnu laiku klātienu. Noteikumi nosaka, ka pašvaldībām būs jāizvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamat izglītības pirmā posma līdz sastai klasei apguve ģimenē vai tālmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu, vecākiem būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā būs jānorāda īpašie apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamību saistīti apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizētas mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Projektā paredzēts arī plašāks vecāku un izglītības iestāžu pienākumu loks. Līdz šim pilnībā īstenoti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba, tomēr premjers Andris Kulbergs sagaida, ka līdz oktobra sākumam būs īstenota lielākā daļa no tiem. To premjers šodien sacīja žurnālistiem pēc ministru kabineta rīcības apspriedzes, kurā tiks skatīts ministru prioritātes. Galvenā prioritāte tagad esot saimas vēlēšanas un šodien sēdē viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars, esot ziņojis, ka nepieciešamie stresa testi šondēļ izpildīti sistēmas pārbaudīts arī ar maksimāliem kiberdrošības pasākumiem. Premjers atzina, ka šobrīd aizķēries viens no veselības ministrijas nozīmīgajiem darbiem vienotā pieraksta pie ārstiem izveide. Sistēma pēc premjera teiktā izveidota, bet vēl nav ieviesta, jo saistībā ar pēdējā laikā valstī piedzīvotajiem kiberuzbrukumiem, joprojām tiekot testēta arī šīs sistēmas kiberdrošība. Sijā Neste Latvija no šodienas pārtrauc brīvdienu kampaņu, brīvdienu atlaidi degvielai 5 centi litrā, tā liecina uzņēmumu paziņojums klientiem. Pasažieru pārvadātāji pirmdien, 14. septembrī, pulksten 11. informēs par protesta akcijas Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem. Protesta akcija notiks trešdien, 16. septembrī, un tās laikā vienu dienu nekursēs daudzi reģionālie autobusi. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šoseis. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems kūdra maršrutu cauri Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava tukums. Par noslēgumu atgādinu, ka Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Amerikai un Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām, un Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

Mūsu kopā būšanas finālā stunda šajā piekdienā un šajā nedēļā ir klāt. Tavs labākais laiks iesoļo, iekuģo finiša taisnē. Lai pēc tam sāktos nākošais piekdienas celiens un braucam laiks iet vaļā ar Aleksi Vilciņu. Šajā stundā biznesa aktualitātes papildinās mūsu informatīvo telpu, tā teikt, bagātinās. Nu un tad tos brīvdienu plāns arī pakaldināsim. Sarunāts dažādas iespējas dažādās vietās pārunāsim, gan aktīvākas izklaides iespējas, gan mierīgākas, lai brīvdienas visiem pelnītu foršas, jo esam taču pelnījuši, vai ne? Līdz pulkstenā trījiem studijā Madara Kjukucāne un zini ko?

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies SVH! Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Anika raksta, ka brīnišķīgai un vēl brīnišķīgākai piekdienai kaut kas no 80. pietrūkst. Un es jau nevaru tā šo to spēlēt. Es pašu labāko cenšos. Amerikāņu rokgrupa Violent

0: Atpakaļ metiens uz 83. gadu. Violent Femmes, Blister in the Sun. Pēc brīža turpinām ar Bruno Mars un Karol G, bet tagad šis.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim apotēka aptiekās un apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemam nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
4: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes. Heisburger!
7: Jaunajie kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafāna. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
9: Signet banka piedāvā.
10: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
9: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
10: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
1: Pareizs laiks 14:25.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Daktera Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā, un ik gadu mums uzticas vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Daktera Mauriņa klīnikā.
3: Daktera Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: Eltona Džona un Britnijas Spīrsas kovers Hold Me Closer atvedi mūs līdz diviem un aptuveni 30 minūtēm, un tas, ko mēs darām darbdienās šajā laikā, ir uzklausām biznesa aktualitātes. Šodien par tām rūpējas Inese Vaikule.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras investīciju projektu portfelī pat labam ir enerģētikas projekti 7,7 miljārdu eiro vērtībā, kas veido pusi no visa investīciju projektu portfeļa. Aizsardzības projekti veido 2,2 miljārdus eiro, jeb 14% no kopējā apmēra. Aģentūrā norāda, ka pieaugot elektroenerģijas patēriņam būs nepieciešams lielākas ražošanas jaudas, savukārt bez tām būs grūtāk piesaistīt jaunus investīciju projektus. Eiropas Centrālā banka vakar nolēma palielināt procentu likmes par 0,25 procentpunktiem. Jaunā likme spēkā stāsies 16. septembrī. Pēc padomes sēdes publiskotajā paziņojumā teikts, ka konflikts tuvajos austrumos turpina radīt inflācijas spiedienu un paredzams, ka inflācija ilgāku laiku saglabāsies ievērojami augstāk par mērķi rādītāju. Un vēl no šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulci, kurā paredzēts lemt par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas. Procentu likme noteikta 25% gadā. Tās bija biznesa aktualitātes, ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga. Kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Kad šķietami nemaz netik sen mēs iepazināmies ar viņu, ar meiteni no filmām. Mafo, lai skan piekdienā. Tavā labākajā laikā!

0: Radio SVH.
1: Nu par tiem brīvdienu plāniem parunājam. Laika apstākļiem kļūstot, nu tādiem, negribas pat teikt rudenīgākiem. Nekas jau daudz nav mainījies. Bet pasākuma piedāvājums mainās uz rudenīgu un no tādiem festivāliem un dažādiem brīvdienas koncertiem. Arī iekštelpu virziens sāka parādīties un iezīmēties, bet uz šīm brīvdienām, uz topošo, nākošo nedēļas nogali, raugoties, svarīgākais, ko mums visiem atzīmēt, protams, ir tēvu dienā. Un to nu, mēs katrs varam darīt, kā nu kuram ienāk prātā, galvenais tētus sasveikt, apciemot, kaut ko kopā sadarīt un pateikt. Tu esi foršs, tu esi labs, un es priecājos, ka tu man esi. Bet, ja gribas tādā plašākā pulkā, tad arī, nemazums, pasākumu ir no kā izvēlēties. 13. septembrī, tas ir svētdiena par godu, tēvdienai Rīgā notiks neviens vien pasākums. 13. reizi notiks tēvdienas gājiens un festivāls, tas pulcēs ģimenes, kā ierasts no visas Latvijas, un organizatori arī šogad stāst, ka īpašu uzmanību pievērsuši topošajiem un jaunajiem tēviem. Tā kā tēvi ar lieliem puņķiem un mamītēm ar lieliem puņķiem, kuri tikai gaidībās arī dzen ir vērmanas dārzā mīļi gaidīt, un tur būs ko darīt, būs ko redzēt, būs ko izzināt un par ko priecāties. Arī vecvecāpus starp citu jāņem līdzi. Savukārt Brasas pusē, hospitāļu iela un tajā rajonā arī dzen tādienas pasākums tētis mūsu spēks, pārtapšot visu hospitāļu ielu par vietu, kur visa ģimene varēs kopā piedalīties uz sportiskos izaicinājumos. Dažādās radošajās darbnīcās, nu, piemēram, riepu maiņas konkurss. Diezgan interesanta disciplīna. Sestdien Vecrīgā sāksies igadēja Peldvielas ražu svētki, jeb folkkluba Ala Folk festivāls, un tajā, kā mēs esam raduši, uzstāsies gan Latvijas folkmūziķi, gan arī folkmūziķi no citām zemēm. Vēl es gribu tev atgādināt par nedaudz tādu, varbūt, mierīgāku izklaidi. Līdz 13. septembrim vēl norisinās dokumentālo filmu fórumus Baltic Sea Dogs, un tas savukārt piedāvā 12 starptautiski novērtātas dokumentālās filmas un tikšanos ar filmu veidotājiem. Tur kas un kā sīkāk, to jau tu zināsi, kur uzmeklēt. Un Jānis saka, zini, ko viņš saka, ko es darīšu brīvdienās? Darbošos Auster festivālā, tas arī dzen Rīgā, un saka, ka jānāk ciemos. Var jau būt, ka jāapsver, vai ne? Nu, man tā Tallina plānos, un tad jau redzēs, kā tur neveiksies. Tallinas pusmaratons arī dzen šajā sestdienā. Ja tu arī turp dodies, tad jau gan mums jāsaskrienas. Tagad Lickily un Lucky Again.

0: Tas labākais laiks. Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
1: Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
4: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālūžņi Tolmetā.
8: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
9: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servis.

Summer on Potential. Skandavā labākajā laikā. Vēl 13 minūtes mums kopā, ko pavadīt. Ai! Nevar nekā tā iztērēt, kaut kā sākot tā. Un tikai labākā mūzika kopā. Jāklausās, to arī darīsim. Tagad piedāvāju to klausīties Jade dziesmu Church. Tā iznāca pagājušajā gadā 5. decembrī. Un tas ir singls no viņas debijas albuma That's Showbiz Baby.

0: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
1: Vajadzīgs jauns biroja krēsls? Būs šodien! Lego komplekts? Būs šodien! Skrejceliņš? Būs šodien! Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV!
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, gružu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanai. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
6: Tagad ir īstais laiks.
7: Daudz.
6: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
8: Vēl, ja ir vēl kādu streķīti laika, ir, bet jāpaļojas arī ir. Kas par košu nedēļu šī bija? 2. septembra nedēļa. Paldies man, jāsaka tev par to. Izcils brīvdienas gribu vēlēt, priecāšos arī, ja kaut kur mēs saskriesimies. Un zini ko, dekšu nepacietībā pirmdien tev atkal sveicināt, lai uzzinātu, kādos piedzīvojumos tad tu bija kaut kur ieticis šajā sestdienā un svētdienā. Es vēl kādu brīdi te uzkavēšos visādus aizkadra darbiņus paveikt un nākošu nedēļu jau varēšu tev pačukstēt vairāk par to, kāds būs mans piedāvājums tev pāris svētdienām tuvākā nākotnē. Ar tevi kopā labāko laiku Alaž Radio SVH pēdējos mēnešus vadu es. Mans vārds ir Madara Kivkucēna. Prieks par mūsu ikdarba dienas 4 stundīti kopā. Brīvdienās lūdzu uzvedies godīgi, nedara neko tādu, ko nedarītu es un atceries, ka nu kā superzvaigzne arī drīkst spīdēt, ja? Kad tad?

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā bez ievērojumiem nokrišņiem gaisa temperatūra pakāpsies no plus 16 līdz plus 20 grādiem, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Rīgā starp mākoņiem brīžam uzspīd saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pār pulksteni trijiem pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētājs sapulci, kurā lems par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas un procentu likmi noteikta 25% gadā. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dotu vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvērs, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa mērķi. Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņošanai un publiskai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mājmācību, tālmācību un nepilna laika klātienu. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāizvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma līdz sastai klasei noteikšana mājmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu, vecākiem būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā būs jānorāda īpašie apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamību saistīti apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizētas mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Projektā paredzēts arī plašāks vecāku un izglītības iestāžu pienākumu loks. Robežsargi šodien Krāslavas novadā aizturējuši Latvijas pilsoni, kurš pārvadājis personas, kas nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu. Patrulēšanas laikā Nacionālo bruņoto spēku karavīri Ezernieku pagastā apturēja automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsonis un pārbaudot transporta līdzekli. Tā salonā konstatētas 7 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kurus iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pret pārvadātāju ierosināts krimināls process, bet personas Latvijā nav ielaistas. Sijā Neste Latvija no šodienas pārtrauc brīvdienu kampaņu, brīvdienu atlaidi degvielai 5 centi litrā, tā liecina uzņēmuma paziņojums klientiem. Pasažieru pārvadātāji pirmdien preses konferencē informēs par protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem, tā informē Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija. Protesta akcija notiks trešdien, 16. septembrī, un tās laikā vienu dienu nekursēs daudzi reģionālie autobusi. Bet remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas un slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kaldiciems kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava tukums. Latvijas dueti Gustavs Auziņš un Kristiāns Fokerots, kā arī Līva Ēber un Daniela Konstantīna šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja otrās uzvaras un abi pāri iekļuvuši astotdaļu finālā. Spēles astotdaļu finālā notiks jau rīt. Noslēgumā atgādinu, ka ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkai, Amerikas Savienotajām valstīm un arī Pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija arī Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītu pasažieru lidmašīnu. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv. Gaismā. Skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Radio SVH braucam laiks.
1: Ir sācies! Piektdienā, septembrī numur 11, esiet sveicināti. Paldies Inesē Vaikulē par jaunākajām ziņām un Madarai Kjukucānē par visu tavu labāko laiku. Madara jau no 11 bija kopā ar jums. Es pārņemu stafeti, braucam mājās. Piektdienās varam to darīt ātrāk. Es atļauju. Braucam laiks līdz 6 vakarā piektdienās. Pēc 6 Radio SVH ētrā radījums ar dziesmu par dzīvi. Un uzreiz pēc tam Radio SVH Top 20 Arts Volfs. Jūs ar to iepazīstinās tas 7 vakarā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Turpmākās stundas braucam mājās kopā. Ir redz satiksmē kādas ķibeles 27339933. Par tām var noziņot man WhatsAppā. Es ar lielu atbildības sajūtu nodošu tālāk. Šobrīd galvaspilsētā lielākais kavējums 9 minūtes papildus ceļā uz Gustava Zemgala gatves. Jārēķina no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei. Un 9 minūtes būs nepieciešams arī, lai pas Lokas ielu nobraukt no Kalnciema līdz Hāmaņa ielai. Nu tālūk, daudz ko darīsim. Mums konkursi arī, protams, braucam laikā nav atcelti arī piekdienā. Nākamajā stundā biļešu automāts. Kādam no jums izdrukās 2 biļetes uz Katrīnas Dimants un Zeltraču koncertu Siguldas Devonā. Katrīnē vasala koncertu turneja ir izziņota. Par to pastāstīšu vairāk nākamajā stundā. Un pēc 17.30, protams, ka griezīsim arī puto lielo laimes ratu. Bet par visu pēc kārtas šajā pusstundā dzirdēsim. Dennis Lloyd un Nevermind. Kādu laiku nav skanējis. Mums arī grupa Alejas ar baidu nav. Ar to arī turpinām braucam laiku. 12 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Īstā stacija ir atrasta. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi līdz 6 vakarā. Esiet

0: kas ir Vatsapā nopelnījis 3 īkšķīšus no jūrā. Vai arī kādu no izskanējušajām dziesmām, vai vienkārši piekdiena. Jūri, tu esi uz jumta vēl? Jumts, jūris pa jumtiem strādā. Anez vai arī piekdienas pēcpusdienā. Saulīt spīd un viss ir kārtībā. Vismaz šeit slokas ielā 65. Solītais Denis Slojts tūdaļ ar Nevermind. Sasveicināties varam Whatsappā 2733-9933.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Septembris atgriež mūs ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
3: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: 8 laiks.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
4: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
3: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
4: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
7: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 €. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
10: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

no viņa 4. septembrī iznākšā albuma Act 3, kas noslēdz viņu triloģiju. Sākās jau 2022. Gadā The Alchemist's Euphoria. Ar Balu Brigada un Backseat turpinām Radio SVH braucam laiku. Tad laiks būs radiumam Novadu balss. Par aktuālu Latvijas reģionos visu uzzināsim turpmākajās minūtēs. Mans vārds ir Aleks Vilciņš, braucam mājās kopā līdz

0: Radio SVK ēterā Novadu balss.
1: Studijā Agnese Vasermane. Mācības namējs 2026 ienāk Kurzemē un Zemgalē. Kā vēsta laikraksts Kurzemes vārds, no 14. septembra Zemesardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijā karavīri un zemesargi trenēsies mācību uzdevumu izpildē hibrīda un konvencionāla apdraudējuma scenārija apstākļos. Līdz 20. septembrim mācību laikā Kuldīgas, Saldus, Ventspils, Talsu, Dienvidu Kurzemes, Tukuma, Dobeles un Jelgavas novadu teritorijās un to apkārtnē, kā arī Ventspils, Liepājas un Jelgavas pilsētu teritorijās un to apkārtnē, notiks mācību uzdevumu izpilde hibrīda apdraudējuma gadījumā, plānot arī gaisa spēku helikopteru un lidmašīnu pārlidojumi. Autovadītājiem jāņem vērā, ka Vidzemes šosejas posmā no veikala mājai un dārzam Siguldā līdz Augšlīgatnei sāk atjaunot ceļa segumu. Kā ziņo laikraksts Sauseklis, iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Darba zonās ātrums ir ierobežots no 50 līdz 70 km stundā, bet sākot frēzēšanu satiksmi pa vienu joslu regulēs ar luksaforiem. Posmā tiks atjaunots ceļa segums arī nobrauktuvēs, uz ceļa ass izveidota ribjosla, kā arī uzstādītas drošības barjeras. Seguma atjaunošana netiks veikta pie 25. Gadā izbūvētā Nītauras ielas pieslēguma Siguldā un pie Vildogas upes tilta, kur to pārbūvēs atsevišķā projektā reizē ar tilta pārbūvi. Būvdarbus veic SIA Via Nova par 2,4 miljoniem eiro un tos finansē no valsts budžeta. Darbus plānots pabeigt novembra sākumā. Laikraksts Liesma šonadēļ uzsver nepieciešamību pēc autobusa no Valkas uz agro vilcienu arī brīvdienās. Proti Vidzemes plānošanas reģions un autotransporta direkcija apmainās viedokļiem par iespēju Valkas iedzīvotājiem arī brīvdienās ar maršrutu autobusu nokļūt uz agro rīta vilcienu Valka Rīga, kas attiet no Lūgažu stacijas. Šobrīd šāds autobuss tiek nodrošināts darba dienās. Autotransporta direkcijas viedoklis ir balstīts uz statistiku. Pēc provizoriskiem aprēķiniem brīvdienu agrā rītā autobusā varētu būt vidēji 2 līdz 3 pasažieri reisā. Iespējamais risinājums varētu būt agrā reisa pulksten 4:50 no Valkas autoostas organizēšana pēc pieprasījuma. Daugavpilī ievieš jaunu nodevu stiprā alkohola tirgotājiem. Kā ziņo vietējā Latgales avīze, stiprā alkohola tirgotājs svētkos, piemiņas, izklaides un sporta pasākumos maksās lielāku nodevu, tā lēmuši Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas deputāti, veicot izmaiņas nodevu saistošajos noteikumos. Lēmumā uzsvērts, ka jaunā nodeva stiprajiem dzērieniem būs 60 eiro dienā, vājajiem 40 eiro dienā, iepriekš tie bija 20 eiro dienā. Jāuzsver, ka par stipro alkoholu uzskata dzērienus, kuros spirta daudzums pārsniedz 18% tilpuma, bet par vājo, kur ir līdz 18% spirta. Pašvaldība ar lielākām nodevām vēlas gan ierobežot stiprā alkohola tirdzniecību, gan gūt arī lielākus ieņēmumus publiskajos pasākumos. Un atzīmējot Eiropas jaunatnes dienu, Nacionālajos parkos Dabas aizsardzības pārvalde otrdienas 14. septembra vakarā Rāznas Nacionālajā parkā rīkos zvaigžņu vērošanas vakaru parki pēc tumsas iestāšanās. Pasākuma laikā būs iespēja iepazīt nakts dabas noslēpumus un vērot zvaigžņotās debesis. Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, tālāk nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Vairāk par zvaigžņu vērošanas vakaru stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciāliste Diāna Selecka.
2: Pasākuma mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar mazu debesīm un astronomiju un vienlaikus pievēršot uzmanību dabas vērtībām, kas atklājas pēc saulrieta. Un dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par rudens debesīs redzamajiem objektiem, apgūt zvaigznāju atpazīšanu un izprast dabiskās tumsas nozīmī gan astronomiskajiem novērojumiem, gan arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
1: Varbūt kādu piemēru, ko dalībnieki šajās zvaigžņotajās debesīs nu centīsies atrast vai atpazīt?
2: Ļoti interesanti izrādās, ka zvaigžņotās debesis katrā gadu laikā izskatās savādāk. Piemēram, visu gadu redzamie zvaigznāji, jeb cirkuma polārie zvaigznāji, ir lielie greizē rati, mazie greizē rati, pūķa zvaigznēs. Savukārt rudenī īpaši labi var novērot vērša dzinēju, gulbi, herkulesu. Un, ja būs labs laiks, mēģināsim pamanīt arī mākslīgos zemes pavadoņus. ja laika apstākļi būs arī labvēlīgi novērot kādu starptautiskos kosmosa stācijas pārlidojumu.
1: Cik piemēroti ir apstākļi zvaigžņu vērošanai, nu tieši Latgalē?
2: Ir tā, ka visa Eiropa šobrīd ir ļoti, ļoti gaiša, jo visā Eiropā mums ir ļoti daudz dažādu apgaismojumu lidostās, pilsētās, rūpnieciskajos uzņēmumos, un mēs atrodamies Eiropas, kurš saka maliņā, kurš saka pašā Eiropas Savienības sākumā, un objektīvi ir tā, ka gaismas šeit ir mazāk, un to zinātniskā vārdā sauc par gaismas piesārņojumu. Tātad Latvijas pusē ir vismazāk gaismas piesārņojuma, un tāpēc Latvija ir viena no tādām piemērotākajām vietām Latvijā tieši astronomiskajiem novērojumiem.
1: Nu, šis zvaigžņu vērošanas vakars Rāznas Nacionālajā parkā notiks Eiropas jaunatnes dienu Nacionālajos parkos ietveros. Kas ir šī iniciatīva?
2: Tātad ir tāda organizācija Eiroparka federācija, un tieši šīs organizācijas paspārnē Latvijā jau 20 gadus darbojas jaunie reindžeri. Jaunie reindžeri ir jaunieši no 10 līdz 18 gadiem, kas nodarbojas ar dabas pētniecību, ar labajiem darbiem, dodas dabā, dodas talkās, pēta dabas procesus, un katru gadu tiek piedāvātas vairākas iniciatīvas, ko visas Eiropas jaunieši dara kopā, un šobrīd 15. septembrī šī diena ir un tās tēma ir parki pēc tumsas iestāšanās. Tātad nevis parki tikai dienas laikā, bet arī tas, kas jūs parkos notiek pēc tumsas iestāšanās. Un mēs īpaši aicinām arī Rāznas Nacionālā parka jaunos reindžerus. Tātad mēs iesim, skatīsimies un pētīsim.
1: Tā dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciāliste Diāna Selecka. Un ar to izskan raidījums Novadu balss, ko veidoja Agnese Vasermane.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
4: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. saņem bez maksas.

0: turpinām jaunumus klausīties. Šeit rādīja SPH braucam laikā. Šie ir The War on Drugs ar Who's That? Pirmoreiz braucam laikā. 16 minūtes līdz 4 pēcpusdienā ir pareizs laiks. Inese Vaikuli. Četros satiksim ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Līdz tam vēl skaistu mūziku klausīsimies, ja to pa satiksmi, par satiksmi. Kaut kas ir noziņojams, 27339933. WhatsApp tālrunis jums labi zināms. Florence Road un Break the Girl. Pavisam drīz tagad šis.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma leņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Cik lielas? Vis lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
6: Veikalā podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem. Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Braucam laiks ar Aleksi

Break the Girl 10 minūtes vēl šajā stundā. Man to jāpastāst par šādām tādām šīs dienas izmaiņām radies vai kā televīzijā. Kā labi zināt, arī mēs jūs aicinām uz šo pasākumu. 12. septembrī notiks jau ceturtais cīņu šovs zem Bazara 0 promoteru paspārni. Bazara 0 Fight Club 4, kas pārņems Latvijas lielāko arēnu ar elites cīkstoņiem no Baltijas un citām pasaules valstīm vairākos hibrīd cīņu formātos. Tas viss rītdien. Bet šodien, 2006. sportistu oficiālā svēršanās pirms Bazara 0 Fight Club notiks tātad šodien 2006. lielveikalā Akropole Rīga un cīņu šovā sestdienā, tātad rītvakar 2006. gaidāms trīs iesildošās cīņas, bet pamata šovs sāksies 2007. vakarā. Ja? Un šodien Radio SVHTV radīs tiešraidi no Akropoles 2006. Tāpēc radījums ar dziesmu par dzīvi rītdien 2005. būs redzams Radio SVH televīzijā. Tur radījums ar mūsu pašu Bebe Brokastu rīta ētera balsi UFO. Jeb Kasparu Upacieri, to skatieties rīt 5. Tādas nelielas izmaiņas, bet līdz 6. vakarā mēs kopā braucam laikā 5. slēdzamies klāt Radio SVH televīzijai.

0: Usher, Group Love un Tongue Tied. 6 minūtes pirms 4 pēcpusdienā. Tā kustās zemgala gatve un tās posmas no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. 9,5 minūtes aizņems tev no tava piekdienas pēcpusdienas brauciena. Viskaļu iela arī tāda bišķiņ iestrēgos no Čekurkalna otrās līnijas līdz pirmajai. 8 minūtes pavadīs ceļā, ja arī to kāds satiksmes novērojums īpaši ārpus Gaujas pilsētas. Padot ziņu WhatsAppā 2733-9933.
1: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti. Laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Cāļa stilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
3: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krai burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.

0: laikam domāt par mājās braukšanu. Un tūdaļ ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm Ines Vaikule, lai mūs visus iepazīstinās. Nākamajā stundā biļešu automāts, kādam no jums divas biļetes uz Katrīnas Dimantas koncertūri. Un tās pieturu Siguldā izdrukās, bet tagad šis...
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Piekrastē būs siltāks, dienā mākoņu daļai klās debesis, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs. Pušot lēnam rietum vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt vakarpusē iespējams īslaicīgs lietus. Putīs neliels dienvidrietumu vēju un gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā plus 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulci, kurā paredzēts lemt par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Air Baltica padomas priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dotu vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvēris, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa galamērķi. Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņošanai un publiskai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mājmācību, tālmācību un nepilnlaika klātieni. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, pirmo sešu klašu, apguvi ģimenē vai tālmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu, vecākiem būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā jānorāda īpašie apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamības saistīti apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizēts mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Robežsargi šodien Krāslavas novadā aizturējuši Latvijas pilsoni, kurš pārvadājis personas, kas nelikumīgi šķērsojušas robežu. Patrulēšanas laikā Nacionālo bruņoto spēku karavīri Ezernieku pagastā apturēja automašīnu, kur vadīja Latvijas pilsonis un pārbaudot transporta līdzekli tā salonā konstatētas 7 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem. Pret Latvijas pilsoni ierosināts kriminālprocess, bet visi ārvalstnieki Latvijā nav ielaisti. Sijā Neste Latvija paziņojusi, ka no šodienas pārtrauc brīvdienu kampaņu, brīvdienu atlaidi degvielai 5 centi litrā, tā liecina uzņēmuma paziņojums klientiem. Pasažieru pārvadātāji pirmdien preses konferencē informēs par protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem. Protesta akcija notiks trešdien, 16. septembrī, un tās laikā vienu dienu nekursēs daudzi reģionālie autobusi. Latvijas dueti Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots, kā arī Līva Ēbere un Daniela Konstantīno šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja otrās uzvaras un abi pāri iekļuvuši astotdaļfinālā. Astotdaļfināla spēles paredzētas jau rīt. Un atgādinu, ka ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Amerikas Savienotajām valstīm, Ņujorkai un arī Pasaules tirdzniecības centram notiks piemiņas ceremonija arī Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītu pasažieru lidmašīnu. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
2: Loterijas numurs 9113.
3: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH, braucam laiks.
4: Ārkārtīgi centīšos padarīt to par tavu šīs dienas patīkamāko braucienu. Mans vārds ir Aleks Silciņš un līdz 6 vakarā. Mēs braucam mājās kopā, kā katru pēcpusdienu šeit Radio SVH Viļņos. Paldies Inesē Vaikulē par jaunākajām ziņām. Inesa visu šīs piekdienas braucam laiku būs kopā ar mums. Vēstīs Latvijas un pasaules aktualitātes ir piekdiena, septembris, numuri 11, 6 minūtes pār 4. Biļešu automāts jau pēc neilga brīža. Šajā pusstundā dzirdēsim arī šo.

0: leģendārajai apveceļa dziesmai. Bet tagad, kā parasti stundu sākumu, spiejam pie lielā, lielā augstā skapja un raujam vaļā durvis.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapja.
0: Klausāmies Rockwell un Somebody's Watching Me. Esiet sveicināti!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Čau, te Šipsi. Un mēs braucam mājās kopā ar Aleksi Vilciņu. Radio SVH.

skaisti. Jānis Šipkevics, jeb Šipsī. Ar viņu versiju Apveceļ zemenēm, šeit rādies VH braucuma laikā. Mūsu pašu Slokas iela sāk bojāties ar vien vairāk. Posms no Kalciem ielas līdz Hamaņa ielai 10,5 minūtes prasīs šeit galvaspilsētā. Arī Valmieras iela sastrēgus no Ģertrūdes līdz Lačplēša ielai 9,5 minūtes pavadīs ceļā. Buļu iela arī prasīs kādas 7 konkrēti posmas no Dzeguža ielas. Viskaļ iela no Čekurkalna otrās līnijas līdz pirmajai 8.

0: minūtes ceļā, un Mūksals iela arī lēna no Laivielas līdz Mūksals aplim. Kāds 9 minūtes brauksi. Šajā piekdienā, cik pulkstens?
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
2: Pareizs laiks 16:14.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu Daktera Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50,000 pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: pirmā viņas dziesma, kas kādā kinofilmā ir nonākusi, viņa to speciāli Sātans Pradas Brunčos 2 filmai sarakstījusi, bet tā iekļaut arī viņas debijas albumu Visitor īpašajā deluxe izdevumā. Tādus arī tā izdevumā. Pavisam drīz biļešu automāts šeit braucam laikā. Tagad šis.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maksima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena. Sēma cena ikdienas Maksima.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
6: Loterijas atļaujas numurs 9117.
7: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
8: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organismu stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
9: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
11: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
12: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido par to, kas īsts.
13: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rādio SVH LV rīta balss UFO.
14: Šis ir braucam laiks.

kas uztraucās, vai gadījumā šodien pie Lido 30 eiro dāvanu kartas varēs vai nevarēs tikt? Varēs! Vai šīs stundas pašā noslēgumā mums vēl austroļu grupa Pēršardzis un Tracy turpinājumā. Un tad arī biļešu automātām pienācis laiks konkursu konkursos mēs dzīvojam.

0: 27 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Klāt ir Radio SVH braucam laika.
1: Biļešu automāts.
0: Oh, yeah! Te ārkārtīgi vienkārši reģistrēties. Un tad, pēc dažām minūtēm, tas kādam no jums izdrukās arī divas biļetes. Uz Katrīnas Dimantas un Zeltraču koncertu. Koncertūras ietvaros 11. oktobrī kultūras centrā Siguldas Devons. Katrīna Dimanta un Zeltrači piestās, un tev tur ir jābūt. Iespējams, par brīvu varēsi doties. Ja šodien izcels pēdējās divas biļetes, kas man šeit vēl nav pieejamas, biļešu automātā tās vēl izdrukās, bet biļešu automātā ir pieejamas. Lai reģistrētos biļešu automātam uz mūsu tālrunu 27339933 WhatsAppā, ir jāuzraksta trīs lietas. Kā sauc tevi, kā sauc tavu līdzgājēju uz šo koncertu? Un trešā lieta – pamatojums. Kāpēc šis cilvēks ir tavs, būs tavs līdzgājējs? 27339933. Un Katrīna tur ir fantastisku pasākumu sadomājusi. Pasākuma koncepts ir šāds – svinēt cilvēkus mums apkārt. Muzikāli atzīmēt liels un mazas notikumus, un, kā saka pati Katrīna, šī ir viņas pirmā Latvijas koncertūra. Katrīna ir spēlējusi dažādās pasaules koncertu vietās, bet beidzot ir gatava doties ciemos ar īpaši izstrādātu koncertu arī pie klausītājiem visā Latvijā. Un šajos koncertos arī Siguldas koncertā tiks cildināti vārda dienu gaviļnieki, kāzu svinētāji, piedzimšana, mazie, lielie dzīves prieki, jo jāsvin taču ir cilvēks, kā saka Katrīna, un viņam apkārt esošie svarīgie notikumi. Šajos koncertos varēs izdancoties, izdziedāties, varbūt arī nobirdināt kādu laimes asaru, jo baigi gribēsies. Katrīna ir ieplānojusi dažādas atraktīvas aktivitātes kopā ar publiku. Svarīgs viņai ir cilvēks, un viņa vēlas kopā ar klausītājiem pavadīt atspirdzinošus svētku koncertus. 19. septembrī Baložu kultūras namā, 27. septembrī Gulbenes novada kultūras centrā, 2. oktobrī Liepājas olimpiskā centra Rožzālē, 10. oktobrī Krustpils kultūras centrā, 11. oktobrī kultūras centrā Siguldas Devons, 1. novembrī Iecevas kultūras namās, un 7. novembrī tas viss noslēgsies Masalacas kultūras centrā. Biļetes ir pieejamas biļešu servisa kasēs. 27339933. Gaidu tavu reģistrāciju biļešu automātā, un drīz jau drukāsim tās biļetes ārā. Tagad veselības aktualitātes.
2: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
3: Ar veselības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Carnikavā bērndārza bērniem uzbrukušo suņu asinīs antivielu līmenis ir pietiekams aizsardzībai pret trakumsērgu. Tā informē pārtiks un veterinārijā dienestā atsaucoties uz pārtiks drošības dzīvnieku veselības un vidas zinātniskā institūta Bior laboratorisko izmeklējumu rezultātiem. Lai gan tas faktiski izslēdz iespēju, ka dzīvnieki varētu būt slimi ar trakumsērgu, suņu izolācija un novērošana tiks turpināta līdz šī gada 17. septembrim, kad tos atkārt toti novērtēs veterinārārsts. Šos drošības pasākums, to starp asins paraugņemšanu, PVD noteica pēc tam, ka tika noskaidrots, ka bērniem uzbrukušie suņi nav laikus revakcinēti pret trakumsērgu. Šodien Rīgā Tallinas ielas kvartālā sāksies 6. mentālās veselības festivāls Ogle. Festivāls apmeklētājiem būs pieejams bez maksas, un šodien un rītajā plānots teju 40 aktivitātes, kurās piedalīsies vairāk nekā 60 mentālās veselības speciālistu un citu runātāju. Šodien festivāla programmā iekļautas lekcijas, diskusijas un darbnīcas par nervu sistēmas pašregulāciju, bezmiegu, attiecību veidošanu, seksuālo vardarbību, depresiju, cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem, mentālo veselību, pašnāvībām uz dzelzceļa un cilvēku ar psihiskās veselības traucējumiem, tiesībām uz seksualitāti. Savukārt rīt uzmanība tiks pievērsta bipolārajiem traucējumiem, atkarībām un atturībai, bērnu un pusaudžu paškaitējumam, pašnāvībām, emociju regulēšanai, palīdzības meklēšanai, mākslīgā intelekta izmantošanai, pašizziņā un dialektiski behaviorālajai terapijai. Abās dienās paredzēts arī kustību un radošās nodarbības, speciālistu konsultācijas un dažādas ārtelpu aktivitātes. Tas bija veselības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu. Jaunums.

0: jaunā singls My Whole World. Tas ievada viņu desmito studijas albumu Oh My Beloved 6. novembrī. Mēs to sagaidīsim. Šī dziesma svaiga pavisam no vakardienas. Madara Kjukucāna jau tavā labākajā laikā paspēja jums nospēlēt. Noklausāmies arī braucam laikā. Skaisti taču. Arthurs Hills, jaunums no viņa Orange Wine, turpinās braucam laika muzikālo programmu. Alex Vilciņš kopā ar tevi. Līdz 6. vakarā, pavisam drīz biļešu automātā, konstatēsim uzvarētāju.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurus 6 burgerus un 7. saņem bez maksas.
3: Braucam laika jaunums.

0: mūziķis Arturs Kils pats par savu jauno singlu. Stāsta, ka tas ir tāds skatījums uz mūsdienu iepazīšanās kultūru. Par to, kā cilvēku pēc apģērba novērtē, nezinu, pēc tetovējumiem vai dzēriena, ko es izvēlējies pārā. Arturs Kils oranžo vīnu izvēlās. Atzīst, ka tāds pats kā pārējie ir izskatās, kuru cenšas pierādīt savu unikalitāti. Šis ir Arturs Hills un Orange Wine. Nu gan, slēdzam iekšā biļešu automātu.
1: Biļešu automāts.
0: Daudz no jums reģistrējušies šajā piekdienā. Gribat jūs uz Katrīnas Dimants un Zeltraču koncertūras pieturu 11. oktobrī kultūras centrā Siguldas Devons. Un tūdēļ sapratīsim, kurš tad pie tām biļetēm tiks. To darīsim pavisam vienkārši elementārs izlozes kārtībā. Sakam. Un tas būs Mareks. Mareks ar X. Vismaz tā mums sistēmā Mareks, tu esi saglabāts. Līdzņems sieviņu Ludmilu. Sen neesmu viņu aizvedis uz koncertu. Nu tad beidzot, tā reize būs pienākusi. Gatavojiet kalendārā, zīmējiet ciet 11. oktobri. Būs jābrauc uz Siguldu, Chapel Roan un Pink Pony Club. Salīdzinoši drīz šeit braucam laikā. Tāpat šīs stundas pašās beigās izsludināšu arī konkursu, kurā iespējams būs tikt pie 30 eiro dāmanu kārtas no braucam laika mīļā drauga. Uzņēmumu, kas palīdz braucam laikam ripot uz priekšu Lido. 30 eiro varēs lidiņā noēst. Kas būs jādara, to izstāstīšu.
2: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta. Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties. Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Riga Food no 10. līdz 12.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Četras zoles slēdzas ciet! Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē!
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
5: Septembris atgriež mūs ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
6: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: Chapel Road un Pink Pony Club. Piekdienas braucam laikā 12 minūtes pirms 5 vakarā, jau varētu teikt. Tūdaļ varēsiet pacīnīties par 30 eiro dāvanu karti no Lido. Baigā cīņa, gan tur nav vairāk veiksmas cīņa. Parunāsim par burgeriem, kā mēs jau labu laiku darām. Tad paprasīšu tev tādas preferences burgeru jomā un tad jau izlozēsim arī šīs dienas laimīgo ēdāju.
1: Mmm, so good and tasty.
0: Jā. Šī piedāvājuma Lido ašais klubiņš noslēdzošā nedēļa burgeru sakarā. Lido lietotnē vēl var krāt iegādātos burgerus un tikt pie 7. bez maksas. Labs iemesls satikties, salīdzinot favorītus un izvēlēties nakamo. Lūk, mans jautājums to šodien sakojošam, tā kā Lidiņā un visā tajā ašais līnijā fantastiskus burgerus var ēst un nogaršot. Jautāšu es tev šādi. Kas burgerā ir tas, ko tu pamani jau pirmajā kumosā? Nu tāds visticamāk tad tavā prātā vissvarīgākais, kas nosaka, vai burgers labs vai nē. Reku, Lido tev dod pāris variantus, protams, pat savu arī var izdomāt. Vai tas ir sulīgs pildījums vai mīksta brioša maizīte? Īstā mērce, ja no mērces nekā nav. Varbūt kraukšīgi dārzeņi vajadzīgi ir iekšā tā. Varbūt viss kopā tikai strādā pareizajās proporcijās. 27339933 pafantazē par to, kas ir svarīgākais tavā burgerī, kuru esi Lido no ašais līnijas paņēmis. Tad no jūsu garšīgiem atbildēm, protams, palasīšu ēterā pēc brīža. Un tad izlozēšu arī vienu, kuru šajā piekdienā apbalvošu ar 30 eiro dāvanu karti. No Lidiņa, kas palīdz braucam laikam ripot uz priekšu, liels Lido, par to paldies. Precīzi 10 minūtes līdz 5.
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.

0: ir pēc tam jaunākais no pašmai mūziķa Raun. Garas naktis, garas dienas. Divas minūtes vēl šajā stundā, pavisam drīz Ines Vaikula būs klāt ar Latvijas un pasaules aktualitātēm. Tāpat uz stundiņu pārtapsim arī par televīzijas raidījumu. Var slēgt iekšā rādījus vai HTV. Bet nu man kādam no jums 30 eiro dāvanu karte no Lido ir jāuzdāvina. Prasīju pirms brītiņa, kas ir tas pirmais, ko pamani iekožoties burgerā. Kas ir tas svarīgākais tavu prāts? Un lūk. Daudzi esat sarakstījuši vienā vārdā atbildes – kotlete. Ko Jurim kotlete, Sindijai kotlete, daudziem kotlete. Mērķis arī ir super populārs variants. Lūcija pamana mērcīti. Dainai tas viss kopā, šīs divas lietas, tā kotlete un tā mērce. No šī kombinācija ir tā visa atslēdziņa. Gintam maizes mīks, tums ar kraukšķīgu salātu lapu, ko pilnīgi citā virzienā. Madarā vajag, lai maizīte ir silta, mazliet smaržo. Un ja vēl pildījums ir svaigi sulīgs, tad tas ir īsts laimes burgers. Tādu lidiņā var dabūt. Kad iekožos burgerī, vissvarīgākais ir pirmais kopējais garšas sprādziens. Ja jāizvēlas viens, tad sulīgs garšīgs gaļas gabals, lai nav sauss galvenais. Kasparam arī pa sulīguma līniju. Un Uldis saka, ka nu fiziski pirmā ir maize. Iekožoties burgerī, tas ir tas, ko Uldis pamana. Labi, es taisu lielo griezienu un tūdēļ noskaidrosim, kurš tiek pie 30 eiro dāvankartes. No Lido! Kas mums būs Andris? Super, Andri, piekdienā. 30 eiro lidiņā varēsi noēst. Nezinu, vai šodien vēl mums biro administrātori Helēna, man liekas, jau ir prom. Bet nākamnedēļ noteikti nokārtosim tavu dāvanu karti, Andri. Precīzi 5 vakarā dodu vārdu Inesai Vaikulē, kuru varat arī ieraudzīt Radio SVH televīzijā. Laiks ziņā.
1: So good and tasty!
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 6-11 grādiem, piekrastē gan būs nedaudz siltāks. Dienā mākoņi daļēji klās debesis un vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs. Pušot lēnam rietumu vējam gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt vakar pusē iespējams īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš un gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 10 dienā ap plus 19 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Viena minūte pāri pulksteni 5:00 pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Risku apdrošinātājs Ergo Seks izdevums par uzņēmumā apdrošināto un Nepālā bez vēstas pazudušo ceļotāju personīgo mantu nogādāšanu Latvijā vai citās viņa mītnes valstīs. Tāpat Ergo atlīdzinās izdevums tiem tuviniekiem, kuri mantu nogādāšanu izvēlējušies organizēt paši, tostarp uz citām valstīm. Ergo atlīdzību regulēšanas departamenta direktora Sanita Ruben norāda, ka Ergo turpina sekot notikumu gaitai Nepālā un uztur saziņu ar ārlietu ministriju atkarībā no situācijas apdrošinātājs esot gatavs sniegt polsēs paredzēto apdrošināšanas aizsardzību. Balsošanai pa pastu 15. Saimes vēlēšanās līdz šim pieteikušies 1408 vēlētāji, tā informē Centrālā vēlēšana komisija, piebilstot, ka visvairāk jautājumi ir vēlētājiem, kuri īslaicīgi dodas uz ārvalstīm neilgi pirms vēlēšanām. Šādos gadījumos, kad vēlētājs nonāk ārvalstīs ļoti tuvu vēlēšanu dienai, tātad 3. oktobrim, CVK aicina izvēlēties sūtīt pasta balsojumus uz tuvāko iecirkni vietai, kur vēlētājs atradīsies, nevis kā ierasts uz Latviju. Jau ziņots, ka Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšana laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, balsošanai pa pastu var pieteikties līdz 25. septembrim valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.gov.lv. Rīdzinieki vēl nākamnedēļ varēs nodot vētras nolaustos kokus un zarus, tā informē Rīgas domē. Pašvaldības izveidotais savākšanas punkts Meža parkā pie Siguldas prospekta 12 darbosies līdz pirmdienai, savukārt nodošanas punkts Uzvaras bulvārī turpinās darboties līdz pat svētdienai 20. septembrim. Pašvaldības izveidotajās vētras lausto koku un zaru savākšanas vietās iedzīvotāji līdz šim nodevuši jau vairāk nekā 1000 kubikmetru koksnes un zaru. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs nākamnedēļ no 17. septembra līdz pa 28. septembrim dosies darba vizītē uz Amerikas Savienotajām valstīm, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gada dienas kongresā Vašingtonā, tā liecina prezidenta darba kārtība. No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētājs sapulcs, kurā paredzēts lemt par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Ir nopietni apdraudēts energoresursu un citu preču eksports caur sarkano jūru, kas kalpo par alternatīvu Irānas bloķētajiem Hormuzšaurumam. Jemenas hutiešu nemiernieki ir sagrābuši valsts dienvidrietumos esošo ostas pilsētu Mohu, no kurienes Irānas atbalstītais grupējums var apdraudēt strateģiski svarīgo Babel Mandeba šaurumu sarkanās jūras dienvidos. Šodien hutiešu sagrābuši arī Berimas salu, kas atrodas pa vidu Babel Mandeba šaurumam. Par sportu veiksmīgi Eiropas čempionāta fināla turnīru sākusī Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien aizved otro spēli grupas kārtā, tiekoties ar vienu no favorītēm Vāciju un maču tiešraidē var redzēt LTV 7 un LSMLV. Latvijas valsts vienība pirmajā spēlē trešdien uzveica mainiekus Rumāņu, savukārt Vācijas volejbolisti ceturtdien vēlā vakarā bija pārāk par Turcijas izlase. Bet pludmales volejbola Latvijas dueti Gustavs Auziņš un Kristiāns Fokerats, kā arī Līva Ēber un Daniela Konstantino šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja otrās uzvaras un iekļuva astotaļ finālā, kur izšķirošās spēles paredzētas rīt. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikula.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv. Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Esiet sveicināti. Braucam laikā 6 minūtes pār 5 pievakarē. Paldies Inesē Vaikulē par jaunākajām ziņām. Inese savus ziņu darbu šodien Radio SVH Viļņos ir padarījusi. 6 vēl tikai laika ziņas noklausīsimies apaļos 18.00. Līdz tam laikam arī mēs kopā piekdienās līdz 6 braucam laikā. 6 rādījums ar dziesmu par dzīvi. Tur šajā piekdienā šeit Radio SVH dzirdēsiet sarunu ar Kasparu Upacieri, jeb UFO. kuram 60 gadu dzimšanas diena ir jau nosvinēta un vispār ar veselu rindu izrādēm. Viņš to turpinās svinēt vēl labu laiku, to visu un par kas par dzīvi un sadzīvi un nedzīvi un visu kaut ko pārējo. Atklausieties redzījumā ar dziesmu par dzīvi. 7:00 vakarā savukārt rādīja SVH Top 20 ar Arti Volfu. Es ganēju šeit rādīja SVH viņos. Nu, tas tā plānīšu turpmākajām stundām. Jāatgādina, ka mums arī televīzijas ēterā būs izmaiņas. 6:00 vakarā mēs nedzirdēsim, neredzēsim radījumu ar dziesmu par dzīvi. Video versiju būs skatām rīt 5:00 vakarā un svētdien 7:20 vakarā, jo mēs 18:00 pārraidīsim sportistu oficiālo svēršanos pirms Bazara 0 Fight Club cīņām, kas rītdien notiks. Jā, šajā piekdienā 6:00 vakarā lielveikalā Akropola Rīga notiks šī svēršanās pirms rītdienas iesildošajām cīņām, kas būs 6:00 un pamata šovs sāksies 7:00 vakarā. Tā kā dzīvojam mēs cīņās gan šodien, gan rītdien šeit rādījies vēkā. Labi, ko šajā pusstundā klausīsimies? Role Model un High Hopes 3000 atdzirdēsim jau pavisam drīz. Bija grupa Laikasuns un Viktor plus Nora. Izdzirdēsim radio SVH Viļņos. Ap 17:30, protams, vēl pēdējo reizi šonedēļ puto lielo laimes ratu iegriezīsim. Bez tā nekur.
1: Radio SVH.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērc jebkurus 6 burgerus un 7. saņem bez maksas.
2: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: Look Like a Suns un Viktors plus Norā. Gandrīz jau 17 minūtes pāri pieciem pievakarē. Uz Ķipsalas ielas vissliktākie šobrīd. Galvaspilsētā no Valdena ielas līdz Valdemāra ielai 11,5 minūtes brauksi. Lai Ranču tiltu tiktu galā centra virzienā. 8 minūtes to vajadzēs un 7 pavadīs uz Malienas ielas posmā no Veldras ielas līdz Juglas ielai. Brīvības gatve no Zemgala gatves līdz Lielvārds ielai arī iestrēgusi. 8 minūtes būsi tur un šis ir Role Model ar High Hopes 3000.
1: Braucam laiks.

0: spriežot pēc karstajām radio SVH telefona līnijām, jūs jau ļoti labi zināt, ka puto lielais laimes rads griezīsies pēc neilga brīža. Būs jāsazvanā braucam laiks, tad pareizi jāatbild uz manu ārkārtīgi elementāro jautājumu. Piektdienās ir vēl elementārāki nekā parasti. Un tad jau jāpasaka tikai ziet, un laimes rads iegriezīsies, tas jau pavisam drīz.
1: Radio SVH braucam laiks. Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Tikai trīs dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavēt.
6: Ko tu iesāktu ar 10 tūkstoši eiro? Dotos ceļojumā? Atjaunotu mājokli? Vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi. Un piedalies izlozē par 10 tūkstoši eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlēs drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlēs balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
7: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri 1,19 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos pannām, pākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
8: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
9: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido par to, kas īsts.
1: Radio SVH. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Monica Carpenter, proiect Medium Build, acest Perceived. Așa trebuie să-i habrat să mai ca tu de lăbă piesa ați mes să gândriți de șaite. Atis ne cibi centrum saga, un tadiau, el a put to laimes ratta griešana. Būs klas.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Sveicieni mammītei manai, Annai Elizete, Upsavai, ja tā.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo. Braucam laikā!

0: precīzi pus6 piekdienas vakarā. 11. septembris. Vilciņš Aleks kopā ar jums līdz 6:00 vakarā, vēl pusstundiņu līdz rādījumam ar dziesmu par dzīvi. Kā vēl paspēsim puto lielo laimes ratu tūdaļ iegriezt. Nu, kāds no jums veiksminieks. Jā, zvan augšā 2733 9933.
1: Radio SDH piedāvā uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Jā. Jā. Tieši tā. Tā man ir visu izstāstīja. Tā tas viss arī ir. Trīs soļi jāzvan ēters. Jāatbild pareizi manu dienas jautājumu, kas elementārs šodien. Un tā trešais solis pateiktais iet un puto lielais laimes rats griezīsies. Tieši tik elementāri. Uz tā atradīsi fantastiskas dāvanas no pašiem puto 50 eiro dāvanu karte. Tur var uzgriezties. Var uzgriezties arī 50 eiro dāvanu karte no kafē Bitīte Jūrmalā. Var uzgriezties arī 50 eiro dāvanu karte no piedzīvojumu parka Tarzāns. Var tikt arī pie vērtīga produktu groza no Josseras, kas tiks pielāgoti šai produkti konkrēti tavam sunim, zirgam vai kaķim. Ceļojuma bodē dāvās stilīgu čemodānu un īpaši izdevīgu centavam nākamajam ceļojumam un savukārt Ramkalni laimes ratā fantastisku gardumu izlasi ir ielikuši. Bet tagad ar kādu no jums ļoti gribu aprunāties. 2733 9933. Halo, braucam laiks!
2: Jā, klausos.
0: Sveicināti, kā jums vārdā?
2: Dace.
0: Dace, prieks sarunāties. Ko tad darīs nedēļas nogalē?
2: Nu, pa māju ņemšos, šerpēšos.
0: Pareizi ir. Kādam jau tas ir jādara? Ārā arī ies kaut ko vai tikai telpās?
2: Nu, gan.
0: Jā, pieteiko darīt gan pagalmā, gan istabā. Es tā varu pieņemt.
2: No jā.
0: Dace, jautājums šodien, nu... Es domāju, ka tu pat pasmiesies, cik vienkārši. Saki lūdzu, no kādiem miltiem cep īstu rupi maizi?
2: No rudzu miltiem.
0: Ha, ta! Bet, protams. Bet, zini, mums vienkārši te laimes ratā uz tādiem jautājumiem ir neatbildēts, kas jau pat neko nebrīnītos. Bet skaidrs, ka rudzu milti ir tie īstie. Esi kādreiz cepusi pati maizi?
2: Nu, nav gadījies, bet esmu redzējusi.
0: Jā, esot fantastisks tāds gan rīzvē meditatīvs process, es arī kaut kad gribu pamēģināt. Bet labi, mazāk par maizi, vairāk par dāvanām. Tad, kad esi gatava, saki manai ziet un puto lielais laimes rats sāks griezties.
2: Vai ziet!
0: Puto! Ir uzgriezt 50 eiro dāvanu kartē no bezkontakta auto mazgātavu tīkla puto. Tev mašīna ir, Dace?
2: Ir.
0: Tīra?
2: Mazgāšu uz nebēd.
0: O, bet tieši tā. Pat tiem 50 eiro tur var nomazgāties vairākas reizes. Kārtīgi.
2: Jā.
0: Jā, mēs, Dace, ar tevi sazināsimies gan jau, ka jaunedēļa un dāvanu karte būs tavās rokās. Paldies, ka piezvanīji un apsveicu.
2: Jā, paldies jums.
0: Atā, čau, Dace. Neko veiksmīgi. Varēs, bet tiešām pa 50 eiro, cik reizes tur var nokšas līdz apakšā nomazgāt to mašīnu. Man liekas, ka diezgan daudz. Lielākais bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā puto piedāvā auto un arī dzen komerc transporta mazgāšanu ar modernāko tehnoloģiju palīdzību, izmantojot pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās puto ekspres automazgātavas. Puto tīklā pieejams vairāk nekā 40 pašapkalpošanās automazgātavas, kurās iespējams izvēlēties vai nu ātro, vai nu rūpīgo, vai perfekto mazgāšanas kombināciju. Savu transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Puto tīkla jaunums, Puto Express, automātiskā bezkontakta automazgātava piedāvā klientiem pavisam drošu un kvalitatīvu automazgāšanu bez paša iesaistes. Paša klienta tas ir mazgāšanas procesā. Puto tīklā norēķināties iespējams skaidrā naudā ar Puto klienta karti privātpersonām vai uzņēmumiem, bezkontakta maksājumu karti un mobilu lietotni Mobilī. Un Dace arī ar savu dāvanu karti varēs ņemt un norēķināties. Vairāk informācijas par visu, kas saistīts ar Puto, meklējiet viņa mājaslapā puto.lv. Apsveicam Dace ar 50 eiro dāvanu karti no Puto. Mēs tūdaļ matamies iekšā tehnoloģiju aktualitātēs. Šeit Radio SVH braucam laikā ir 35 minūtes. Pār pulksteni 5 vakarā, Aleksis Vilciņš kopā ar tevi līdz 6.
3: Puto – lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā auto un komerctransporta mazgāšanu, izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Puto automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju, transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.
4: Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
5: Studijā Agnese Vasermane. Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums Siatet ir sācis sadarbību ar Latvijas ārstniecības iestādēm un attīsta jaunus mākslīgā intelekta risinājumus veselības aprūpas vajadzībām. Uzņēmumā atzīmē, ka viens no TET projektiem mākslīgā intelekta un veselības jomā ir MI Balss. Sadarbībā ar veselības aprūpas nozares partneri medicīnas uzņēmumu Sia profesors Krīdas sirds klīnika. Projekts kalpos kā risinājums efektīvai klīnikas klientu apkalpošanai, atvieglojot darbu gan administratīvajam personālam, gan ārstiem. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis aicina komersantus piedāvāt savus produktus un tehnoloģijas Ukrainas atbalstam, kas tiktu iekļauti Latvijas aizsardzības industrijas militāro produktu katalogā. Uzņēmēji tajā var pieteikt Latvijā ražotus militāros produktus un tehnoloģijas, kā arī militārajiem produktiem paredzētās komponentes, apakšsistēmas un citas sastāvdaļas. Un vēl septembra vidū vairākas dienas nebūs pieejams Meža valsts reģistrs un valsts meža dienesta e-pakalpojumu portāls. Abi nebūs pieejami no 13. septembra 8. vakarā līdz 18. septembra pusnaktī. Meža dienestā skaidro, ka šajā periodā veiks nozīmīgus sistēmas tehniskās infrastruktūras pilnveides darbus, lai paaugstinātu Meža valsts reģistra kiberdrošību, stabilitāti un tehnoloģisko noturību. Īstenojumie uzlabojumi esot īpaši būtiski, ņemot vērā pēdējā laikā pieaugošos kiberapdraudējumu riskus Latvijā.
4: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
6: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājumo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.
7: Braucam laiks ar Aleksi Vilci.

0: 6.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
4: Lielākais kavējums šobrīd papildus 9,5 minūtes jārēķina uz autoceļa P2. No mazās Jūglas līdz Rīgas apceļam. 8 minūtes ceļā pavadīs uz Kalnsiem ielas, no Baložu ielas līdz Dreiliņu ielai šajā posmā. 6,5 minūtes papildus rēķina uz Liepājas ielas posmā no Mārupas līdz Atpūtas ielai. 6,5 minūtes rēķina arī uz Gustava Zemgala gatves papildus posmā no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei. 9 minūtes pavadīs uz Brīvības gatves, braucot no Lielvārdas ielas līdz Šmerļa ielai, lai salu tiltu tiktu galā Telcielas virzienā uz centru. 7 minūtes būs vajadzīgas. Un Kuldīgas iela no Daugavgrīvas līdz Slokas ielai 6 minūtes prasīs. Ja tev kāds satiksmes novērojums vai kāda ķibele uz ceļiem, vai vienkārši jebkas cits, ko vēlies pastāstīt, vēl līdz 6 varam sazināties WhatsAppā 27339933.
3: Radio SVH, braucam laiks.
5: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
6: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
5: Ko tad jaunu mācīsies?
6: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
8: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
9: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
10: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Koncerts kalendārā svētki, jo rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
2: Šis ir braucamlaiks.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dr. Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinošie ārsti, precīzā diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Dr. Mauriņa klīnikā.
1: Pareizs laiks 17:50.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
1: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Braucam laiks!

0: raidījums ar mūsu pašu BB brokastu. Rīta ētera balsi UFO. Kas par upacieri?
1: Lai turpinām svinēt UFO 60-nieku. Ejam uz viņu izrādēm. Saruna ar UFO klausāmies ēterā līdz 7:00 Radio SVH Top 20.
0: Atgādinu, ka Radio SVH televīzijā izmaiņas šajā vakarā 6:00 mēs pieslēdzamies tiešādē Akropolē Rīgā. Tur ir sportistu oficiālās vēršanās pirms Bazera 0 Fight Club cīņu šova, kas rītdien no 6:00. 6:03 iesildošās cīņas, 7:00 vakarā pamata šovs.
1: Tāds plānīšu turpmākajām stundām. Lai mums fantastiski nedēļas nogales ar 9. un 12. martu Grigali klausieties šeit Radio SVH un skatieties Radio SVH televīziju arī. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Paldies par klausīšanos šajā darba nedēļā. Tiekamies pirmdien. Visu labu! Atā!

0: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
6: Šis ir braucamlaiks.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz +6–11 grādiem. Piekrastē būs siltāks, dienā mākoņu daļēji klās debesis, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs. Pušot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16–19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt vakarpusē iespējams īslaicīgas lietas. Putīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī +10, dienā +19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Xiaomi Arena piedāvā.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Komiķis un mūziķis UFO.
1: Pirmo reizi raidījuma ar dziesmu par dzīvi vēsturē ir šāds raidījuma sākums dzīvajā ar publikas aplausiem.
2: Tieši tā. Bet vienreiz tam bija jābūt.
1: Kaspars Upaciers, jeb mūsu mīļais UFO, un Roberts Dinters ir mūsu...
2: Robis, jā.
1: Es ceru, arī iepazīsimies raidījuma laikā, bet ļoti neparastā raidījuma sākuma iemesls ir arī ļoti īpašs notikums. UFO, mēs ar tevi tikāmies pirms vairāk nekā 2 gadiem, bet kas tik tev noticis? Ir SVH LV parādījies, ir SVH TV parādījies, ir atgriežusās BB Brokasts, mēs ar tevīm bijām olimpiskajās spēlēs, un tu esi uzziedējis 60. krāsās.
2: Pagalvēju, man liekas, ka tas bija pirms 3 gadiem.
1: Nu, katrā ziņā vairāk nekā pirms 2, jā. Un šie visi notikumi šajā periodā ir bijuši, un, man liekas, mums ir atkal par ko parunāt, vai ne?
2: Neapšaubāmi.
1: Daudz laimes dzimšanas dienā, tā tev nesen bija liela skaista jubilēja, un, protams, tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ mēs tiekamies.
2: Un tad tu uzdos šitos muļķīgos žurnālisti jautājumus, kā tu jūties savos 60, vai kaut kas ir mainījies?
1: Nu, ja tu uzdevi pats šos jautājumus, nu, kā tu atbildētu uz tiem?
2: Ir okei viss.
1: Par neparasto formātu, Robert, pastāsti, pirmo reizi arī šādā trio mēs būsim, un dzīvajā būs iespēja dzirdēt visu izvēlēto, tevis izvēlēto, un arī tevis sarakstīto. Un...
2: Nu, nē, šeit komponists vairāk būs Robis, un dziesmu vārdi ir tautas. Teiksim tā, jā.
3: Tautas dziesmas.
2: Arī tavi tie būs vārdi.
1: Arī man, nu,
2: jā, tas arī esmu. Jā. Nu, Robis piesnē, tāpēc, ka mēs šādā veidā tagad mums būs tūre, tām 60 nokrāsām, un tad Robis brauc līdzi, un brauc līdzi arī vēl tur Vanaks. Bet, nu labi, mēs viņš cilvēks gados, mēs ko tad, nu, viņu traustīsim. Viņš vēl tur arī piespēlēja, tad man ir pavadošais sastāvs, lai es varu izpausties visādīgākajos veidos. Un īpaši paņēmu līdzi Robi tieši tāpēc, ka mēs ar Robi jau iepriekš, nu jau tagad vairākas gadus kopā arī, nu tā, pakoncertējam šad un tad. Un te mēs pēdējā laikā esam pieķērušies klāt īsajām dziesmām, jo skaidrs, ka tās dziesmas paliek ar vien īsākas, jā. Normāli bija agrāk radio pirmsākumos 4 minūšu dziesma, pat tā rēķināja, nu cik tad stundā tur varētu būt dziesmas, tur 15 kaut kādas dziesmas, stundu cauri, jā. Tagad ir 2 minūšu dziesmas. Mēs ejam uz vēl labāku formātu, mēs tagad gribējām uz pusminūtīgām, bet finālā mums sanāca kaut kur no 40 sekundēm.
1: Nu tāds TikTok formāts, jā?
2: Jā, savs kā gribi, tas ir mūsu īsās dziesmas, vai ne? Īs dziesmas mēs arī tagad litās izdosim kaseti viņai, kur katru brīdi jābūt ir.
1: Tieši kaseti,
2: jā, jo mums ir 6 dziesmas ierakstītas, un 6 īsās dziesmas, 6 dziesmas būs vienā pusē, un 6 dziesmas otrā pusē, un kaseti sauksies Maki Zobi telefons, un viņi būs nopērkam kā merč mūsu tajos, pasākumos UFO 60.
1: Vai jūs tur blakus arī pārdosiet šos aparātus, kur to varēs noklausīties?

0: viena tūre.
1: Jā, mēs esam vairāk kārtu, mēs arī koncertos kopā uzlaižām un tā, un tad mums arī pagājušajā gadā ienācās, ne vairāk kā pirms gada mums ienācās tās īsās dziesmas, un tad mēs tagad...
2: Un tās mēs arī šodien raidījumā visas dzirdēsim.
1: Vai tu gribi dzirdēt arī dziesmu no, no šīs kasetes,
2: ļoti,
1: jā?
2: Ļoti. Un es visiem televīzijas skatītājiem un radio klausītājiem atgādinu, ka šo raidījumu var redzēt televīzijā, un var redzēt arī, ufo, ka tik tas nav Aigars Kalvīts, ne?
1: Ir.
2: Ar visām bērnības fotogrāfijām un citām visām interesantām dzīves fotogrāfijām, un arī Robertu var redzēt un dzirdēt klātienē. Nu, lai iet, kur tad jūs pirmo laidīsiet?
1: Nu, mēs droši vien, kad ir, ja, kā es pieminēju, kasetes augsies Maki Zobi telefons.
3: Tituldziesma, jā?
1: Nē, tituldziesma tad lai cita. Īstībā kāda starpība, kas ir, tur visas ir tituldziesmas. Jā, protams. Kāda jēga rakstīt kaut kādas ļari dziesmas? Jāraksta tikai hīti, nu kāda, no ne?
3: Dažām.
1: Ir pilns, mums ir pilns ēters, LV ēters ir pilns ar... Nu, jā. Un tāpēc mēs nu, tā kā vairāk uz tiem hītiem. Un te ir neliela priekšvēsture jāizstāsta, jā, tad nu, šie vārdi šīm dziesmām, jā, viņi ir... Nu, viņi ir nākuši vai tur no melnā humora topa vai kaut kur sadzīvē dzirdēt, nu tādi tā kā teicieni, ja? Un sievas krūst māti, Mildes tanti, vai ne, viņi tā kā vienmēr iet ārā pārogrē no mājas, vai ne, tad viņi vienmēr, nu, viņi kaut kur dodās, nu, nezinu, tur brauks uz Rīgu vai kaut kur, vai ne, vai kaut kādā, uz kādu jubilēju, tad vienmēr viņi saka, Maki, Zobi, telefons. Tātad tās ir tās lietas, kas vienmēr ir jāpaņem līdzi. Tā kā mēs cilvēki gados, nu es, jā, nu, tātad, nu tas ir jāpieskata. Gan Maki, gan Zobi, un arī, tā, jā, telefons, kur viņš ir tur kaut kur, jā. Maki, kā mēs zinām, ir cilvēki, ir ar gadiem paliek ar vienu vairāk, jā. Viens ir tur tādām lietām Maks, tur tādām. Es atceros, ka mēs savu laiku braucām ar ģimeni salīdzinoši bieži uz Igauniju. Tur mums bija Igauņu maciņš, jo tā kā vēl, nu, bija, nu, kur viņiem bija krovas.
2: Jā.
1: Tur bija tā, teiksim, ka brauc uz Angliju, tad ir Anglijas maciņš un tā.
2: Tu jau mums, mūsu paaudzē, tā teikt, šo mantru iemācīsi arī, jā. Nu, līdzīgi kā...
1: Maki, Zobi, telefons, tā arī sauksies kasete.
2: Mhm. Lai iet.
1: Jā. Maki, Zobi, telefons. Maki, Zobi, telefons. Maki, Zobi, telefons. Paldies.
2: Šī nebija 40 sekundes, man liekas, ka vēl mazāk.
1: Šitā ir, man liekas, visīsāk.
3: Šī ir, nu, tā ir, kāds bija ieplānotas sākumā, bet tikai jā. Piedziedājumi, bet
1: šī bija
3: kaut kāda pantiņa radās.
1: Šī arī. Bija pirmā, kas mēs kaut kā tur bildēs, vai kur mēs šito uzlaidām. Mm? Jā, jā.
3: Pārējiem grupas biedriem nezinot.
1: Jā, apjūka.
2: Es paredzu, ka šis arī varētu.
1: Šī tā būs klausītas dziesma Spotify'ā, kad viņi beidzot kāds ieliks.
2: Klau, mēs ar tevi tikāmies šovasar arī Summer Soundā.
1: Man, piemēram, ir Liepājnieka pase. Man savu laiku uzdāvināja svinīgos apstākļos.
2: To es nevienu.
1: Pašvaldības pasākumā Liepājas man toreizējais Liepājas mērs Seska kungs man pasniedza Liepājnieka pase.
2: Vai tu esi arī oficiālais vēstnieks, nu tad jau tu tāds neformālais esi vienmēr? Es esmu
1: pilnīgi oficiāls, gritīgi un galīgi oficiāls vēstnieks, kur vajag.
2: Nu lūk, par Liepāju, arī par kopīgām atmiņām runājot, tu mācīji jauniešiem, kā pareizi ir...
1: Pastumpiestupies.
2: Jā, pastumpiestupies, kā pareizi ir...
3: Tas ir
1: nepesināt,
3: jā.
1: Nē, tas ir, vispār, tā ir zināmā mērā katastrofa, jo stumdās un grūstās un tupjās jau 20, nu jau 26 gadus.
3: Paaudzi jau citi izaugus, kur stumdās un grūstās.
2: Bet es domāju, ka šīs meistara klases bija noderīgas, es redzēju, kā jaunieši tur tomēr sakoja taviem ieteikumiem.
1: Jā, tas bija dīvaini, jā, tiešām grūstījā, nu, stumdījās un pietupās, jā.
2: Bet es atzīšos, ka tas man bija liels pārsteigums, un es nezināju, ka pirmā kursa viens no vokāla un ģitāras izpildītājiem ir
1: es
2: tavs pateiktu, tēls.
1: Es pateiktu, dibinātājs.
2: Jā.
1: Jā,
2: Rots, nu,
1: jā,
2: tas ir, mans, jā. Es esmu liela pirmā kursa fani, man arī pārējie puiši ir zinām no citām dzīves sfērām, bet šo faktu es biju palaidusi garām. Stāsti, kā sākās viņa aizraušanās ar mūziku?
1: Ne, nu kā, nu viņš ir, nu tie pārējie džeki jau tur arī zināmā mērā ir no domenes, un tad... tas pirmā kursa stāsts, es nezinu, vai viņi kādreiz to kaut kur uzstāt, varbūt, ka viņi mēs negrib, lai to stāst.
2: Nu, tad izstāst.
1: Bet tā ideja ir tā,

0: tāda, kad mums bija ienākusies tāda viena dziesma par kaimiņu Kristapu. Mm. Nu, kas ir stāsts par to, ka tur atnāk, nu, par ģitāru un tā, un kad un ko, par ko, ko, ko tad līksmojam, mums ir bišķiņ nauda, nu. Tas ir tā kā mūsu grupas gabals. Viņš tā kaut kā ienācās tā dziesma. Vai pamēģināsim, un puika, nu kā jau visi jaunieši, viņi tur kaut ko tur pa mājām kaut kur tur tusējās un ņēmās un darījās un
1: viņiem tur
0: bija jau grupa. Nu tas, nu tas bija, nu jā, tas bija tā, ka viņš bija pirmajā kursā, nu, tad var, tad kā tagad to izreķinu.
2: Paikstašķīgi.
0: Nu, domēja pirmā kursā, nu viņi tur ar Džekiem, viņiem bija grupa, jā. Viņi tur kopā kaut ko tur ņēmās, darījās, bet tas bija tā, nu tā, prieka pēc tur kaut ko darbojās. Mums ienācās šī dziesma, un tā kaut kā, davai joka pēc tajā Eirovīzijā, nu, nu kā
1: pieteicās uz atlas, jā?
0: Jā, un tad mēs pēdējā naktī pirms tās pieteikšanās ierakstījām studijā to gabalu kopā ar puišiem. Nu, jāsaka, mēs tur arī paši reāli tur saspēlējām to visu, un tā, un viņi tur sadziedāja, un tā, un tad, un no rīta viņiem bija jānes tā dziesma uz to televīziju.
1: Jā, mm-hmm.
0: Un tad es pēc tam prasu, nu kā te gāja, nu nekā negāja, aizgāja prom. Tāpēc, kad tur visvisādīgākie bija kaut kādi dokumenti, jā, es biju, nu kaut kāda birokrātiska sviests kaut kāds. Un viss, un tā arī tā dziesma, bet un tad arī tajā naktī mēs, tad, kad notika tas ieraksts, kad nu, pie miksēšanas, nu tā kā, nu kaut kā jānosauc tas pasākums, nu kā tu viņi sauksies. Nu kā, nu viņi mācās pirmā kursā, nu tad viņš būs pirmais kurs.
1: Jā, tu esi krustāls visai šai
0: idejai. Lielam, jā. Nu un tad viņi,
1: idejai.
0: Pēc tam viņi tā nosaukums bija, viena dziesma bija, tad tur paņēma vēl kaut kāds mūsējās, tur vecos gabals, tur par minkām un vēl pa visu kaut ko. Un
1: šovasar uz lielās festivālas skatās.
0: Jā, nu, bet viņiem jau ir, jau, nu, jau es saprotu, ir kaut kādi 3 vai 4 diski, tā kā, nu, tur jau viņiem ir, viņi tā, jā, vispār viņi diezgan tā, nu, nopietni, jā, atšķirībā no mums, viņi mēģina katru nedēļu, vai ne?
1: Vai pirmais kurs arī būs tavā tūrē kaut kā iesaistīt?
0: Var būt kaut kad, kad būs kāds noslēguma akts vai kā, bet šo, nu tā kā nē. Nu, dēls tad, kad piepalīdzēs arī jādrusku.
1: Ja jau mēs par ģimeni, arī tev meita es esmu satikusi, un tad es uzzināju, ka viņa ir ļoti profesionāla horeogrāfas izglītība. Viņa ir maģistrs, doktors?
0: Viņa ir seno... kā sanodēju, nu jā, viņi ir maģistrs pēc izglītības, bet viņi ir vēsturisko dēju maģistrs viņam.
1: Cik neparasti?
0: Viņi arī ir pasniedzēja baletskolā, jā.
1: Jā.
0: Un jo tāpēc, kad viņa vairākus gadus tā nopietni aizrāvās ar, un joprojām šad un tad ar baroka dēju.
1: Un viņa arī
0: kā, viņa ir uzvest un tā.
1: Kā pasniedzēja?
0: Jā, viņa pasniedzēja, jā. Uh-huh. Tieši to baroka, jā.
1: Un es saprotu,
0: viņa
1: ka...
0: Viņa pastažējās, tur arī tur bija darīšana ar ārzemēm un tā, tā kā...
1: Un viņa arī ar pole dance nodarbojas. Man māsa vienkārši ir dejotājs, tad pamanīja viņu sacstīklu.
0: Nu jā, pole dance, jā, tas ir tā, tāda arī jau, nu, jau vairāk gada aizraušanās. Nu, vienkārši, lai... Nu, kaut kā vienā brīdī tas sākās, jā. Un tad viņas tur... Viņas draudzenes, nu, kas tagad jau ir jau arī... Ir jau arī pasniedzējis un tā, pole dance un treners. Tad, tur, jā, tad mums mājās ar tur ir viena vietiņa, kur ir stienis un tā. Un tad...
1: Es kaut ko mēģināju uz stieņu izdarīt.
0: Jā.
1: Un kā ir, vai nekā grūti?
0: Nē. Nevajag.
1: Mans vīrs, kas viss divas rības salauz.
0: Tas ir baigi, tas ir vispār ļoti smags, tas jau. Nu kā, nu... Nu, tad, ja to nosauc par striptīz, nē, nu jā, nu tas ir striptīz, jā, nu tas nāk no tā striptīz.
1: Nu, sauc, jā, bet viņš jau tagad ir līmenī, kad
0: jā,
1: ir tā
0: nu,
1: fitness,
0: jā. Vispār pašreiz notiek nopietnis tur tāds, kā man teica, vai ne, kad iespējams, ka viņš būs arī kā disciplīna olimpiskajās spēlēs.
1: Olimpiskās spēles, jā, bet par to mēs varētu parunāt pēc vēl kāda, es saprotu, nav pārāk garas šīs muzikālās izvēles, varbūt Roberts vēl kaut ko un tu vari mums atskaņot.
0: Nu, vēl viens dziesma no mūsu šī kolosālās kasetes, vai ne? Nu, šī bija viena no, nu, viņa arī par rādio jau ir izskanējusi, un viņai ir pat vairākas versijas. Ir rādio versija, tad ir īsā, vēl īsāk, jo tas Fredis noklausījās, viņš teica, nu, bišu pagar, tas ievads, tad to mēs saīsinājam, un tad ir garā versija. Mēs tagad garo versiju, ne, garā versija ir gan 2 minūtes,
2: jā,
0: sanāk.
2: Jā, nu, baigi gar, to nevar izturēt līdz beigām, nē, jā, jā, jā.
0: Nu, mēs tagad to
1: stāvētu,
0: ko mēs parasti, jā.
2: Jā, no, to titulu dziesmu.
0: Nu, pa lielam, jā. Dziesma saucās Meitene un zēns. Labi.
2: Šis ir garais ievads.
0: Šī tu, Fredis, teica, ka pa garu tas ir.
1: Tu jau pārtītu
0: kāds. Nē, tāpēc jā. Viņš ir beigās sanāca uz 40 sekundēm.
2: Sekundēm.
3: Bibliotekā ienāca meitene un zēns. Viņi abi bija brāļi.
0: Paldies.
1: Es nebija dzirdējusi.
0: Patika?
1: Jā, jā, ļoti labi. Intriga.
0: No, jā, jā, šitas nāk no gan jau, ka es arī kaut kur lasījuši, un gan jau arī skatītāji, klausītāji ir kaut kur dzirdējuši, lasījuši, nu, tos teikumus no skolēnas atcerējumiem.
1: Jā.
0: Jā, nu, un šis ir no skolēnas atcerējumiem. Kad bibliotekā ienāca meitene zēns, viņi abi bija brāļi. Nu, jā.
1: Bet tas nav nemaz tik neiespējami. Mēs zinām, ka Matrix sāka veidot
0: šodien divi. Ir viss tik, bet labi, viņi abi varēja būt izlietas.
1: Jā, viņi sāka kā divi brāļi, bet beidz kā divas māsas jau ceturto daļu. Nu, tā kā, vai otrādi, es neatceru.
0: Jā, vai par šito labāk mēs vispār nerunāsim Ziebraukas mauzās.
1: Mēs turpināsim par tēmu, ko mēs nejauši caur meitas poldēns.
0: Bet par olimpiādi, ja tu gribi runāt.
1: Jā.
0: Jo olimpiādi gan jau arī būs atsevišķi disciplīni, būs izlietnēm vai zirgiem. Tālēkšana leduskapiem.
1: Atgriežoties pie mūsu šī gada piedzīvojuma Milānā un Kortīnā, jā, tev bija pirmā nedēļa Kortīnā ar kamaniņu braucējiem, devāties kopā ar tavu savulaiku.
0: Augšā gulētā.
1: Augšā gulētā.
0: Jā, jā. Nu, jā.
1: Pie kaut kādām slidenām tēmām, bet slidenām kamaniņu izpratnē, protams.
0: Tā bija tā ir ritīgi slidena lieta. Tā ir baigi slīda. Un viņi visu dara, lai slīdētu vēl labāk. Viņi tur plēšās, Mārtiņš tur, Rubens, vai ne, viņš sitās pa universitāti, tā lai ritīgi slīdētu.
1: Bet pastāsti, kā tev palika atmiņā šis piedzīvojums, kā vispār arī ceļš kopā ar...
0: Nekad nebrauciet uz olimpiādu kopā ar diviem džekiem vienā kemperī. Nekad.
1: Par to varētu dziesmu uztaisīt, ne? Īsu.
0: Jā, mēs
1: jā, vien,
0: nekad nebrauc uz olimpiādu, kā bija. Mēs tev parādīsim, kā to pīsās dziesmas. Nekad nebrauc uz olimpiādi ar diviem džekiem
2: vienā kemperī.
0: Kā tu gribi, lai tas, kas tas būs? Tas būs
1: Katri.

0: Es jūtos kā līdzautors.
1: Jā, tas ir faktiski Ines Svaikuls vārdi, Ramanta Intermūzika, vai ne?
2: Jā.
1: Jā. Mums tas ir nākošā dziesma jau.
2: Nu, bišķi jāpiestrādā, bet būs.
1: Pieslīpēsim, pieliksim. Jā, viņam ir visādīgās programmiņas, tur visādīgās cilpiņas, tur pieliek lānt, beigās zinu.
0: Bet kādēļ ir šis skarbais secinājums? Kas te tur bija tāds? Kāpēc nevar braukt?
1: Tas ir pārspīlēt, protams. Nē, nu ziemā kempers, nu, ne, viss ir labi. Bet vienkārši, tad kā, nu, tev jāņem līdzi visādas mantas. Un es paņēmu tik daudz drēbšus. Es nezināju, es nekad nebija bijis Alpos. Es gribēju zināt, nu, tajos Dolomītos, tur, kā tur ir, kur būs augsti, kas tur bija. Bija līdz kādi trīs dažādi mēteļi. Kaut kāds visādas siltas un tādas visādas bikses. Es varēju, un turpat
0: bija... Štātēties. Tur,
1: es varēju štātēties, un es arī štātēju, starp citu, atšķirībā no citiem. Bet, nu kā, tas viss aizņem vietu, tas kempers, nu tur ir šauri. Jā, bet, nē, beigās jau viss bija ļoti labi. Nu, dīžais Japāns mums bija līdz kā fotogrāfs, un tad viņš arī ir profesionāls fotogrāfs, un tad viņš arī bija, pat cik viņš ir pēc izglītības pavārs, tad viņš arī mums tur taisīja ēst, un tā mēs tur viss bija baigi labi. Un Agris, atkal, ir, nu, tas galvenais līdzaudzēs bija Agris, ar ko es arī agrāk kopā trenēju. Nu, mēs kopā braucām vienās ragā, vās divniekā ar viņu, tas bija baigi sen.
0: Un Agris jau arī paņēmis no pirmajām olimpiskajām spēlēm mēteli un šauli.
1: Jā, nu kā viņš ir bijis divās olimpiskajās spēlēs un pirmajās, tur, kur bija tas, nu, kur mūs ienāca tajā mēteli un hūtē un tajā šālē, tad viņš paņēma visu to olimpiju, viņš to vienmēr ņem līdzi. Viņš pēc tam bijis vairākās olimpiādēs kā skatītājs un visu tos, nu, tās caurlaids, un tas viņiem tur laikam tā ir svarīgi. Un tad, nu, tur gāja Raibi.
0: Bet faktiski jau tas jūsu lēmums braukt ar kemperu, viņš jau bija diktēts, tāda praktiskā latviešu diktēts, jo nevarēja jau...
1: Nu kā, mēs, nu tas stāsts bija tāds, nu tagad mums bija tā iespēja sadarbojoties ar Olimpisko komiteju Latvijas, vai ne, ka mēs varētu tikt ar tevīm kā žurnālisti. Tur ar visādiem ierobežojumiem, protams, un viss bla bla bla. Ok, nu vienreiz dzīvē vajag to, nu, olimpiādu, ok, kāpēc nē, nu, pavelti. Uz olimpiādu, nē, nu labi, mēs tur pašiem bija ceļš un vispārējais, un no tā dzīvošana, bet, nu, kā ieeja un
0: VIP. Jā, nu, VIP, tu visi varēši šīm akreditācijām, jā,
1: jā, nu, tur pa lielam viss kaut kur varēja tikt klāt. Un, nu, kāpēc nē? Un pie kam tā laikam bija visu laiku lielākā delegācija līdz šim uz olimpiādu, jā. Jo bija viss hokejs un arī beigās bija ļoti labi rezultāti. Viss, pasies, ārslidošana, viss tie, kur mēs pirms olimpiādes arī tur mums intervijas notīja. Jā. Nu, lūk, un tā kā, nu jā, un tad es, nu, kā, nu, okay, nu, kā tagad brauksim? Tad mēs izlēmām, ka mēs tur tā kā pamainīsimies, nevis tā kā mēs brauksim rociņās sadūšies, kas būtu ritīgs stulbi, vai ne? Tad mēs brauksim, nu, arī, tāpēc, ka, nu, kā rādio, beigās
0: tā. Divas vairāk nekā divas nedēļas.
1: Jā. Nu, un tad es zvanu tam Agrim, un es viņam prasu, klausies. Tā, un tā, varbūt, ka tu gribētu ar manīm kopā, mēs varētu, nu, kaut kā, es jau tur neko nezinu. Viņš tur ir vandījies pa tiem Dolomītiem. Viņam tie Dolomīti ir īpaši mīļi ar to, ka viņš arī tur brauc vasarā. Viņš ir tāds, nu, pa kalniem staigātājs un tā. Un tā kā viņš tieši tā, viņš arī brauc ar savu mašīnu, tad kaut kur apstājās, izstaigā visu kaut ko un tad kā brauc, nu, kopā ar sievu, jā. Nu, lūk, un tad... Nu, labi, un tad, nu, mēs, un tad pirmais plāns bija tāds, ka mēs kopā brauktu, mēs kopā braucam vienkārši ar mašīnu, aizbraucam tur, maksimāli tuvu tam notikuma vietai noīrējam kaut kādas atturtos apartaments vai kaut kādu palikšanu, un tad vienkārši uz to trasi un uz to kortīnu izbraukājam, ar mēs tur paskatījāmies visus tos ceļus, kārtes izpētījām, visu to spēļu nolikumu pa datumiem, kur kas kā, un viss, un tad... Un tad kaut kā vienā brīdī es tā pagāju. Varbūt, ka mēs varam, ja mēs tā dzīvošana tur arī jau nav lēta.
0: Tur īpaši kortīnā bija.
1: Kortīnā tur bija kaut kādi tādi labāki apartamenti, maksāja kaut kādus vairākus desmitus tūkstošus diennaktī. bija.
0: Sākot no 500 par nakti, jā, vispār jā,
1: tur bija diezgan
0: un vispār arī
1: viņi nebija, jo tie, kas tur bija līdzbraucēji, piemēram, tur kamaniņu braucējiem, to vecāku ģimenes, viņi dzīvoja vispār kaut kādu ar šatlu, nu, respektīvā tiem busiem kaut kādus, nu, tas gan bija tīri normāli norganizēts, kaut kādas divas stundas no turienes, tā kā viņi no rīta atbrauca, ņēmās tur pat rasi līdzjūtu un tā tālāk, un pēc tam vakarā brauc apakaļ, tāpēc jau tā kortīna bija tukša naktīs. Mēs beidzās tās sacensības, visi pie visiem bāriem ir sataisīts tajā kortīnā kaut kādas, nu, tagad ies ļikat ļakats, un viss cilvēks sakāpja autobusos aizbrauc, viss. Bet tā kortīna tu piefiksēji, tu jau biji tikai dažas stundas. Tur.
0: Jā.
1: Tur bija tā, kad viņi, kas likās ļoti dīvaini, viņi, ne nu vienliet, ka viņi maziņi, jā, nu tādi limbaži, bet viņi tukša, respektīvi, logiem slēģi ciet pa dienu. Nu, mēs tagad prasām tur, jo tie latvieši, tie, kas bija tie tehniskais personāls, un kas tur tajā trasē strādāja, to jau arī visu to trasi, principā, apkalpoja latviešu džeki, kas bija tie galvenie, tur tie, nu, tehniskie cilvēki. Un tad viņi teica, ka jā, kad tie ir apartamenti, nu, kurus neinteresē tā olimpiādos itāļus. Tur ir turīgie itāļie, viņiem tur ir te kortīnā apartamenti.
0: Bet viņi nepaņems to savus 5000 jau viņiem likums.
1: Viņiem tas ir, nav viņiem, prieš kā viņiem vajag, vai viņiem piecūkā dzīvokli, vai ne? Prieš kam tur čakarēties. Viņi brauc uz turien tikai nedēļas nogalēs tur paslēpot vai pastaigāt vai vēl kaut ko. Un tas ir tik jocīgi, it kā tā, nu, tā pilsētiņa smuka, dzin kā tā kalna, tāds viss, tāds viss. Un pusei vai, nu, trešai daļai točnai slēģi cietu, viss tā māja ir, viss cietu.
0: Bet tev tika lielā loze, tu biji klāt brīdī, kad Elīna Ieva.
1: Nu jā, es tādu izstāstīšu, kā mēs aizmu. Un tad vienā brīdī bija, au, bet mēs taču varam, davajā kremperi, mēs taču pats atbrauksim ar mašīnu, davajā kremperi. Un kaut kā es tur pa kaut kādos pasākumos vēl šito izmūdējos tiem Japānim. Japāns arī ir tur Covid laikā pastrādājis pa Alpiem, kā nu, uz tiem šatli busiņiem vada, nu, piestrādājis tur kaut kādā latviešu kantorī, kas nodrošina tur kaut kādu turismu pārvadāšanu. Un viņam tur arī dikti patīk. Davai, laižam, viņi tur ir, abi divi, viņi tur ir bijuši, ko es, davai.
0: Un tev jau bija iespēja līdz ar to, kā rāgri tikt visās kamaniņa trases.
1: Jā, un mēs braucam, un mēs nezinājām, kur mēs varēsim palikt. Mēs braucam tā vienkārši, nu, skatīsimies, kur, kā sanāks. Un mēs braucam, un es esmu tagad jau iečekojies tajā. Kā es, nu, tur bija baigi stingri, bija tā kā, nu, tā pieteikšanās, atceries, kas īstenībā kaķim zem astes, tur bija jāizsūt ar kādu mašīnu, cikos tu tur apmēram iebrauks, nu, kaut kādas stundas, un ka tur tagad visu, tur tā sarkanā zona, kas tur, ko tur mēs braucam, kaut kādu policiju, okei, okay, nu, tu tuvojās kortīnu, nu, pēc visām tām kartēm, braucam, kaut kādu bija kādiem diviem naktī, kad mēs tur iebraucam, braucam. Bo, mēs esam centrā kortīnā. Mēs esam pabraukuši garām. Laikam tas ir tas olimpiskais ciematiņš, mēs iebraucam iekšā viss. Ko darīt? Skatāmies, kur mēs varētu palikt. Tur visur, viss kaut kas. Un tur patās burtiski, nu, ar kājām bija 15 minūtes lejā pa kalnu, nu, ar mašīnu vēl ātrāk. Tur tāds kempings, mēs arī piebraucam pie tā kempinga, pagulējām no rīta. Jā, lūdzu, tur palikām kempingā. Turpat arī sabiedriskā transporta, paldies Dievam, bija pietur, jo mēs pirmais bija gājām, tur pret kalnu, nu, kādu stundu mēs gājām, ar visu atpūšanu, mums viss kaut kas, lejā gājām pa 15 minūtēm varēja aiziet, jā, tā kā mēs dzīvojam turpat blakus.
0: Ideāli, jā, un jā. Dienu pirms sudraba medaļas, es atceros, tu satiki vēl visus kamaniņniekus, visus.
1: Nē, mēs satikām arī dienu pirms, un uz starta mēs tikām, tad, kad ir sudrabs bija, tad mēs tikām startājuši.
0: Tu biji liecinieks tam visam.
1: Jā, mēs, tas bija, tur bija vesels piedzīvojums, mēs vienkārši tā gājām, mēs pirmā reize, ka mēs vienkārši tā gājām, tad mūs izmet ārā, jo tur izrādās, ka mēs nedrīkstējām iet caur tehnisko. Andrus vispār pateica, viņš neko nezin, visu, ej, prom.
0: Viņš ir prezidents.
1: Viņš ir treneris, viņš, ka brauks Latviju, viņam jāizskatīties, ka Latviju brauc, viņš aiztriec prom, man uzkluptā apsardze, nu, kaut kādu, kādu apsardze, voluntieri kaut kādu. Un tam man bija jātenterē lejā, jo mēs no augšs iegājām, kur nedrīkstēja iet, bet tur, nu, kur tehniskā ieeja. kopā ar kaut kādiem piedzērušamies vāciešiem. Tur bija tāda viena vācu kompānija, kas tur visu laiku plendrēja tādu sadzērušies. Un tad arī kopā ar diviem volontieriem man noveda lejā pie iečekošanās. Nu, tur pie tās ieejas, tur es iečekojos, un tad es varēju atkal iet atpakaļ. Tas bija pirmā dienā šitāds notikums. Otrā dienā mēs vienkārši gājām, un tur tiem žurnālistiem ir kaut kāds tas šatliņš, kas uzveda augšā, un uz startu, un kur tur visur. Mēs Agris visā savā mētelī un visā hūtē, un mēs tad iegājām, atbraucam. Nu, es jau tieku visur, mēs ejam. O, tur visi mūsējie, kas tur ko, tur aizved mūsu parādu starta tādā vietā, kur nevienu vispār nelaiž. Bet, nu, tur kopā mēs ar aparjodu un ko tur treneri, jo tur jau tajā dienā bija tā meitenēm jābrauc. Un mēs tur baigi izstājām, reku te mums ir rāgavas, vai ne, te mums ir tās, te mums ir šītājs, kur vispār tur neviens netiek iekšā, tikai tehniskais personāls. Tad mēs nobraucām lejā uz finišu to vietu, nu, kur tas finišs ir. Un tur mēs ejam, un tad tie treneris un aparjots, viņi iet pa priekšu un baigi, un kas, un tās apsargs baigi, un kas, jo man ir caurlaidi, bet es it kā arī tur īsti nevar iet. Mēs ejam viņiem kopā, un šis iet, un viņš ir šai mētelī, un es ar to hūti, un tie, o kas tas ir? Prezidente! Visu mūsu ielēt iekšā. Un mēs stāvējām ritīgi finišā, un tur viss tieši čiekur un viss. Un tad taisni bija tā vienīgā reize, kad varēja uztaisīt vienu tiešo. Jo mēs jau nedrīkstējām tur ne fotografēt, ne filmēt, neko. Bet skatos, nāk Rubens, nu, DJs Betons. DJs Betons nāk.
0: DJs Japons, DJs Betons, jums tur labi palīdz.
1: Mēs vīdī ar Arti baigi runājos ēterā, kā mums tur iet, un kur mēs tagad esam. DJs Betons šeit parunā. Un šis uzreiz bija tiešraidi, jā.
0: Jā, nu feins mums bija tas Milānas Kortīnas piedzīvojums.
1: Nu, mokoši tā braukšana vienkārši, tas baigi nokauj, zin kā, viss tās stundas cauri visām Polijām un Lietuvām. Un...
0: Es domāju, šai olimpiskajai sadaļai vēl kādu muzikālu punktiņu vajadzētu pielikt, lai mēs varam vēl par kādām citām tēmām aprunāties.
1: Nu, par ko tu gribētu dziesmu dzirdēt?
0: Par dzimšanas dienu.
1: Un kad tev ir dzimšanas diena, Ines?
0: Man 81. gads.
1: Es gadu neprasu.
0: Bet es sāku ar gadu. Ne, 23. februārī, jā.
1: 23. februārī.
0: Tieši bija noslēguma ceremonija.
2: Kaut kādu pa 23. februārī.
0: Vai, nē, tā man nepatīk tas datums.
1: Nepatīk. Inesai nepatīk.
2: Inesai nepatīk 23. datumi.
1: Inesai nepatīk 23. datums, bet jāsvin ir vienalga.
2: Jā. Tas tāds skumš kaut kas.
1: Kaut kas, tā kā Imants Kalniņš kaut kas tāds varētu būt, vai ne? Tev patīk, ja? Nē, ja labi, kurš
0: jā, kaut kas? Jā, nē, Imants Kalniņš, man ļoti.
1: No, aiziet.
0: Aiziet.
3: Inesei nepatīk 23. februāris, bet jāsvin vien ir.
1: Nu, patika?
0: Es gribēšu to izgriezt un turpmāk, jā, sūtīšu
1: un
0: arī.
1: Un
0: kad man sūtīs apsveikums, es sūtīšu pretī šo dziesmu. Paldies, paldies, Robert, paldies, Kaspar.
2: Es jūtu, ka mūsu otrā kaseta lēnām top.
0: O, jā.
1: Ar nosaukumu Inese. Nē, mēs varētu notraukt, ka otrā kaseta mums varētu saukties ar dziesmu par dzīvi.
0: O! Jā, nu šeit jums var autortiesībām varbūt mazliet būs jārunā.
1: Klausies, vajag uztaisīt dziesmu. Jā, Pauls Vidrev, jā? Jānis Inese un Pauls. Pauls taču arī kādreiz ir, jā?
0: Jā.
1: Jānis Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi.
0: Nu, tas Jānis Čīngles raidījumā.
1: Tā kā. Nē, vienkārši tāds, zin. Ņem,
0: padomā.
1: Tur daudz ir liepājnieki, tad okay. Liepājas roku tādi, jā.
2: Dziesmu, es domāju, tā džingli, ko
1: ir. Jā,
2: Inese un Pauls. Ar dziesmu par dzīvi.
1: Nē, tas ir to viņi tiks galā, bet
2: okay.
1: Dziesmu. Jānis Inese un Pauls ar dziesmu par dzīvi. Nu tādā
2: jā. Tad Jānis Inese un Pauls arī vai
1: tā dzīvi, jā.
3: Jānis.
2: Inese un Pauls. Ar dziesmu par dzīvi, ar dziesmu par dzīvi.
0: Tur bija tāda Liepājas sāpija, jā, nu, bet, tāds ieskanējās tāds vējš.
1: Liepāja mīļa.
0: Protams, man jā. Ir bez šaubām.
4: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
5: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitol metā.
6: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žitol metā.
7: Saules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
8: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
9: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
10: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
11: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rādio SVH LB Rīta balss UFO.
0: Mēs par bērniem parunājām.
1: Jā.
0: Bet es gribēju parunāt arī par sievu, Ilzi. Un jūs...
1: Mēs laižam pa dzeltenēlu tagad aiziet.
0: Jā, nē, es vienkārši domāju. Mēs no jūsu ģimenes šeit radio saņemam ik pa brītiņam to atnāca ar olu kastēm, un tas jā. Ir tā, tie ir svētki, mēs te stājamies rindā, jā, un...
1: Nē, nu, tagad ir vistas aizlaistas, ir tās dējai vistas, kas mums bija, tas bariņš tās ir aizlaistas tagad uz pie cita saimnieka šobrīd, mēs tur mums tur pamainām bišķiņ to situāciju. Tā kā, nu, tagad līdz pavasarim visdrīzākais būs, nu, mums ir paliek tās, tā, šobrīd tās bramas, nu, tās lielās vistas, jā. Nu, no tā bariņa, kas tur ir, viņš tur ir kaut kādas 7 vai cik viņas tās vistas ir, nu, tur vienu olu dienā, tā kā.
0: Pāris nebūs, jā?
1: Vairs nebūs, jā.
0: Jo... Es atceros arī, kā to vistiņu sauc, kas vēl ganību dambīja
1: viens. Benita.
0: Benita, bet Benita drīz aizgāja.
1: Benita, nē, viņa vēl lauza vēl kādu gadu pēc viesošanās rādio. Viņa,
0: tomēr tas nebija.
1: Jā, bet viņa jau bija jau gados dāma, jā. Un tad vienā brīdī vienkārši viņš tā iet, un tad noliek mierā. Vai tad tā sagurs, nu kā dienas laikā tas izdziest. Bet nu, mēs sākotnēji baigi cīnījāmies, un mēs tur dažus izcīnījām. Nu, kad nu, ka viņi sāk gurt, bet nu, tad bija skaidrs, ka
0: nevienu vecumu. Bet tā pie
1: nu, tak nē, kā, nu, kurš viss? Nē, nu, tur, viņām ir savādāk, viņām pēkšņi, tu piefiksēji, ka tā vista, tā kā, viņa paliek tāda lēnāka, jā, un, un tā, tā lielākā problēma tajā brīdī, kad viņa nedzer ūdeni. Kā viņa nedzer, tā viņa paliek, jā. Tad viss tad ir tāda ņemšanās, mēs viņu tur aiz kājām spainīja ūdens, nu, lai viņi atžirgst, lai sadzerās to ūdeni, tad viņi vēl čiploka bāž mutē iekšā un knābi un piparus un tā, lai, nu, kā kuņģi sāk darboties. Un tad to ūdeni tur pild iekšā viņā.
0: Vistu reanimācija. Mēs
1: tāds, kaut kāds divas vistas, kas jau bija jau likās, nu, tu, nu droši vien, kad laukos visdrīzākais, ka viņai vienkārši galvu nost un zupā, ja? Nu, kamēr vēl nav nolikusi mierā, bet nu, kā, tas necer manai, jā. Tad ir tagad ir tas, tā lielākā problēma ir tie, nu, tās ērces, tas ir, tā ir baigā invāzija, tagad kaut kāds pēdējos gadus ir tāds, tas ir tā invazīvā suga kaut kāda, nepateikšu precīzi, kā viņas saucās, bet viņas tāds mazs sērcīts, kas vienkārši izsūts asins, nu.
0: Tām vistām?
1: Jā. Un vienīgais, kā tu to visu var dabūt nost, tas ir viņām tur dot tādu speciālu ķīmisku vielu, kas tā kā olām nu, tā kā nekaitē, bet tajā laikā, nu, to gadu tā gaļa, nu, to gadu nevajadzētu ēst.
0: Bet, nu, pa lauku mājām saimniekojot, es skatījos, ka jūs pat māju lauko žurnālā bijāt iekļuvuši nesen.
1: Nu, jā, es nezinu, kāpēc, mums jau nav, mēs jau baigos laukos nedzīvojam, nu, kā, nu, mēs, nu, tos jau tīnūšus jau vairs nevar nosaukt īsti pa laukiem, ne? Nu, lauki, kur vispār tagad ir lauki, es nezinu, nu, 100 km no Rīgas varbūt sākās lauki. Un kas ir lauki?
0: Nezinu, varbūt 100 km no Liepājas sākās, kāpēc tieši Rīga ir tas centrs?
1: Bet, nu, jā, nu, tas gan, jā, atvainojiet. Nu, lauki mums asociēs to, ka tur apkārt ir liela teritorija, droši vien, nu, tas tā kā būtu. Nu, mums ir paliela teritorija vēsturiski, jā, bet, nu, tur patās šosei. Tā kā, nu, tāda... Nu, mēs jau, nu, kā lauksaimniecība, nu, tas...
0: Bet jā, jūs kaut ko vēl darīt tādu?
1: Nu, tā kā bija plāns, es tad tādu biju domājis, nu, kad būtu baigi forši, ja varētu to eko būšanu, jo mums tā zeme atļauj, lai mēs tur varētu arī kaut ko stādīt un kaut ko audzēt, nu, tā, paši sev visus, tā kā, sarūpēt ēdienu, varētu paši.
0: Tad naturālā saimniecība?
1: Tīpa, jā, it kā naturālā saimniecība. Bet tu jau viņu šodien jā, īsti pat vairs nevar uztaisīt. Nu, es tā īsti laikam tomēr neesmu zemnieks. Nu, es varu kaut ko tur pa garāžu un tā, tur kaut ko tur... Kaut ko tur...
0: Tu patīk ķimerēties ar...
1: Nu, kaut nē, man tagad ķimerēties arī nē, bet nu, tā kaut ko... Nu, kaut ko tā kā uztaisīt, kādu šķūnīt, kādu kaut ko tādu...
0: Kādu vistu kūti, es saprotu to tu pats ar dēlu, jā?
1: Jā. Nu, mēs visu, ko maksimāli var darīt, to darām
0: paši. Bet zemes, cik tev tur daudz?
1: Nu, tur ir tāds bišķīts, jā, mēs varētu. Es te jau brālēns man zemnieks, es te runāju, lai es tagad, nu, teiksim, ņemšanās ar kartupeļiem man būtu ritīgs īstiņš, jā, jo tam man ir vajadzīgs traktors, un tad traktoram ir vajadzīgs, lai, nu, piemēram, lai es varētu normāli audzēt kartupeļus. Tad man ir, jo vietējais, nu, kā, nu, vietējais mums ir, man liekas, viens liels zemnieks, vai es tikai palicis tīnušos. Mm-hmm. Nu, kā, nu, tur visi privātās teritorijas, pa lielam mazāk ir tikai privāta māja, nu, labi, tur kaut kāds siltumnīca cilvēkiem un tā tālāk, bet tā, kad ar, nu, jā, stikliņš tikai ir. Bet stikliņi tad arī var dabūt grauds un tehnika sarunāt, lai lielāk teritorija vien nopļaut.
0: Bet izklausās, ka par to tu esi domājis.
1: Jā, nē, es domāju, tā nu, domājam pat arī kaut ko rēķināju. Tad ir vajadzīgs traktors, tad ir vajadzīgs viss tās ietaises, kas ir aiz tā traktora, viss tur ārkli un kas tur vēl ir vajadzīgs. Un tas viss ir, tas beigās, ko tas tev izmaksā un kas tas ir pa darbu, lai tu beigās dabūtu sev kartupeļus. Tad tev ir vienkāršāk, tu zini, kur ir labs, piemēram, mēs zinām, tur ir viens labs džeks, kuram ir tie eko kartupeļi, Un tad tur vienkārši no viņa nopēc, un tad tu vienkārši tu piepildi to pagrabu.
0: Tu labāk uztais kādu koncertu, nopeln naudiņu un aizbrauc pēc kartupeļiem. Tā varētu būt vienkāršāk dzīve.
1: Nu, tā ne, nu katram jādara savs ir, jā.
0: Katram savs, jā.
1: Ne, ja man būtu vēsturiski tā tehnika, es droši vien to darītu. Nu, jau tā, ka man katru dienu ir tie koncerti, vai ne? Es aizbraucu uz mājumus, varu kāpt traktorā un gāzt pa lauku. Tā pa lielam. Ganīt aitas.
0: Jā.
1: Kazas.
0: Jā.
1: Lamas.
0: Bet tūras, jā, pagājuši, kad man liekas, ka tev arī bija tūra, vai ne?
1: Nu, tā bija tāda maza, bija vairākus gadus, bija tādas, tāda vairāk tāda taustīšanās, bet šogad mēs esam, tā kā, kopā ar vienu producentu grupu, vai ne, tiem pašiem, kas taisa to pasākumu, kas saucās Rudens depresija, kur arī man būs, un te Sandai jāpiedalās. Un es pagājušajā gadā viņiem tā kā sapazinos, un tad mēs tā runājam, ka varētu tā kā, nu, ko un kā, jo, nu, apaļais un tā, un tad, nu jā, un tad arī ar viņu, faktiski viņi ir tie, kas organizē, mēs tikai to radošo. Bet to tehnisko pusi, jā, to visu viņi organizē, un mums pagaidām tās sadarbība ļoti patīk.
0: Bet tu jau pats arī, ko es arī uzzināju, netik sen esi šajā pasākumu organizēšanā jau sen.
1: Jā, protams, tu kā bija disenes, pēc disenēm 80. Gadu beigas, jā, visi juku laiki, kaut kāda grupa tur bija ar Kaija un Mocītis un viši tās te lietas. Un tad jau parādījās rādio, tad es strādājis rādio, vairākās rādio stacijās, tur tāds rādio 2A bija pirmais FM, kas raidīja FM Viļņos, tas nāca no Zviedrijas, tas signāls viņiem, un tad mēs te pielikām klāt tikai latviešu kaut kādas ziņas, un viņi raidīja FM tajā frekvencē, un tad Latvijas rādio bija tas zvaigznīšu brīdis, kur es tur arī kaut kāds vairākus gadus tur ņēmos, un tad Zigmā staisīja rādio SVK, un tad Jānis bija tā kā mākslinieckais vadītājs, un tad Mielaus bija atbildīgais par DJ'iem, un tad mēs jau, un tad jau bija tur tās disences, jau bija tur tā kā
0: uzkalpojies
1: pie augšējā plaukta, un tad man pieaicināja puišeli tur. Nu jā, un tā tas viss gāja, un tad arī, nu tā, mēs tagad bijām rādio, un tad mūs tur viss kaut kur aicināja, nu pamatā disences un tā tālāk, un tad nu, jā, jau tureiz vada diskotēka, nu, un tur kā, nu, tu taču var arī pieteikt priekšnieku, piemēram, mūsu baltē, jā, nu, tad varbūt, ka tu var uztaisīt kaut kādā rotā, sūc jautājums, varbūt, ka var, kas tu tur, lai ir lec maisos, lai ir ko, un kaut kāds stafets, un vēl kaut ko. Un tā tas pamazām nāda, un tad, nu, pagaidu, nu, tad jau, ja jau tu to tur vadi, un tā, nu, tad tu mūs varētu noorganizēt, jā, protams, ka ko nenorganizēt, nu. Viss ir skaidrs, kas jādara. Nu, tā, un tad tas tā pamazām, tas tā vēlās. Jā. Un tad jau bija tas 2009. Gadu beigas, un 2000. Sākumā tur jau panesās visi tie tūkstoši veidīgie, ne, bet tie milzīgie sporta svētki, jā, kas bija vairāk...
0: Korporatīvi.
1: Jā, mums vairāk tur bija bankas un vēl kaut kas, un tad, kas tā esi mega lielos, tur pusotras tūkstotas.
0: Nu, tu arī tādus esi organizējis viens pats?
1: Protams, jā. Vairākus gadus tā. Tagad jau tas tā kā... Un tad man ir tagad joprojām ir daži tādi, nu, klienti, kuriem gadiem... Mēs bijām pagājušajā gadā, kur mēs bijām, vai ne, ar Talsinieku. Jā, nu, es jau viņiem, esmu kā darbinieks, es jau viņiem jaungada balles organizēju, nu, jau vairāk kā 20 gadus. Tā kā, jā.
0: Kādu muzikālu atkal vajadzētu piesitienu, es domāju, mūsu sarunā, kas tad ir mēs tepat ballē?
1: Par jūri. Kā tev vīram vārds ir?
0: Nav jūras Edgars.
1: Edgars. Maš, ka viņš ir par Edgaru, mēs varam.
12: Devēs, jā. To mēs varam izmainīt. To mēs...
1: Tev, mēs bijām dziesmu par Ines, tagad par Edgaru. Es dziesmu kasetē, viņi ir kā jūras, bet... Bet
12: otrajā kasetē mēs varam iekļaut kā Edgara dziesmu. Mēs varam, nu, tā kā otrajā kasetē...
1: Tā to pašu.
12: Nu,
1: jā? To pašu tikai
12: Edgaru. Tieši tā.
1: Okay.

0: atkal vēmakā jaunībā.
1: Pieļauju piestāv vēl vairāk tāds blaumaņu tēls, purva bridējs. Nu, ļoti precīzi.
2: Pareizi, Edgars, jā.
1: Man liekas, ka jums ir jāmaina jūras pret
3: tu jau esi aizsūtījis uz to iespiešanu. Mēs varam pārdziedāt šito.
2: Pareizi, vai mums vēl vajag dziesmu par Kristīnu. Pareizi, Edgars.
3: Varbūt vesela kasete tikai par cilvēkiem.
1: Cilvēku vārdi.
3: Kalendārs.
1: Super. Nē, būs arī par Kristīni?
2: Nē, nu nav vēl pagaidām par Kristīni. Nē, nu tagad šitās ir tās, ko mēs parasti spēlējam. Tagad mēs kaut ko citu izdomāsim. Mēs tagad tev dziesmu novēltīsim atkal. Nu jau, mums ir laiks.
1: Nu mums jau jāsāk mazliet apaļoties. Kas ir tas, kas vēl bez šīm dziesmām? Tā tad būs stāsti, kas notiek šajā izrādē. Jā.
2: Nu tā izrāde bija tāds tā zināms ceļš. Tad skaidrs vajag... dziesmas. Tā, ko es cilvēkiem asociējos? Rādio, dziesmas, kaut kādi dzīves stāsti, nu, droši vien jāieliek iekšā, joki, jā. Un tad tas viss tā pamazām veidojas, līdz tā kā vienā brīdī viss salikās ļoti pa plauktiņam. Atcerējos, kaut kad sen noskatījos tādu filmu, kas saucās Viņa sarežģīta.
3: Ļoti sarežģīta nosaukums.
2: Sarežģīta amerikāņu filma, 2008. Gada filma, rādio, kurš notiek nevis tā kā šeit studijā, bet rādio notiek uz skatuves. Tad ir vakara programma, atsimredzot, viņi ir reizi nedēļā tā programma. Tur ir vēl blakus visādi notikumi, tas ir svarīgi. Tad ir programma, tā kā pieņemsim ar dziesmu par dzīvi, diskusija kāda, kāds atnāk joku stāstītājs. Nu, tāds šovs, vakara šovs, kas ir uz skatuves, kultūras namā, bet viņš tiek tajā brīdī translēts tiešraidē rādio. Nu, tagad tās tehnoloģijas būtu tādas, ka pieslēgtos arī televīzija un tā. Un tad tur vīriņš tur un tad viņi arī reklāmas dzīvajā runā, mums arī ir reklāmas. Mēs varam to vienu reklāmu, mēs varētu arī palaist šodien. Bet, lūk, un mums ir reklāma bloks, es lasu arī ziņas, jo es arī gribēju darīt to, ko es nekad rādio neesmu darījis. Nu, es rādio nekad neesmu lasījis ziņas, jā. Piemēram, ja? Mums ir ziņas vairākas, gan tādas parastās ziņas, gan arī tādas īsās ziņas un sporta ziņas, un tā, nu, viss par gaidām un laiku, to nē, ja? Nu, sakot, respektīvi, mēs uzburam šādu tādu kad šī vairs nav stāvizrāde, kas vispār man nepatīk tas vārds, bet tad ir cilvēkiem skaidrs, kas tur būs, nu, ja tu pasaki stāvizrāde. Tad tas ir skaidrs, ka tas būs vairāk tā kā ar jokiem sajūst, tā. Un tas ir, mēs jums nosakuši par stāvrādio. Stāvrādio izrāde. Un tad nav te tāda studijas galda, mēs visi normāli stāv kājās pie mikrofona, muziķi piespēlē dziesmas pa vibu, mēs uzdziedam dziesmas īsas un arī garākas drusku un tā, un tad es tur pa vidu joki un, nu, tāds rādio formātiņš drusku.
1: Es saprotu, Roberts ir gatavs to reklāmu atskaņot, ja? Vai ko?
3: Kāda reklāma? Kurš mums tāds labāks atbalstītājs?
1: O, nē. Nē,
2: un tā. Reklāma. Labie kapi piedāvā. Atstāj sevi labā piemiņā, labas cenas, skaistas vietas, gādīgs personāls. Izraks, noraks, sakops, izkals, ko vajag. Mākam arī svinēt pastāvīgiem klientiem atlaides.
4: Labie kapi, LV.
1: Burvīgi.
2: Mums ir arī sponsori.
1: Un vēl visas 60 nokrāsas mēs neizdziedāsim šajā raidījumā, bet jā, liels paldies par viesošanos, Robert, par dziesmām īpašajām un
2: par
1: veltītajām
2: dziesmu.
1: Pēdējais jautājums, jau divus gadus esat atpakaļ ar Fredi BB Brokastīs LV, stacijā tieši septembrs.
2: BB Brokastīs rādio SVH LV.
1: Rādio SVH pilnā. Jā, jārunā pilniem teikumiem.
2: Nav BB LV, tāds nav.
1: Kā pagājušie divi gadi? Nesat jau viens otram apnikuši? Viss ir tā kā...
2: Nē, viss mierīgi.
1: Viss klausās, ka izskatās baigi labi. Tā var rulēt uz priekšu. Tad cik jūs pirmajā tūrē rulējāt? Cik tie bija gadi?
2: Nu, kas to atcerās? 20 gandrīz.
1: Nu, tad mierīgi var mokt arī tālāk, vai ne?
2: Nu, jā, šobrīd viss ir ļoti, ļoti normāli, viss ir labi.
1: Lai tā arī uz priekšu, paldies liels par viesošanos, par dziesmām, ar ko mēs noslēdzam.
2: Un mēs noslēdzam ar to pašu, ko mēs sākam. To arī mēs sākam izrādi un arī izrādi. Nu, protams, ok, mēs tur laižam arī močus un visādus tur bumbierus un vēl viskaut ko, bet sāksim,
3: ja?
2: Beigsim ar to, ko mēs sākam. Ja?
1: Ja.
2: Īsi.

0: Paldies! Super, lai forša tūra un tikamies! Ja? Es nākšu uz ādažiem, jo es jau teicu, uz to pirmizrādes netieku, diemžēl. Bet
1: neko darīt.
0: Bet ādažos es ceru, ka mēs parādīsim.

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada
0: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām Balso internetā Radio SVH LV
2: Artis Volfs Ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Esiet sveicināti lielajos ūdeņos, lielajos megahercos. Mani sauc Arts Volps un šis ir Radio SVH Top 20. Prieks vienmēr šeit būt. Piekdienas vakarā es ceru, ka es pieslēdzies svarīgākajai hitparādei valstī. Un svarīgāko hitparādu valstī mēs sākam ar dziesmām, kas pamet Radio SVH Top 20. Shakira un Burna Boy ar Die 5 nedēļas uzturējušies topā. Šonadēļ saka, tā, viss caur pietiks. Ariana Grande tikai divas nedēļas bijis topā ar Die. Nevis Die, bet dziesma Petal. Die bija iepriekšējā dziesma. Tas ir viss. Vairāk nekādu panākumu viņai nav. Nu, cerēsim uz nākamajām dziesmām. Pagājušajā nedēļā numur viens. Bija šī dziesma. Pēc tam jau trīs nedēļas pēc kārtas viņi ir numur viens. Radio SVH top 20 un arī visā valstī straumētāko dziesmu topā. Tu zini man no galvas muzīku un tikaši sakāma. Redzēsim, kā viņiem šonadēļ beigsies. Pirmais jaunums. Amerikāņu meitenes no Los Angeles. Cat's Eye. Viņa jaunākais EP Wild iznāca 14. augustā, jā, tieši tā. Jaunākais singles no tā ir Animal. Tas arī pirmais startē Radio SVH Top 20. Cat's Eye.
1: Numur 20.
2: Jaunums.

si onom šona da rare sve kao top dio desin kata, jer animal dio desin da je pozicija. Nakama si onom s šis nade iz rare sve kao top dio desin grupu Saturday Breakfast. Saturday Breakfast je muzikals kolektiv s kora pedalas pašmaj muzik Ivy, Patrik Julian un basiste Leo de Ločmel un bonzinieks Emil Sainkurs, kas ikdienā veido katru savu mūziku, tomēr katru reizi satiekoties kopā radītais skanējums ir savā veidā unikāls un pieprasa sev atsevišķu nosaukumu. Tāpēc tas viss kopā saucās Saturday Breakfast un rekordi dziesmu, kas ir vispieprasītākā viņa koncertos, dziesmu Window.

0: Birthday Breakfast ar Window startējuši 19. pozīcijā Radio SVH Top 20.
1: Top 20. 18.
0: 18. pozīcijā mīnus viena pozīcija labvēlīgais tips ar mazsālīto kurķu laikā.
1: Numur 17.
0: Uz lai par divām pozīcijām šipsī ar zemenes.
1: 16.
0: Kāpums par divām pozīcijām Temper City ar Self-Aware.
1: 15.
0: Kritums par vienu pozīciju Kaut Kaili ar Dziesmu par laimi.
1: Numur 14.
0: Uz lai par trīs vietām Rolands Čejev medību lauki ar Mieru pīpe. Jau 22 nedēļas viņš uzsarās rādējas VH Top 20.
1: 13.
0: Mīnus 3 pozīcijas. Inters Busuls pie vārtiem. Savukārt, tūlīt pat mēs turpinām ar 12. vietu. 12. vietā plus 8 pozīcijas. No Spider-Man Brand New Day. Šie ir Tame Impala ar Loser.

0: astoņas vietas uz augšu šonadēļ. Tēmi Impala un Loser 12. Pozīcijā.
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
1: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 11.
0: 11. Pozīcijā tā nav mana māja, tās nav mans dārs. Mīnus 5 pozīcijas prāta vētru un piņķis ar dārznieks volume 2. Un līdz ar to pirmais desmitnieks arī klāts. 10. Pozīcijā Olivija Rodrigo, viņai mīnus 1 pozīcija un dziesmas Chip It Song.
2: 10. vieta.

0: Rigo ar Stupid Song ir 10. vietā, viņai mīnus 1 pozīcija.
1: Top 20.
2: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
3: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
4: Škoda.
5: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co
7: 4 zoles slēdzas ciet! Likvidācijas akcija! Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavēt.
8: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!

0: uz ko nosipņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Dyson putekļu sūcēji no 319 eiro. Beko veļas mašīna tikai 209 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
3: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidentu. Amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Top 20.
6: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 10 pozīcijas. Patiešām pamatīgs kāpums. 9. vietā Mess un Prāta vētra. Kur ir tā jūra?

0: Kāpums šajā nedēļā plūs 10 pozīcijas, 9. vietā Mesa un Prāta Vētra, ar kur ir tā jūra. 8. vietā mīnus 1 pozīcija, Sam Spenders un Olivija Dīna, Rain Me In.
1: Radio SVH Top 20.

0: 6. pozīcijā Sam Spenders un Olivia Dīna ar Rain Me In. Savukārt 7. pozīcijā Zebrene. Es gribu palikt dzīves uz augšu par 6. pozīcijām.
1: Top 20.
2: Hei, te Zebrene, un tu klausies Radio SEH.
1: Septītā vieta.
3: Kur suns ir apraks, Dievs vien zin, jā. Pagalmā viss tik klusu var dzirdēt, putni sačukstās, tie vienmēr kokos klačojās.

0: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
1: Seši. Pagājušajā nedēļā viņš bija trešajā pozīcijā, šonadēļ pozīcija numurs 6. Dons un sirdsbalss mīnus 3 vietas.

0: Šonadēļ 6. pozīcijā Dons un Sirdsbals, savukārt 5. vietā Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rud. Kaut kas deg, arī viņiem minus 3 pozīcijas.
1: Top 20.

0: Centrālas uz piekto vietu šodien nokrituši Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rudar, kaut kas deg, savukārt par četrām pozīcijām uz augšu pakāpušies Norvēģi The Bolsā. Ar Magnetic, viņi ir ceturtie.
1: Radio SVH Top 20.

0: The Bossa ar Magnetic 4. pozīcijā, un tūlīt arī pirmais trīnieks.
1: Radio SVH Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma leņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
10: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
9: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
10: Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Esam iekāpuši pirmajā trīniekā ar SVH Top 20. Un kā tu jau jūti? Medību lauki ir iekšā pirmajā trīniekā ar savu jaunāko gabalu Nomodā jau pāris dienas. Plus divas pozīcijas šonadēļ.
11: Hei, čau! Te medību lauki. Medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
1: Numur 3.

0: Trešajā pozīcijā Medīja Blauki ar nomodājā pāris dienas plus divas pozīcijas. Savukārt pirmajās divās pozīcijās ir notikušas pārmaiņas. Uz lai par vienu pozīciju muzīka un tikāši sakāma ar tu zini mani no galvas.
1: Radio SVH Top 20.
2: Šā visiem šeit tikāši sakāma un tu klausies Radio SVH.
1: Otrā vieta.

0: un tik kaši sakama, ar tu zini man no galvas, vairs nav pozīcijā numur viens. Šonadaļ otrajā vietā.
1: Top 20. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC. Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
4: Raukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
3: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
4: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
6: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
7: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
7: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. vieta.
0: Es lai par vienu pozīciju Olivija Rodrigo ar Stupid Song. Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 10 pozīcijas Mesa un prāta vētra, ar kur ir tā jūra?
1: Numur 8.
0: Uz lai par vienu pozīciju jau 15 nedēļas topā. Sam Svenders un Olivia Dean ar Rain Vien.
1: 7. vieta.
0: 6 vietas uz augšu, Zebrena. Es gribu palikt dzīves.
1: 6.
0: Uz lai par trīs pozīcijām Dons un Sirdsbals.
1: Numur 5.
0: Tieši tāpat uz lai par trīs pozīcijām Dubra Ozols, Krisi un DJ Ruder kaut kas deg.
1: 4. vieta.
0: Plus 4 pozīcijas The Bossa ar Magnetic.
1: Numur 3.
0: Iekāps pirmajā trīniekā. Plus 2 pozīcijas Medību lauku un nomodā jau pāris dienas.
1: Otrā vietā.
0: Trīs nedēļas pēc kārtas viņi bija pozīcijā numur 1, šodien arī otrajā vietā. Muzīka un tikaši sakāma, tu zini man no galvas.

labu, labais jautājums ir, kurš to ir izdarījis, kurš ir uzdrošinājies nogrūst no pirmās vietas muziku un tikanši sagama. Kā tas vispār ir iespējams? Bet viņi to ir izdarījuši. Pirmajā vietā ir RSVH Top 20 pirmo reizi. Hugo, Emil, Angel un Alternate ar Moving to the Sun. Paldies, ka bija pieslēdzies RSVH Top 20. Raidījuma atkārtojums svētdien. Svētdienas vakarā 7:00 un pirmdienas rītā 6:00. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat RSVH. Numur 1!

0: fun. Signet Banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1,29 eiro. Maltā kafija Merrill.

0: Atļaujas numurs 9089.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
4: Aleksi.
5: Marta.
4: Ko tu dari 25. septembrī?
5: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
4: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
5: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
4: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
2: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
4: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi. Sūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jebkādās.

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
2: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25,000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Alteiro LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi tolmetā.
3: Cik lielas? Visas lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet!
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas. Maxima.
6: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes pulsforum.co.
7: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā

visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV!

0: Kāga? Kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Aleksi.
2: Marta.
1: Ko tu dari 25. septembrī?
2: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
1: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
2: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
1: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
3: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
1: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
4: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
6: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
7: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.